Na početku koncerta Njemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina pod ravnanjem Manfreda Honecka slušali smo skladbu Heliosis Hane Eisendle. Slijedi prvi koncert za klavir i orkestar Petra Iljića Čajkovskog. Kao što smo najavili, kao solistica nastupa talijanska pijanistica Beatrice Ranna.

Petom simfonijom u D-molu, opus 47 Dmitrija Šostakovića, završio je koncert Njemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina pod ravnanjem Manfreda Honecka, održan 24. svibnja 2025. u dvorani Filharmonije u Berlinu. U nastavku slušamo Bacha.

Slušali smo presto iz prve sonate za violinu solo u G-molu Johana Sebastiana Bacha u izvedbi Hilary Hahn s njezina nastupa na koncertu održanom 21. veljače 2002. u koncertnoj dvorani u Oslu. A za kraj koncertnog dijela emisije evo i Šostakovićeva 8. udačkog kvarteta u C-molu.

Sa snimke koncerta mladog danskog udačkog kvarteta održanog 8. siječnja 2006. u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu čuli smo 8. gudački kvartet u C-molu Dmitrija Šostakovića, dijelo napisano nedugo nakon što se skladatelj nevoljko pridružio komunističkoj partiji. Prema partituri posvećeno je žrtvama fašizma i rata.

Još vas jednom lijepo pozdravljam, dragi slušatelji, ovaj put na početku posljednjeg dijela emisije Euroklasik Noturno. Od ponoći je s vama Marija Matijević. Sada ćemo slušati dijelo koje je Mozart skladao 1780. za liturgijsku uporabu u Salzburškoj katedrali. Ujedno to je i Mozartovo posljednje zborsko ostvarenje. Riječ je o Vespere Solenes de Confessore ili svečanoj večernjoj molitvi koja je poznata po svom petom stavku pod nazivom Laudate Dominum za solo sopran, a koji se često izvodi samostalno. Izvode je solisti u zbor Magini i orkestar Akademija Montis Regalis.

Bila je to rapsodija za orkestar pod nazivom Espanja, najpoznatija orkestralna skladba Emanuela Chabriera, koju je skladao nakon svog putovanja u Španjolsku i posvetio je dirigentu Charlesu Lamoureux. Svirao je sidnijski simfonijski orkestar predvođen Stuartom Challenderom. Slijedi Albenis.

U obradi za gitaru Sean Shibe svirao nam je stavke Katalunja i Sevilla iz prve španjolske suite za klavir, najpoznatijeg dijela Isaka Albenisa. Suita se sastoji od 8 stavaka koji prikazuju različite regije i glazbene stilove u Španjolskoj. A evo i još jednog stavka iz suite, ova dolazi iz pera Jeana Sibeliusa.

Čuli smo Lemminkainenov povratak, četvrti stavak iz suite Lemminkainen Žana Sibeliusa, koja je prvotno zamišljena kao mitološka opera koja je trebala parirati Wagnerovim operama. Filharmonijom radija BBC dirigirao je Jean-Pascal Tortelier. Sljedeće djelo dolazi iz pera Panča Vladigerova.

Skladbu akvareli bukarskog skladatelja Panča Vladigerova svirali su Dančo Radevski i Mario Angelov. Nizozemska sopranistica i skladateljica Katarina van Renes osnovala je vlastitu školu pjevanja i razvila vlastitu tehniku podučavanja. Danas se pamti po nekim popularnim nizozemskim dječjim pjesmama, a mi ćemo ipak čuti nešto ozbiljnije.

Bila su to tri kvarteta za ženske glasove i klavir nizozemske skladateljice Katerine van Rennes, koje su pjevale Irene Messen, Rachel Ann Morgan, Krista Feiler i Cory Prong, uz pratnju Franca Ruta. Godine hodočašća ciklus je od tri suite za klavir Franca Lista. Poslušajmo 104. Petrarkin sonet iz druge suite.

André Leplant svirao je 104. Petrarkin sonet iz druge suite listova ciklusa Godine hodočašća. Slijedi nam glazba Austrijanca Johana Heinricha Schmelzera, jednog od najvažnijih violinista iz razdoblja srednjeg baroka, koji je dao značajan doprinos razvoju tehnike violine te promovirao uporabu i razvoj oblika sonate i suite.

0: skladbom pod nazivom Fechtschule ili Škola mačevanja Johana Heinricha Šmelcera u izvedbi ansambla Stockholm Antika. Došli smo, dragi slušatelji, do kraja još jednog Euroklasik Noturna. Srdečno vas pozdravlja i ugodan vam dan želi Marija Matijević. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku svitanja na trećem slušamo zbirku tonadilja pisanih u starom stilu Enriquea Granadosa. Oh, okrutna smrti, ljubavi mog života, onom ljubljenom dragom, povjerljivi dragi, djevojčin pogled, lutala sam ulicama, napušteni dragi i skromne djevojke. Anne Murray, Richard Jackson, Felicity Lott i za klavirom Graham Johnson.

Pijanistica Ida Gamulin izvela je Zdenkin ples Borisa Papandopula. Slijede zaboravljene arijete Claude Debussya. To je Zanos, Plač moga srca, Sjene stabala na rijeci, Belgijski krajolici, akvareli i akvareli. Barbara Hendricks i za klavirom Michel Beroff.

Barbara Hendricks i pijanist Michel Berov izveli su zaboravljene arijete Claude Debussyja. Slijedi šest fantastičnih skladbi opus 17 Dore Pejačević, za klavirom je Nataša Veljković.

Pijanistica Nataša Veljković izvela je 6 fantastičnih skladbi opus 17 Dore Pejačević. Završilo je svitanje na trećem, uredila Iva Lovret Štefanović.

0: Si zbog penezi, jesi si zbog penezi usrao budućnost, budalo. Pa penezi ima već nek stane v tu tvoju prokletu glavu.
1: Nakon toga se ne sjećam više ničega kako treba. Mirza uzima Tompi pušku iz ruke, svjetiljka pada na zemlju, na cilja u jednog od ovih što su klečali. Uspio sam skočiti na njega prije nego je ustrelio i drugog. Osjetim vatru, osjetim vrućinu, slabo sam čuo, bio sam u Tompinu svijetu. Mirza me odbije, pa nasrne na mene, uhvati me i grunemo zajedno na zemlju kao da je drvo leglo na mene. Udara me kao da ima 10 ruku, svaki udarac čujem sve slabije, kao da sam zatvoren u kutiju, a Mirza udara po njoj. Zadnji čujem kako je Tompo zapjevo, točno iznad nas. Zadnje vidim njegovu glavu, točno iza Mirzine. Kad padnem, možda sve zaboravim. Sjećam se Džinca i kako je Džani volio Albinu i brinuo se za nas. Pa mrzim Džinca. Ako zaboravim to, mrzit ću Albinu, zbog koje nisam mogao pobjeći. Ako zaboravim to, mrzit ću Sabolščak, jer mi nije dao živjeti. Ako zaboravim to, mrzit ću Mirzu i Tompu što mi nisu dali živjeti s njom u miru. Ako i to zaboravim, mrzit ću sebe. A ako ništa ne zaboravim, mrzit ću sve. Zadnji čvor odveži kod mog tijela Japica. Moraš pronaći moje tijelo. Pusti ga neka padne, zapali ga, otkači me od svega s ovog svijeta. Oslobodi me.
2: Hamer i ja s obale smo gledali kako se s otočića diže zadnji dim i iza njega zimsko sunce.
3: Mislila si da sam ja, Sandiju, to napravila?
4: Jesam. Razmim, Sandija. Ne, mogu drugač. Delo je ka preživi. A ti? Ne, mi jasno. Pa toliko si nigdi ne mogu potrošiti.
3: Ne. Ali bar su penazi završili pri meni. A ne pri nekomu što bi meni mogo neka huduga napraviti. Posle rata sam ostao bez posla, a žena trudna. Jedan Bosanec, prijatelj z rata, ih je pošiljao k nam. Mislio sam, dela bom leto, ali dve. Kad preživim. Mislio sam si, pa imaš srećo kad si tu da jesi ravno na granici, iskoristi to. I se već i već su ih pošiljali. To se već ne moglo zaustaviti. Hiljade i hiljade, ne znam, ako razmeš. Stalno je negde sranje. Znaš, Milena, koji je del tela jedini nemoguće transplantirati? A? Debelo črijevo. Zato kad je tak povezano s telom, z senka je telo v životu pojelo i posralo, kad spada sam v toto telo i v niti jedno drugo. Debeloga črijeva je ne moće transplantirati.
4: Ne razmim.
3: Jega časa. Idemo, Dimo. Treba se naspati.
5: Da. Dobro si primijetila. Audio snimka ne poklapa se s izvještajem. Razumiješ? Da. Nuzad Barzani je priznao. Da. Ali to nije čista stvar. Kažem ja njemu, ako ti na sudu prišiju dvojicu, možeš provesti 40 godina u zatvoru. Ako ne priznaš ništa, to će ti se i dogoditi. Pa mu kažem, ali ja sam razgovarao s čovjekom. Rekao sam ti da ti je jedan od ubijenih bio prijatelj. Ovog si drugog ti ubio, ali iz osvete. Trećeg si strašno pretukao. Lažem da će ga deportirati u Irak ako ne prizna. Kažem da mu je olakotna okolnost što se preda. I ako prizna odmah, evo sada, ne mora više nikamo, ide na spavanje. I on se odlučio. Priznaje, ubio je onoga tko je ubio Azada. Izlazim, Uopće nisam pogledao prevoditelja. Čuo je ono što i ti znaš, ono u što su svi rado povjerovali kao istinu. Jer je pravična. Jer se ni na koga ne moraš ljutiti. To je napravio netko tko nije imao izbora. Prevoditelj me gleda. Ja gledam njega ravno u oči. Dulje nego se čini pristojnim. O ovome ni riječi. Jasno mu je.
2: Moj život poslije svega. Pa evo, vidiš me. Živa sam. Idem Albini svaki tjedan. Dobro joj je. Brinu se za nju. Ona većinom zna tko sam ja. Pa je i meni dobro. Imamo taj neki ritual. Jedem u kekse i pričam joj kao da me potpuno razumije, a povremeno ona meni kaže nešto kao da ja nju potpuno razumijem. Imam još jedan ritual. Mobitel stavljam na nečujno prije spavanja. Ujutro ustanem i odlazim u onu tamo prostoriju. Prazna je, a pod je prekriven najlonom. Pušim i hodam po najlonu nekoliko minuta. I kad sam spremna, pogledam ekran mobitela spremna na svaku vijest. Što još? Razmišljam o Tompi. Voljela bi da mi jednom pokuca na vrata. A o Sandiju razmišljam kada gasim mobitel na večer, kada me čeka noć. Ne bojim se samoće i mraka. Ne molim se Bogu. Obraćam se Sandiju. Vjerujem da me čuje. Japica tvrdi da me sigurno čuje. I dobro sam. Dobro sam.

0: Odlazim iz policije, ali... Dobro, da. Ali nitko neće znati kakvim sam ja informacijama raspolagao. Ubojstvo je priznao ilegalni imigrant NB. Bježao je na zapad iz teške situacije u Iraku. U Međimurju je došlo do sukoba sa skupinom Roma u kojem je poginuo NB-ov suputnik i prijatelj, a NB je iz osvete ubio Mirzu Sedića te brutalno pretukao Sandija Ignjaca, koji se još uvijek ne budi iz kome. Za Tompom Oršošem se traga. Ljudima iz Sabolščaka nitko se iz medija nije ispričao. Nitko da se osvrne na histeriju s početka. Da kaže, ej ljudi, malo smo se prenaglili. Sandi, Mirza i Tompo isprva su bili simbolom nasilja nad Romima, onda nikome ništa nije bilo jasno, naslučivalo se da su se bavili nečim nelegalnim. Dakle, nije više mržnja, samo je kriminal. Pa su onda odjednom bili djeca slučajevi, žrtve institucija koje ne daju malom čovjeku da zaradi, pa ga tjeraju preko granice zakona. Ali ono najbitnije, tamo gore nije bilo daljnjeg nasilja. Provokacije, da, ali nijednog nasilnog dijela. Shvaćaš? Ljudima je stalo, a ja sam im dao priču zbog koje se ne moraju dalje mrziti. Nisu istukli ni onog ludog Japicu Rudolfa. Čuo sam da je noću došao u džinci i rekao da traži čvorove. Čak sam čuo da ga je netko autom dofurao natrag u Sabolščak. Ma, kažem ti, lude priče. I svakog tjedna idem Nuzetu. Ne pričam s njim o tome. Ali veseli mi se kad mu dolazim. Sjedimo. Ponekad skupa gledamo Al Jazeera ili YouTube. Odigramo šah, što ja znam. Čak sam naučio kako se na arapskom kaže nisi ti kriv. Da. To mu onda ponavljam kad mu glava tone.
1: Neuropsihijatrijska bolnica, dr. Ivan Barbot, Popovača. Prijemni zapisnik broj 00562. Razlog dolaska, pacijent dolazi vozilom hitne medicinske pomoći, nema osobnih dokumenata, ne zna svoje ime. Govori snažnim bosanskim naglaskom, a povremeno čini se romski. Govori glasno i brzo, no ne daje jasne odgovore na postavljena pitanja. Prema navodima tehničara iz hitne, intervenirali su na poziv ljudi iz Ciglene, blizu Bjelovara, koji su primijetili da im se pacijent skriva u štablju. Drugih informacija o pacijentu nemaju. Tijekom vožnje kolima hitne medicinske pomoći bio je suradljiv, te nije bilo potrebe za intervencijama. U somatoneurološkom statusu surađuje tijekom pregleda i prati upute. Pokretan, euponičan, afebrilan, kardiopulmonalno kompenziran, RR 160/90, CP 90 u minuti, T36,6, abdomen mekan, bezbolan, čujne peristaltike, ekstremiteti bez edema, neurološki orijentacijski bez znakova lateralizacije i akutnih zbivanja. Nema vidljivih vanjskih znakova svježih ozljeda, zapuštena je izgleda. U psihičkom statusu, prisvjestan, kontaktibilan uz poticanje, orijentiran vremenski, dezorijentiran prema sebi i drugima, te prostorno. Kad mu se nitko ne obraća, nejasno mrmlja, psihomotorno izrazito napet, u strahu, tremorozan. Tijek misli je disociran, ne mogu se dobiti adekvatni odgovori na postavljena pitanja. Na pitanje kako se zove odgovara Čompo, odnosno Tompo. U sadržaju iznosi sumanute ideje proganjanja, a suspektne su i halucinatorna proživljavanja. Budući da pacijent nema uvid u svoje stanje, niti je sposoban dati pristanak za hospitalno liječenje, zaprima se na observaciju 48 sati. Vjerojatno će trebati pokrenuti prisilnu hospitalizaciju. Anamnestičke podatke nije moguće dobiti jer se pacijent stalno vraća na potrebu da skuha asfalt i začepi rupe. Iskazuje zabrinutost, te strah od toga da će se netko ili nešto dignuti iz zemlje i vratiti se na površinu. Okupiran je šumom i noću, te postoji mogućnost da je proživio traumatsko iskustvo na koje se stalno vraća ili se radi o psihotičnim proživljavanjima. Pacijent naime opisuje kako je konačno ubio zvijer koja je ušla u nekoga koga naziva šlajfar. Ili je šlajfar ime zvijeri, teško je dokučiti jer je disociranog tijeka misli. Terapija. Olanzapin 5 mg 001, diazepam 10 mg 101. Molim učiniti test na psihoaktivne supstance iz urina i na alkohol iz krvi. Od nadležne socijalne službe traži se, po potrebi u suradnji s nadležnom institucijom u Bosni i Hercegovini, utvrđivanje identiteta.
2: Kristijan Novak, ciganin ali najljepši, peti dio. Igrali su Barbara Roko, Matko Buvač, Hrvoje Klobučar, Dražen Bratulić i Mladen Vasari. Urednica Maja Gregol, dramatizacija Dubravko Torjanac, glazbeni urednik Adriana Kramarić, tonmajstor Srđan Nogić, redateljica Stefani Jamnicki. Hrvatska radio televizija, odjel drama 2017.
3: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Next minute you're gone.
1: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić i vodit ću vas kroz današnju emisiju u kojoj govorimo o dvama aktualnim filmskim festivalima. Prvi od njih je Hrvatski festival jednominutnog filma, čije se 34. izdanje tijekom ovog tjedna održava u Požegi. Taj grad je od utorka do subote domaćin manifestacije koja je i ove godine privukla izuzetno mnogo darovitih autora iz čitavog svijeta. Riječ je o ambicioznim i mahom mlađim umjetnicima, profesionalcima podjednako kao i amaterima. Kratku formu jednominutnog filma oni koriste za stvaranje zrelih, dramaturški kompaktnih, stilski zaokruženih, tematski i izvedbeno raznorodnih i intrigantnih, te nerijetko angažiranih pa i provokativnih naslova. Baratajući različitim tehnikama i ogledajući se u raznim filmskim rodovima i žanrovima, celuloidni minijaturisti kreiraju duhovita, pametna i vrlo često anegdotalna djela. Njima uvjerljivo dokazuju da u vremenski isječak od 60 sekundi može stati vrlo mnogo, ponekad i čitav život. O festivalu jednominutnih filmova razgovaramo s njegovim direktorom Željkom Balogom, koji je ujedno i voditelj udruge GFR Film Video Požega. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o festivalu koji uskoro završava, ali kojeg svakako valja spomenuti. To je 19. festival subverzivnog filma koji se i ove godine održao u sklopu šireg i ambicioznijeg Subverzi festivala. Ljubiteljima angažiranog te manje ili više provokativnog filma, festival je i ovog svibnja ponudio niz bogatih i raznovrsnih programa okupljenih pod zajedničkim naslovom Neljudska moć, algoritmi kapitala. O festivalu razgovaramo s njegovom umjetničkom direktoricom i izbornicom filmskih programa Dinom Pokrajac. Zbog gustog rasporeda i obveza i gospođe Pokrajac i autora ove emisije, razgovor nije mogao biti snimljen i emitiran ranije. Međutim, s obzirom na atraktivnost i kakvoću filmova prikazanih na festivalu, o njemu svakako treba biti riječi. No, o tome će biti govora u drugom dijelu emisije, a u prvom dijelu naš sugovornik je Željko Balog, direktor Hrvatskog festivala jednominutnog filma u Požegi, čiji se udarni program prikazuje večeras.

0: ne smije ona.
1: Festival koji vodite posjetiteljima i ove godine nudi veliki izbor sjajnih kratkih filmova iz svih krajeva svijeta. Prijavljeno je čak 1845 filmova, pa koliko je bilo zahtjevno probrati filmove koji su naposljetku ušli u konkurenciju?
2: To je uvijek, a pogotovo sad s ovolikim brojem, poprilično zahtjevno, no mi već imamo uhodano, naime mi radimo puno godina od 93. neprekidno, i imamo uhodano ekipu za predselekciju, to se gleda, makar je to minuta, to traje puno više da se pogleda se minuta, pa se malo porazgovara, pa se zapiše, pa se ide dalje, pa neka šira selekcija, pa uža, dok se ne dođe, naime, mi u službenom programu imamo 60 filmova, jer je to simbolički 60 sekundi u minuti. Zbog toga smo se odlučili na to da imamo 60 u programu.
1: Prijave za festival stigle su iz 105 država svijeta, kao i iz 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Ove godine prvi put iz Američke Samoe, Andore, Anguile, Bahama, Bermuda, Somalije, Zambije i Zimbabvea. Interes za festival dakle stalno raste.
2: Je, raste. Možda da kažem, u odnosu na prvi festival koji smo organizirali i održali u roku od 2 mjeseca. Naime, ideja je ta bila u glavi i onda smo proglasili 93. na obljetnicu naše filmske udruge, a to je 23. veljače, da u svibnju planiramo napraviti to. I prikupilo se od ljudi iz naše udruge još nekih, jedan uži krug, ali to je ono što je inicirao. Bilo je interesa, ljudi su, koji su bili na toj projekciji, bili veoma zadovoljni i već je to sljedeće godine pokrilo cijelu Hrvatsku, a treće godine je već bio međunarodni.
1: To je jedno vrijeme na početku nekoliko godina bila više revija, je li, nego festival?
2: Je, mi smo to tada, je to bilo uobičajeno u to vrijeme da se takva događanja zovu manje više revija, jer smo bili pod Hrvatskim filmskim savezom kao članovi, pa smo zvali revija, a poslije smo eto promijenili, je to zaista zapravo festival koji pokazuje, ja u šali kažem, najjača međunarodna organizacija su Ujedinjeni narodi. A sad po broju zemalja koje su do sada sudjelovali, to je preko 130 zemalja, sad smo izgleda mi drugi po redu. Jasno u šali.
1: Hrvatski festival jednominutnog filma najstariji je međunarodni festival utemeljen u Republici Hrvatskoj. Kako je došlo do njegova pokretanja ili što vas je nagnalo da ratne 1993. godine pokrenete jedan ovakav festival?
2: Mi kao filmska udruga radimo, eto, svi su entuzijasti, sve ove godine, 53 godine postoji udruga. Radimo iz entuzijazma i ljubavi prema filmu i prema gradu kojima pružamo, ne samo, možda će biti poslije vremena pa možemo dodati koje još aktivnosti imamo. U te ratne godine naši snimatelji su bili i ti koji su bili uključeni kao snimatelji s tih ratnih područja i ta ideja od minute, a nekada kad su braća Lumière počeli snimati filmove, njihove kazete su bile oko minute, pa i to neka osnova bila odlučiti se za minutu. Da, to je možda bilo hrabro, ali imali smo podršku od prijatelja nekih filmskih iz inozemstva, jer da bi bio, ne znam, međunarodni festival, morate imati međunarodni žiri, pa su prijatelji iz Češke filmski bili žiri, oni su, jer to je bilo poslije Bljeska festival bio treći, bio je 2 tjedna. Oni su imali 3 čiste doći, što se kaže, doći u Požegu. Eto, krenulo je tako i počelo se širiti. Naš moto je poslije bio, budite s nama barem minutu, a ostanimo prijatelji zauvijek.
1: Jako lijepo, da. Kakav je odjek među publikom nailazio festival tih prvih godina?
2: Pa tih prvih godina, kad su ljudi upoznali se što je to, bilo je čak i problematično naći mjesto. Mislim, i sad bude naše kazalište puno i mi još imamo na nekoliko lokacija gotovo istovremeno projekcije. Tako, Požega je ipak mali grad. I mene nekad ljuti kad poslije možemo reći neke druge stvari. Imamo mi art kino koje u Požegi nažalost nema profesionalnog kina. Pa mi svaka dva tjedna prikazujemo dobre filmove. Jesi gledao taj film? A kaže, gledao sam to na mobitelu. Mislim, na mobitelu gledat film, to je po mene danguba vremena. To je sasvim drugo, veliki ekran. Ali danas su takva vremena došla. Znači, publika je punila dvorane, ima i za njih zabave, oni biraju najboljih. I svi ti programi koje imamo uz to i za publiku, pa i za autore koji dođu, su eto, u pozitivnom smislu dijelovi da to bude vidljivo i prepoznato. Inače, Požega tad bude okićena zastavama zemalja, sudionica. Jasno, sad moramo probrati, jer nema toliko jarbola na koje bi mi mogli objesiti zastave. Mi imamo nekih stotinjak zastava u svojoj arhivi.
1: Festival je, dakle, odavno prerastao nacionalne okvire i postao jedan od najpoznatijih i najprepoznatljivijih međunarodnih festivala kratkog filma. Pretpostavljam da to znači i sve složeniju organizaciju. Koliko je izazovno pripremati jedan ovakav festival?
2: Čujte, to je cjelogodišnji program i cjelogodišnja zanimacija. Nema pauze, manje više. Odmah mi krećemo, festival će sad završiti, pa ćemo vjerojatno imati neka gostovanja, jer mi smo do sada, ne znam, u Hrvatskoj bili u, ne znam, koliko, 30-ak i više možda gradova i na festivalima, Motovunskom, Pulskom i nekim drugim. Stalno ide ta minuta. Sretna okolnost je, opet kad sam bio na jednom festivalu, upoznao se s tajnikom pri UNESCO-u, tajnikom za medije. Gospodin je bio iz Mađarske. I u razgovoru ko smo, što smo, došli smo tako do zajedničkog jezika i on nam je omogućio, pa smo, mislim da je to bilo 2004. da smo imali projekciju jednominutnih filmova u zgradi UNESCO-a u Parizu za veleposlanike koji su bili pri UNESCO-u. I to je bilo te iste godine. Na toj večeri je Relja Bašić, naš eminentni glumac, bio proglašen ambasadorom dobre volje UNESCO-a. Prije dvije godine, opet preko, neću reći veza, nego poznanstava, imali smo jednu izuzetnu čast. Naime, u Pragu se otvarao jedan novi muzej. A prvi program koji su oni imali, koji je trajao 2,5 mjeseca, na 3 etaže tog muzeja, bile su instalacije za jedan veći broj naših filmova. Tako da su posjetitelji došli, svaki film je imao svoju instalaciju. To je bilo fantastično i to je trajalo 2,5 mjeseca u Pragu, u centru Praga.
1: Kad spominjete to da je 2004. godine veleposlanicima u Parizu prikazan program Minuta u vašem gradu, to nije sve jer ste u međuvremenu gostovali u 30 gradova u više od 20 država diljem svijeta. Kako reagiraju gledatelji na tim gostovanjima ili kakvim vi pamtite ta gostovanja?
2: Pa to su jako lijepa iskustva jer ja sam jedno duže vrijeme bio pri Unika se zove, međunarodni festival koji okuplja filmske saveze iz dosta država i tako smo onda imali priliku upoznati ljude i prikazati filmove u tim gradovima. Da, naime, mi smo bili i u Aziji i u Africi, dobro, u Tunisu samo, ali i to je Afrika, i u Europi u puno država, tako da svakdje je to bilo program koji su zapravo ljudi jako dobro prihvatili.
1: Koliko je prema vašem mišljenju forma od jedne minute poticajna i izazovna za kreativnost filmskih autora? U tom smislu možda i zahtjevna zbog sažetosti i jezgrovitosti koje su, čini mi se, neizbježne.
2: Pa je, da. Jer kad smo mi kretali s tim, kad je to bilo kao nepoznati termin, jednominutni film, to je šta stane u jednu minutu. Onda sam im ja dao primjer jednog švedskog filma koji smo mi imali, ja mislim, kod nas na 3. festivalu. Švedski film koji je imao 46 kadrova u minuti. I ja sam rekao, jedno dva kadrovi se čine malo predugačka. Možete misliti, predugački. A to je bio jedan krimić o pljački banke, silovanju i ubojstvu. Sve u jednoj minuti, više nego jasno i dobro napravljeno, odličan bio film. A sad smo baš nedavno komentirali kad smo radili selekciju. U međuvremenu se to minuta prihvatila sasvim i jer mi smo bili jedino na početku nepokolebljivi da film ne smije prelaziti ni slika ni zvuk 60 sekundi. Može biti kraći, ali ne duži. I onda sam komentirao, naime, imamo mi sad i kategoriju filmova, to smo uveli prije, sad je 24. Filmovi napravljeni uz pomoć umjetne inteligencije. Malo smo mi u raspravi našoj filmskoj udruzi, ovi više, više umjetnički, oni su izrazili bojazan da će to ugušiti umjetnost autora. Ja sam predlagao i inzistirao i rekao, gledajte, to je neminovna budućnost. Što se pokazalo i ove godine smo dobili jako puno. Tako da imamo jedan cjelovečernji program samo filmova napravljenih uz pomoć umjetne inteligencije.
1: Službeni program festivala održava se večeras u Gradskom kazalištu Požega i u Gradskoj knjižnici Požega, ali to nije jedini program. Tu su također natjecateljski programi jednominutnih putopisnih, turističkih i promotivnih filmova, a prije dvije godine, kako ste rekli, uvedena je kategorija filmova koji su realizirani uz pomoć AI tehnologije, odnosno umjetne inteligencije. Dakle, trendovi se stalno prate i program se širi i obogačuje.
2: Da, još bih tu i dodao malu minutu i teen minutu. Znači, mala minuta je program filmova koji su napravili osnovno školci. Nije ovo iz ponižavanja nekog, nego eto, oni su mladi, mali još. A teen minuta je za tineđere, za srednjoškolce. Tako da je to sad objedinjeno. Nekad smo mi to imali pa nekoliko godina pa je stalo, ali sada smo to svakako spojili sve u cijelo tjedni program. Onda ovdje su turistički i turističko-promotivni filmovi, filmovi napravljeni uz pomoć umjetne inteligencije, uz još neke programe. Sve to počelo prvim programom u utorak, a to je promocija knjige Nedžada Begovića, redatelja iz Sarajeva, nagrađivanog i člana našeg žirija, promocijom njegove nove knjige Kobajagi knjiga. Zatim u srijedu je bila prva izložba našeg poznatog fotografa Šime Trikomana, s kojim smo mi u dugim prijateljskim odnosima od vremena kad je još bio maturant i koja je bila tada dopunjena i projekcijom filmova putopisnih dokumentaraca, jednominutnih i turističko-promidžbenih. Tu su bili filmovi s umjetnom inteligencijom i baš kad smo ih pregledavali, onda smo komentirali, ko zna što će biti za par godina, da li će biti uopće ovih filmova koje autori prave, bit će sigurno, ali ne znam u kojem broju. I ovo već sad izgleda jako dobro. U petak počinje prvo program literarni natječaj koji se zove jednominutna priča. Naime, prije nekoliko godina, prije 4 godine, smo na inicijativu, zapravo nam je rekao jedan mađarski autor, prijatelj iz Budimpešte koji je bio na festivalu, da postoji zbirka u Mađarskoj, zbirka jednominutnih priča. I onda smo na kraju istražili i pronašli da je to i prevedeno, da postoji hrvatska verzija te knjige. Ja sam onda ponudio ravnateljici knjižnice da oni to isto pokušaju, ona odmah prihvatila. Imaju jako lijepe rezultate ove 4. godinu. Znači, počet će program s literarnim natječajem u Gradskoj knjižnici, jednominutne priče, a onda naveče u Gradskom kazalištu imamo svečani program, projekcija našeg festivala, glasovanje publike, svi su uključeni. Mislim, htjeli smo uvijek napraviti tako da se publika involvira sasvim u to, da se i oni osjećaju ne samo kao gledatelje, nego kao i eto, sudionici koji mogu glasovati i izabrati svoj film, koji se ponekad i poklopi sa odlukama žirija. Na taj način ćemo mi nekako zaključiti ideju i cijelu tu priču koju smo mi nazvali tjedan požeške jednominutne čarolije. Znači, cijeli tjedan imaju neki programi koji se odnose na jednu minutu, na filmove od jedne minute, evo, pa je uključena na kraju jednominutna priča, po čemu je Požega jedinstvena. I mi kažemo, Požega sad, nažalost, još ima nešto manje stanovnika nego što je imala prije koju godinu, ali ipak je na nekoj filmskoj karti svijeta, jer, eto, kao što se vidi, autori nas iz nama nepoznatih zemalja, ja sam dosta putovao, ali za neke od tih bih morao dobro gledat gdje su. Ali su oni nas pronašli i poslali nam svoje filmove. Jasno, nećemo tu stati. Razmišljamo mi što možemo još više napraviti. Nagrade su recimo medalja Rudinske glave. Rudinska glava, to je iz 13. stoljeća nalazište koje je bilo senzacija kad je u Parizu 60. godina prošlog stoljeća bila svjetska izložba. Zatim nagrade su slike suvremenih hrvatskih slikara i suvremenih i naivnih, ono što je karakteristika slikarstva kod nas, i povedemo ih sve i na izlet negdje u okolicu Požege, tako da, eto, promičemo na neki način i turističke mogućnosti našega kraja. Sjećam se kad je prije, sad bih lagao kad bih rekao točno godinu, kad nam se javila jedna ekipa iz Japana, da bi rado došli ako možda nemaju film, ali su oni negdje gledali to, pa ih jako zanima. Pa su došli, a to je bila jedna televizijska ekipa, bilo ih je 5 momaka. Oni su bili, a neću reći zaprepašteni, ali ugodno iznenađeni. Uopće, svim tim događanjima i filmovima, a pogotovo ovo što su vidjeli, vidjeli su kako se ovdje živi, kako se eto i proslavi i veseli. Tako da puno prijatelja smo mi stekli putem ovog festivala.
1: On traje praktički čitav tjedan, pa ste spomenuli da je u srijedu u Gradskom kazalištu otvorena izložba fotografija Šime Strikomana pod naslovom Duh naše loze. Kako je nastala ta izložba, odnosno što vas je nagnalo da se obratite upravo Strikomanu?
2: Pa Šime, inače dragi gost Požege, jednom je za naš festival 22. napravio milenijsku fotografiju, ali još je imao dvije prilike kad je slikao milenijske fotografije. Ja sam eto upoznao Šimu kad je bio maturant, kad je bio na festivalu jednom u Samoboru, sam snimis film. I viđali smo se povremeno, čuli, on je dolazio u Požegi. Ja sam mu rekao, Šime, ti ćeš dobiti požeško državljanstvo. I znao nekad dolazi češće, bilo je i drugih događanja ovdje na koje su bili pozivani. Mi svake godine napravimo i izložbu neku, da li fotografija, da li crteža ili nečeg drugog, tako da obogatimo taj program i time. To je galerija Ciraki koja je pri Gradskom kazalištu. Znači, svi koji dođu na festival vide i tu izložbu, a ta izložba onda još ostane i iza toga, pa svi posjetitelji kazališta mogu vidjeti izložbu. To je isto zgodno. Sa Šimom se redovito čujemo, a Šime je naš. I kad sam ljetovao na otoku Prviću, onda sam jasno kud sam išao brodom, otišao do Vodica pa posjetio Šimu. Veseli smo što je i Šime dio te jednominutne čarolije našeg festivala i dao doprinos svoj. On je sam predložio naslov izložbe i radi se zapravo o stoljetnoj lozi i urodom stoljetne loze ukomponirano sa likovima ljudi u tim fotografijama.
1: Spomenuli smo i programe putopisnih i turističko-promidžbenih filmova. Dakle, on je također u srijedu prikazan u Gradskoj knjižnici. Koliko su takvi filmovi kvalitetni prema vašem mišljenju, neovisno o svojoj namjeni? Uspijevaju li nadići svoju promidžbenu prirodu ili, dakle, tu namjenu?
2: Ovako, imamo, znači, prvo putopisne filmove, jer smo rekli, pa ljudi danas putuju, snimaju, ima puno ljudi koji imaju smisla, koji rade, montiraju, pa se mogu dobro pokazati svoja putovanja i ono što su snimili, tako da smo zadovoljni time. To dobivamo isto iz svijeta i bilo je jako dobrih filmova. A onda smo dodali još i turističko-promidžbene, jer kažem, mi radimo općenito i na propagandi nekoj turističkoj i našeg grada i nastojimo i naše države. Zašto ne pokazati i to? Šaljemo po cijelom svijetu pozive i dobijemo, isto budu kvalitetni. Pogotovo turističke zajednice, one angažiraju, njima u interesu da se što bolje prikažu mogućnosti koje oni pružaju i čime žele privući turiste. Tako da smo zadovoljni smo zapravo i time. To se razvilo sad da je na jednom jako lijepom nivou.
1: Rekli smo dakle da je prije 2 godine uveden poseban program filmova koji su realizirani uz pomoć umjetne inteligencije. Taj program je prikazan sinoć, također u gradskoj knjižnici. Što vi mislite o takvim filmovima, odnosno o umjetnoj inteligenciji kao, recimo tako, autorskom alatu? Može li ona ugroziti žive autore?
2: Kad sam to predložio, idemo krenuti s tim, onda je jedna naša mlađa članica koja je završila školu umjetničku, pa to će, što ste vi rekli, to će ugroziti autore. Dobro, moj kontraargument bio, prvo, umjetna inteligencija neće napraviti sama nešto što ne zadaš, i što bolje zadaš, bolje će napraviti. To je jedno, a drugo, idemo krenuti s tim pa ćemo biti prvi, jer će to, neminovno je to da će biti toga sve više. I ovo što je došlo ove godine i brojem i onim što je urađeno, zaista dobro izgleda.
1: Kako publika na dosad, dakle na prethodnim vama festivalima, kako je reagirala na takve filmove?
2: Recimo, prve godine je bilo nekoliko filmova. To je bilo usput, što bi rekli, spojili smo sa putopisnim, pa je bilo to i ovaj baš, što sam ga spomenuo, prijatelj Mađar iz Budimpešte, on je snimio i bio je kod nas više puta na festivalu i nagrađivan. On je napravio film o, tad je to bilo 32. festival, napravio je film o 132. festivalu u Požegi uz pomoć umjetne inteligencije. Znači, to je Požega, ne Boderi. No, jako, mislim, dvorana u kojoj se održava, uspio je dobiti tu sliku kakva dvorana zaista izgleda, i tada je to bilo je baš veselo. Jedino što je, te prve godine smo imali nekoliko filmova, prošle godine je već bilo 30, a evo ove godine preko 120, tako da je bilo onda lakše izabrati ovih 60 za program.
1: Filmove da. I ove godine ocjenjuje međunarodni žiri. Predsjednik žirija je dizajner produkcije Alan Starski, dobitnik Oscara za scenografiju Schindlerove liste. Tu su ispomenuti Nedžad Begović, pa Nebojša Sljepčević, dobitnik Zlatne palme za Čovjeka koji nije mogao šutjeti. Također i Ivan Salaj, autor filmova Osmi povjerenik i Žene luđaci i Malo dobrih pedera, te je direktor festivala Zvonimir Karakatić kao svojevrsni tajnik žirija, je li? Kako je izabran žiri i jesu li se svi rado odazvali vašem pozivu?
2: Kako bi, mi uvijek raspravljamo, pa nastojimo uvijek svake godine još nekog dodati. Recimo, Neđa Begović je stari prijatelj kojeg znamo, ne znam, od uvijek. Alana Starskog dobro smo znali kroz filmove, ali nismo znali osobno, no ja sam u jednom žiri u Grand Off Film Festival u Varšavi. Od samog početka, a ove godine će biti 20. A i Alan Starski je tamo, oni imaju poveći žiri, kažem, dobiju 3-4 tisuće filmova. Onda predselekcija se izvrši, članovi žirija dobiju 11 kategorija po 5 filmova. I onda sam ja kažem ovako malo lovački, vrebao njega 3-4 godine. Pa sam prvo kratko porazgovarao, pa sljedeće godine malo više i tako, i onda smo razgovarali o mogućnosti. On je jako otvoren čovjek, simpatičan. I ove godine, kako je 100. obljetnica Andrzeja Wajde, on je službeni promotor filmova za Europu. Tako da je on svaki tjedan u nekoj drugoj zemlji, ali eto, našao je vremena doći i na naš festival. što nam je posebna čast. Nebojšu opet, on je već bio jednom u vrijeme kad je bio njegov film Gangster te voli popularan, onda je bio zajedno s gangsterom, ako se sjećate filma.
1: Da.
2: Bio je u Požegi jednom već u žiriju i pratili smo mi njega, pogotovo sad kad je bio u ovoj kampanji za Oscara, tako da je on rado pristao, prošle godine nije mogao, kad je bio je ima, onda je bio cijenjena, jako cijenjena roba, odnosno tražena, cijenjene vjerojatno stalno, ali tražena roba, ali je obećao onda da svakako dolazi ove godine, pa da je došao, a Ivana Salaja, isto to znamo, smo mi u našem art kinu, joj kažem, osim ovoga mi imamo i art kino, koje radi svaki drugi tjedan, prikazujemo filmove besplatno za sve građanstvo, koje ljudi ne mogu inače vidjeti u Požegi, jer nema kina drugog. I imamo Požeški filmski tjedan koji je u rujnu. U tjedan dana imamo radionice za djecu, film za građanstvo, izložbe neke. Malo, jedan tjedan, eto, u tome provedemo vrijeme. Tako da kontaktiramo mi s puno ljudi i povremeno, kod nas je, ne znam ko je bio, bili su ljudi koji su u hrvatskom filmu, bili su kod nas i rado se odazvali. Recimo, nedavno sam se čuo sa djecom pokojnog Zorana Tadića. Zoran Tadić je bio više puta u Požegi na festivalu i u žiriju. Kad su njegova djeca Tadija i Tena bili mali i bili su s njim, mi smo njih zvali isti naša festivalska djeca. A sve ostati su odrasli ljudi. Tako da nastavimo biti prijatelji sa svima.
1: Spomenuli ste Ivan Salaj isto, da rado se odazvao.
2: Je. Ivan je već bio jedne godine. Evo sad je odmah pristao da dođe i došao je na vrijeme. Jer ponekad je teško je nama, mi stalno održavamo kontakte s redateljima. Jer recimo da sad ove godine dogovaramo za iduću godinu. Je, načelno možemo dobiti pristanak, ali redatelj koji želi snimiti film nikad ne zna što ga čeka u budućnosti, pogotovo za godinu dana. Pa je to uvijek ono sa zadrškom i onda to na kraju razgovaramo s više ljudi, a na kraju zadnji mjesec dana onda suzimo na broj koji nam treba. Takav je svijet. Bolje da napravi film nek da dođe kod nas na žiri. Doće.
1: Na kraju, dakle, pozivamo naše slušateljice i slušatelje da večeras svakako posjete festival, da u Gradskom kazalištu pogledaju glavni program. Hvala na razgovoru.
2: Hvala vama, eto što ste nam dali prostor i vrijeme da kažemo nešto o našem festivalu.

0: U drugom dijelu emisije u kojoj govorimo o dvama aktualnim filmskim festivalima, naša je sugovornica Dina Pokrajac, umjetnička ravnateljica i izbornica filmskih programa Festivala subverzivnog filma. Taj festival tradicionalno se održava u sklopu šireg Subverzive festivala koji traje do nedjelje, a mi govorimo o njegovom filmskom programu koji je nedavno završio. Devetnaesti Subverzive festival, kao i obično, podijeljen je na filmski i teorijski dio. Nas zanima prvenstveno filmski segment festivala, ali možete li nam ukratko reći što ove godine nudi njegov teorijski dio?
1: Pa Subverzive forum ima za cilj pružiti, kao i svake godine, platformu za kritičku analizu i raspravu o širokom rasponu ekonomskih, društvenih i političkih tema povezanih s usponom informacijskih tehnologija, interneta, platformskog kapitalizma, društvenih medija i umjetne inteligencije. U dijelu programa posvećenom tom tematskom fokusu pod naslovom Neljudska moć algoritmi kapitala govorit će između ostalog renomirani stručnjaci poput Gorgine Foss, Lole Olufemi, Cedrika Durana, Borisa Budena, Paška Bilića, Vanje Subotić, a mislim da je jako zanimljiva sugovornica i vizualna umjetnica Hito Štajer koja će nam se javiti online iz New Yorka. Osim Subverzive foruma, tu je i antikapitalistički seminar, šesti po redu, koji donosimo u suradnji s portalom Slobodni filozofski, naš program političke edukacije u kojem polaznici, predavači i aktivisti kroz zajednički rad mapiraju proturječja suvremenog kapitalizma i promišljaju strategije kolektivnog otpora. Tu ćemo također imati niz zanimljivih tema i predavača i predavačica.
0: Filmski dio festivala, odnosno Subverzive Film Festival, održava se u Kino Kinoteka, u Surogat Kinu Kids ili u Doku Kinu Kids i u pogonu Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu, odnosno u pogonu Jedinstvo. Jesu li te lokacije, dakle te dvorane, dovoljno velike za potrebe jednog filmskog festivala?
1: Pa radimo kao i svake godine s onim što imamo. Evo već po šestu godinu za redom nema nam Kina Europa, ali nadamo se da će možda za sljedeće izdanje

0: I lokacije su onako adekvatne našim potrebama. Ja.
1: Festival se održava pod naslovom Neljudska moć, algoritmi kapitala, rekli ste to. A najvažnije teme su umjetna inteligencija, prekarni rad na različitim platformama i tema tehnofeudalizma. Festival se dakle bavi najaktualnijim temama.
0: Da, svijet u kojem živimo ubrzano se mijenja, ekonomska i politička moć velikih digitalnih kompanija raste iz dana u dan i širenje umjetne inteligencije pokrenulo je jedan golemi spekulativni mjehur koji se svakog dana prijeti rasprsnuti. Njena upotreba već danas seže od ubijanja civila u genocidu u Gazi do prodiranja velikih jezičnih modela u svaku poru naše svakodnevice. I naša najizgledna razmrsiva sapletenost u društvene medije i virtualnu simulaciju društvenosti sve više otkriva svoje destruktivno naličje. U širenju mržnje, proboju mizoginije i rasizma, njekanju klimatske znanosti i usponu nove radikalne desnice. Nesigurni platformski rad u mnogim sektorima sve više postaje nova normalnost.
1: Tehnofeudalizam je otprilike izrabljivanje ljudi uz pomoć suvremene tehnologije, najviše upravo dakle platformski rad. No je li to sve, odnosno što sve taj pojam podrazumijeva?
0: Umjesto oslobođenja ljudskih bića od tlake posredstvom tehnologije, svjedočimo zapravo oslobođenju same tehnologije od ljudskih prioriteta i potreba. I u pitanju je sablasno doslovno oprimjerenje onoga što je Marx još 1844. godine nazvao neljudskom moći kapitala. Tako da da, nesigurni platonski rad u mnogim sektorima sve više postaje nova normalnost, kao što sam već rekla, i kroz pripremljena predavanja, diskusije, filmove, izložbe, radionice pokušavamo zapravo sumirati ove aktualne izazove i odupriti se distopijskim prognozama budućnosti.
1: Na festivalu se u 5 programa prikazuje 38 filmova, a sljedeće pitanje je što film i umjetnost mogu učiniti u borbi protiv sustavnih nepravdi. Koliko je bilo zahtjevno organizirati ovogodišnji festival i jeste li se možda suočili s nekim posebnim izazovima?
0: U sklopu glavnog i popratnog filmskog programa prikazujemo okvirno 40 filmskih naslova koji daju dakle presjek subverzivnih snaga unutar suvremene svjetske kinematografije uz prisutnost velikih autorskih imena poput Lucrecije Martel, Bigana, Mary Bronstein i Radu Ajuda. Filmovi nam dolaze sa svih kontinenata, ali uz naglasak na eksperimentalne i autorske pristupe sa globalnog juga. Riječ je o audiovizualnim uradcima koji su tijekom godine intrigirali posvećenu filmofilsku publiku, ali izazivali gorljive polemike o relevantnim društvenim temama u kontekstu vodećih svjetskih festivala, pritom nastojeći probiti hermetični mjehurić kulturne proizvodnje i kontrirati reakcionarnoj i prijetvornoj tezi da bi se umjetnost trebala kloniti politike. Tako da donosimo jedan izbor estetski i politički izazovnih filmova koji se dakle opiru lažnoj neutralnosti, ajmo to tako reći, i izravno otvaraju brojna pitanja od kolonijalizma, radničkih tema, otpora, mogućnosti drugčijeg svijeta i srodnih dakle tema.
1: Filmski program, dakle, koji nudi ovogodišnji subverziv, uobičajeno je bogat i raznovrstan, podjednako natjecateljski kao i popratni. Najavljeno je i sudjelovanje uglednih umjetnica i umjetnika, intelektualaca, filmaša i aktivista iz čitavog svijeta. Biste li izdvojili neko ime?
0: U igranoj konkurenciji imamo dakle neka velika i zagrebačkoj publici dobro poznata imena poput Radu Ajuda i Bigana, renomiranog kineskog redatelja. No imamo tu i neke nove autorske glasove koji se bave kolonijalnim nasljeđem, društvenom apatijom, identitetom i otporom. U programu je recimo pobjednik tjedna kritike u Kanu, Koristan duh, jedna tajlandska farsa o oživjelom usisavaču, zatim Zlatnim leopardom nagrađena romansa Dva godišnje doba dvoje stranaca japanskog autora Shoa Miyakea. Tu je i rotterdamski pobjednik južnoafričke varijacije na temu Devona Dalmara i Jasona Jakobsa koji su nam došli u goste, uživo će sudjelovati i prisustvovati projekciji. Zatim intelektualni film noir Kronovizor, sjajan film na tragu Umberta Eka i Borgesa. dugometražni redateljski prvijenac slavne glumice Kristen Stewart, Kronologija vode, senzualni ekokvir film Pedra Pinhoa, osmi pod

0: Oštricom, koji je ugledni filmološki časopis Carriere de Cinéma uvrstio u top 10 filmova prošle godine. Zatim tu je i Luis Patiño, također sjajan španjolski autor kojeg pamtimo po njegovoj vizualnoj odiseji Samsara. A tu je i palestinski prvijenac Abdalaha Al-Katiba, Kronike opsade, koji je nagrađen na ovogodišnjem Berlinaleu za najbolji, dakle, prvi film i čiji je autor zapravo dao politički najartikuliraniji govor ovogodišnjeg Berlinala, koji se svesrdno trudio kloniti politike. No, eto, nije im dakako uspjelo. Tu je i dokumentarna konkurencija koja donosi 10 naslova koji se kreću od intimnih portreta do političkih eseja o ratu, granicama ovisnosti, rasizmu, ekologiji i povijesnom pamćenju. Pa su tako tu s nama pobjednik CPH Docsa, kineska coming of age priča majska šuškanja Dong Nan Chen, zatim gruzijska priča o trans djevojci u potrazi za domom, pjesma bez doma, obiteljski dokumentarac Kad bi se golubi pozlatili, Pepe Ljubojacki, slovačka autorica, inače najbolji dokumentarni film ovogodišnjeg Berlinala, koji se na jedan jako zanimljiv, inovativan i vrlo odvažan način zapravo pozabavljuje, dakle, ovisničkim ponašanjem unutar redateljičine porodice. Tu je i Bejrutska gradska simfonija Do You Love Me, Lane Daher, jedna divna posveta ovom razorenom gradu koja je sastavljena isključivo iz arhivskih snimki i audiovizualnog sjećanja. Zatim suptilni politički portret Europe, film London, Sebastiana Brameschubera, jedan film koji stvarno podriva granice između filmskih rodova, koji su neki festivali uvrštavali u igranu, a drugi u dokumentarnu konkurenciju. Zatim nedovršen kalendar Sanaz Sohrabi, jedan kompleksan geopolitički portret sastavljen od arhivskih materijala, koji na neočekivan način povezuje dvije zemlje izvoznice nafte, Venezuelu i Iran, koji su se eto nedavno ponovno našli na udaru američkog imperializma. Zatim tu je i Fantomska bol Rožave, još jedan film nagrađen na CPH Docsu, koji se bavi hrabrim kurdskim gerilkama iz neuspjele ženske revolucije. Zatim Besane noći, film o dehumanizirajućim granicama Europe s fokusom na afganske krijumčare. I Shifting Baselines, Juliana Elia, film koji je možda najbliži ovoj temi tehnofeudalizma koju obrađujemo, koji pokazuje, dakle, prirodu u grču pred svemirskim ambicijama nekolicine pohlepnih milijardera. A još bih izdvojila i film Ukronija, jedno psihodelično putovanje u društvu duha pjesnika Rimboa i revolucionarnih figura poput teme Goldman kroz povijest, koje promišlja mogućnosti društvene promjene u vremenu lišenom iluzija.
1: Na svečanom otvaranju prikazan je jedan stariji film, dokumentarna drama Leila i Vukovi, libanonske redateljice Heynes Rur. To je film iz 1984. ali autorica je ne samo glasovita redateljica, nego i ovogodišnja dobitnica nagrade Wild Dreamer za životno djelo.
0: Tako je, Heynes Rur je naša počasna gošća ove godine. Riječ je o autorici politički radikalnih i feminističkih filmova koji su snimani u gotovo nemogućim uvjetima tijekom ratova na koloniziranim područjima Bliskog istoka, koji su itekako aktualni i u današnjem geopolitičkom poretku. Na otvorenju festivala uručili smo joj nagradu Wild Dreamer za životno djelo. A film Leila i Vukovi, dakle, riječ je o filmu iz 1984. godine koji je bio zabranjivan u cijelom arapskom svijetu, a koji je nadahnut pripovjedačkom strukturom arapskih noći, a inspiraciju crpi iz, dakle, kolektivnog sjećanja Arapkinji i iznosi jednu prešućenu i skrivenu povijest ženskih borkinja u pokretu za oslobođenje u Palestini i u Libanonu i prokazuje zapravo lice i naličje patrijarhata. I reakcije publike na otvorenju su bile doista sjajne i svi su bili zapravo šokirani koliko je ovaj film i dan danas snažan i kako zapravo gotovo proročanski predskazuje, evo, nažalost, aktualna ratna previranja na Bliskom istoku I to je film koji je svojedobno, dakle kad je napravljen, uspio razjariti sve frakcije, što je dobar pokazatelj njegove subverzivne snage. Hennis Ruhr je također snimila i dokumentarni film Kucnuo je čas oslobođenja. Riječ je o prvom filmu jedne Arapkinje koji je uvršten u filmski festival u Cannesu. I to je film koji zapravo, to je jedini postojeći dokument vrlo zanimljivog pokreta Narodnog fronta za oslobođenje okupiranog područja Dofar u današnjem sultanatu Oman. I riječ je dakle o jednom antikolonijalnom pokretu koji je zapravo jedini za to doba revolucionarno prigrlio feminizam i ženska prava. I u kojem su sudjelovali dakle niz mladih žena koje su eto prakticirale feminizam na vrlo konkretne načine, dok to u ostatku svijeta je zapravo bilo vrlo neostvareno, možemo to tako reći. Također smo povodom Heininog dolaska preveli na hrvatski njen važan tekst Žena, Arapkinja i filmašica. Te će Heini također održati masterclass na temu snimanje pionirskih filmova, gdje će nam malo približiti brojne prepreke s kojima se susretala tijekom svojih, dakle, doista pionirskih pothvata. A vidjet ćemo još dva njena filma koja je radila 90-ih za strane televizije poput BBC-a, filmove Raspjevani šejk i Pobunjene Vjetnamke, znači također s fokusom na vjetnamske žene koje su sudjelovale u antiimperialističkoj borbi protiv SAD-a.
1: U dokumentarnoj konkurenciji natječe se također 10 filmova kao i u igranoj, a prikazuju se i domaći dokumentarci o mačkama i ljudima Sunčice Ane Veldić i Na brdu Karle Crnčević. Što gledatelji mogu očekivati od naših autorica?
0: Pa uz igranu i dokumentarnu konkurenciju festival donosi i 8 filmskih naslova u eklektičnom posebnom programu. Vrlo mi je drago što su se tu našlo mjesto i za nove filmove naših dviju sjajnih domaćih autorica. Dakle, u pitanju su dva filma koji propituju etičke implikacije odnosa između životinja i ljudi. U filmu Sunčica Neveldić o mačkama i ljudi riječ je dakle o kastraciji mačaka koju redateljica, koja je ujedno i veterinarka, sama provodi na hrvatskim otocima. Međutim, kad sama bude podvrgnuta jednom invazivnom operacijskom činu, to ju nekako tjera da malo propituje ovaj medicinski postupak koji je nekako uzimala zdravo za gotovo. A kratkometražni film Karle Crnčević Na brdu bavi se dakle jednim psećim azilom i ženom koja ga vodi. Nakon projekcije imat ćemo i razgovor sa autoricama, gdje ćemo se eto malo pobliže baviti ovim temama. A u tom posebnom programu imamo još dakle niz zanimljivih naslova. Glazbeni dokumentarac Keltska utopija o starim i novim irskim glazbenicima, čija je muzika uvijek zapravo, kako sami kažu, cilj je uvijek bio razjariti političare i popove. Zatim imamo nove filmove Lucrezia Martel i Gianfranca Rossija. Lucrezia Martel ovoga puta okušala se u dokumentarnom žanru. Njen film Naša zemlja prati jedan jako zanimljiv sudski proces oko ubojstva vođe autohtonih Indijanaca u Argentini, Kočobara. I zapravo iznosi tu jednu pravosudnu trakavicu koja ukazuje na okorjelost rasizma i kolonijalizma u argentinskom društvu. I ona tu zapravo na jako zanimljiv način koristi dronove, što je meni recimo bilo pogotovo zanimljivo za vidjeti, kako je uspjela zapravo upotrebom dronova replicirati taj jedan osvajački kolonijalni pogled nad tim nepreglednim prostranstvima. Novi film Gianfranca Rossija pak donosi portret grada Napulja neočekivano u jednoj crno-bijeloj vizuri, i mada je i ovaj film fokusiran na jedan specifičan lokalni kontekst, on pokazuje koliko zapravo sam grad biva transformiran globalnim tokovima kapitalizma i aktualnih ratova u Siriji i Ukrajini. A tu je i jedan film koji je bio nominiran za Oscara, jedna sjajna psihološka crna komedija o zakržljalim majčinskim instinktima. Kada bih imala noge, nabila bih te, koji je nekako ostao najzapamćeniji možda u medijima po sjajnoj izvedbi Rose Byrne, koja je bila doista, dakle, nominirana za Oscara i za čitav niz drugih nagrada i po meni je trebala i dobiti, mislim, bila je moj favorit, usprkos razvikanoj Jessie Buckley, ali uspjela je dobiti Zlatni globus za svoj doista sjajan nastup. I da, i svakako bih izdvojila film sa kojim zatvaramo ovogodišnji festival, a to je film Che Guevara, Posljednji drugari. Film koji smo uspjeli dobiti ekskluzivno, zapravo paralelno sa svjetskom premijerom u Cannesu. Dakle, film o petorici boraca koji su zajedno sa Che Guevarom išli na njegov posljednji pokušaj provođenja revolucije u Boliviji, gdje je zapravo bio smaknut od strane CIA, i pratimo njihov mukotrpni zapravo nevjerojatan povratak i putovanje iz Bolivije do Kube. Jedna priča zapravo o neuništivosti ideala prijateljstva i solidarnosti. I tu je i još novi dokumentarac Sare Doze, inače pobjednice Sundance-a, jedna dirljiva posveta u mirućem islandskom ledenjaku o vremenu i vodi. Riječ je o filmskoj adaptaciji slavnog bestsellera koji je inače preveden na hrvatski, ja mislim u izdanju Planetopije.
1: Program Kinematografija otpora posvećen je palestinskoj interdisciplinarnoj umjetnici i filmskoj redateljici Nora Bed. Pripremili ste ga Leila Topić i vi. Što nas sve tu očekuje?
0: Da, riječ je o osmom izdanju našeg zajedničkog kustoskog projekta Kinematografije otpora. Nora Bed vrlo je zanimljiva palestinska umjetnica koja u svojim radovima proučava snagu folklora kao vrela znanja. Ona stvara slike koje naglašavaju povezanost palestinskog naroda i krajolika kroz poetični kolaž pjesme i plesa. U sklopu izložbe pogledat ćemo tri njezina filma koji, dakle, promišljaju krajolik kao koreografiju zajedništva. Također, na samom otvorenju imat ćemo, dakle, vodstvo autorice kroz postav te razgovor sa njom o njenim izvedbenim i filmskim praksama. A također će sudjelovati i u međunarodnom simpoziju koji smo pripremili, suradnje između periferija, te će nam predstaviti svoju eksperimentalnu obrazovnu platformu Škola intervencija, koju je osnovala i provodi u Ramali.
1: Želite li možda izdvojiti i našim slušateljicama i slušateljima preporučiti još neki program ili sadržaj iz ovogodišnjeg festivala?
0: Iz bogatog popratnog filmskog programa izdvojila bih svakako i međunarodni simpozij suradnje između periferijom, koji donosimo, dakle, u suradnji sa Kinom Unseen, a koji su zajednički osmislili filmska redateljica Karla Crnčević i teoretičar filma i medija Sima Kokotović. Ovaj festival odvijat će se tijekom tri festivalska dana od 21. do 23. svibnja i okupit će kulturne i filmske radnike i radnice s područja Balkana i jugozapadne Azije, između ostalog iz Egipta, Palestine, Irana i Libanona. Simpozij će se baviti povijesnim vezama tih regija i nasljeđem, naravno, pokreta nesvrstanih, zatim njihovim perifernim položajima unutar globalnih kulturnih industrija, sličnostima i razlikama, te mogućnostima i novim oblicima međusobne suradnje.

I tako smo festival po festival i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o dvama aktualnim filmskim festivalima. O Hrvatskom festivalu jednominutnog filma, čije se 34. izdanje tijekom ovog tjedna održava u Požegi, te o 19. festivalu subverzivnog filma, koji se i ove godine održao u sklopu šireg Subverzije festivala. Naši sugovornici bili su Željko Balog, direktor Hrvatskog festivala jednominutnog filma, te Dina Pokrajac, umjetnička ravnateljica i izbornica filmskih programa Subverzije Film Festivala. Uz nas ste mogli zaplesati uz pjesmu One Minute You Are Here Brusa Springsteena s njegova 20. studijskog albuma Letter to You iz 2020. godine, te uz pjesmu One Minute More američkog indie pop dua Capital Cities s albuma Iron Man 3 Heroes Fall Music Inspired by the Motion Picture iz 2013. godine. Slušali smo i pjesmu One Minute riječkog benda Jonathan s njegova za sad posljednjeg albuma Everyone Else is Okay iz 2024. godine. Emisiju je snimio i montirao Luka Pavelić, autor sam ja, Josip Grozdanić, a urednica moja kolegica Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ove subote u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konječni kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Amako kao Kormilar. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Vokalna suzvučija.

0: Čuli smo ariju Der alte Drache brennt vor Neid iz kantate Herrgott, dich loben alle wir Johanna Sebastiana Bacha. Nastupili su bas Walter Heldwein i bečki Concentus Musicus. Dirigirao je Nikolaus Harnoncourt. Time smo došli do kraja emisije Vokalna suzvučja, danas posvećene arijama s trubom iz kantata Johanna Sebastiana Bacha. Urednik Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: U želji da kroz ovu emisiju podsjetimo na manje poznate, manje afirmirane, zanemarene ili čak prešućene događaje i osobe, s naglaskom i na njihov duhovni profil, u ovoj emisiji sjetit ćemo se danskoga književnika Jensa Johannesa Jørgensena, koji je umro na današnji dan prije 70 godina. Uz Georga Brandesa i naravno Andersena, Jørgensen je naime svakako najveći danski književnik modernoga doba, pa je ova obljetnica prikladna prigoda podsjetiti na nj.
1: Od koljevke pa do groba. Jens Johannes Jørgensen rođen je u Svendborgu 6. studenog 1866. U mladosti većinu vremena provodi kod majčina brata, koji je kao i ona bio protestantske vjere. Svoje duhovno stanje i snatrenja iz toga doba opisat će ovim riječima. Tako sam već tada u 12. godini čutio neku vrstu čeznuća za onim mjestom mira sazdanim na Petrovoj stijeni. Gotovo u isto vrijeme nađohu u nekom danskom naučnom riječniku, ne znam više kako, prvu polovicu Zdrave Marije, također latinski. I nju sam si prepisao i još se dobro sjećam kako sam ju večerom ponavljao, naslonivši se na prozor i gledajući na mjesec. No njegovi su vjerski osjećaji tada više bili panteistički nego kršćanski, o čemu piše. Na svaku sam naravnu ljepotu bio tako osjetljiv da bi me više puta obuzela i napunila vjerskim čubstvom. Tako sam išao neke večeri s materom i ujakom kući. Nad zvonikom naše gospe stajao je pun mjesec i napunjao ulice između starih kuća svjetlom svojim bijelim. Već smo bili svi u kući, no ja se, našavši nekakav izgovor, izvučem van. Tamo na jasnoj mjesečini panem na koljena i uprvši oči prema mjesecu molio sam. Molio sam se mjesecu, mislim, nebu, vedroj ljepoti noći.
0: Sa 16 godina otišao je u Kopenhagen na pripravni tečaj za sveučilišni studij, gdje 1884. upisuje studij filologije, a zatim prelazi na zoologiju i embriologiju, što ga dovodi Darwinu i Haeckelu, odnosno u materijalizam. Čita Lenaua, Heinea, Turgenjeva, Byrona, Shelleya, Goethea, zanosi se Brandesom. Pokazuje snažnu sklonost prema poeziji, kroz koju je tada mogao izraziti svoje snove i emocije. Objavljuje prve stihove i pripovijest Proljetna priča. No prirodna, melankolična sklonost i zanimanje za ljepotu prirode uskoro ga okreću prema simbolizmu, objavljujući poeziju u časopisu Tarnet, Toranj, koji je utemeljio 1893. pozicionirajući ga glavnim glasilom nastajućeg danskog simbolističkog pokreta. Tarnet je promicao mistične i duhovne stilove života, zagovarajući umjetnost kao kanal prema transcendentnim stvarnostima, gdje simboli otkrivaju božanske obrise s onu stranu materijalne egzistencije. Članci i pjesme u časopisu evociraju snove, kozmičke uvide i čežnju za idealnom ljepotom, usklađujući se sa simbolističkim idealima unutarnjeg oslobođenja od pozitivističkih ograničenja i potičući čitatelja da traže duhovno ispunjenje kroz kreativno izražavanje. Taj naglasak na metafizičkom suprotstavio se znanstvenom racionalizmu tog doba, njegujući kulturni prostor za kontemplativan život.
1: Nadahnut pjesmama Baudelaire, Mallarmea i Verlaine-a, Jørgensen daje ton časopisu, zagovarajući estetski spiritualizam kao superioran umjetnički modus, sposoban prikazati i fizičke i metafizičke slojeve stvarnosti, time izravno pobijajući modernistički naturalizam do jučerašnjeg uzora Georga Brandesa. Uskoro, međutim, već 1894. pada u nihilistička stanja. Tako postadoh dekadent među dekadentima, postadoh nepošten i nevjeran, zavidan i zlorad, zloban i razbludan. Postadoh malen, neznatan čovjek koji nikoga nije volio i nikome dobro želio, piše u ispovjednome tekstu Laž. Poznanstvo s mladim Židovom i srebrarom Mogensom Balinom, koji je prešao na katoličanstvo, postaje mu životna prekretnica. On mu u ruke daje prvo par excellence katoličko štivo, roman Ernsta Helloa, Čovjek. S Balinom je 1894. prvi put posjetio Asiz, što je bio početak njegove konverzije, čemu je, vrativši se u Dansku, iste godine posvetio knjigu Ispovjed.
0: 1899. izlaze mu Pripovijesti obraćenja, a 1900. roman Naša gospa od Danske. No Asiz je dominanta njegove duhovnosti. Iako će duhovne borbe trajati još godinama, sveti će Franjo postati preokupacija njegova života. Godine 1907. objavio je o njemu veliku romanesknu biografiju, koja će ga učiniti svjetski poznatim piscem i počasnim građaninom Asiza. Tada prevodi i poznate Fiore, Cvjetiće svetog Franje. Napušta simbolizam kao bijeg od Boga u carstvo fantazije, da bi se posvetio proučavanju kršćanske mistike. Fascinacija svetim Franjom, kojom su uostalom uz ostale, podlegli i Hesse, i Chesterton, i Kazantzakis, Leonardo Boff i Jacques Le Goff, te naši Škunca i Kršnjavi, i entuzijazam za franjevački duh ogledaju se u brojnim tekstovima. U umbrijskome pejzažu Jergenson nalazi sintezu Božjega duha i prirode, odnosno naravi. U opisu odnosa koji je sveti Franjo imao prema prirodi kao pravoj slici Boga, ta dva osjećaja, priroda i Bog, stopila su se. Franjevačka duhovnost postaje dakle dominantna njegova duha, do mjere da se 1915. u Asizu i nastanio. No razlog tomu treba tražiti u neformalnoj rastavi od supruge Amalije 1913. s kojom je imao 7 djece. Budući da je bio katolik, nije se mogao ponovno oženiti. Tek nakon što mu je 1935. supruga umrla, oženio se 1937. Austrijankom Helenom Klein. Tijekom rata od 1943. do 1945. preselio se u Vadstenu u Švedskoj. Nakon rata vratio se u Asiz da bi se godine 1952. naposljetku povukao u rodni Svendborg, sada već kao svjetski poznat i priznat pisac. Umro je 29. svibnja 1956. u Svendborgu, gdje je i pokopan.
1: Od kraja 19. stoljeća objavljuje mnogo, uz ostalo pjesničke zbirke Cvjetovi i plodovi i Iz dubina, pripovijest

0: Bosku, svetoj Margareti iz Cortone, blaženoj Clarissi Battisti Varani i drugim svecima. Studiju je posvetio i francuskom književniku Konvertitu Izmanu, a pisao je i o svetištu u Lurdu. Za tu knjigu predgovor mu je napisao englesko-francusko književnik, također obraćenik, Ilarije Belloc. Zanimljiv će biti njezin završetak koji ilustrira Jürgensenov ironički diskurs. Sa svog dugog putovanja kući, piše, donio sam dvije stvari, bocu lurdske vode koju su me prijatelji sa sjevera zamolili da donesem i grubi nacrt knjige. Boca vode s izvora već je odavno stigla na svoje odredište. Primljena je sa zahvalnošću. Što se tiče knjige, ona je sada napisana i odlazi u svijet za koji znam da je nije tražio.
1: I u Švedskoj nastavlja pisati o katoličkim svecima, uz ostalo objavivši knjigu o svetoj Brigiti Švedskoj. Uspomenuta dijela objavio je između 1916. i 1919. šest svezaka autobiografije Legenda mog života, a posljednji svezak kao postscriptum 1928. objašnjavajući u njoj odluke koje su ga navele na dobrovoljno izgnanstvo u Italiji. Riječ legenda u naslovu autobiografije implicira njegovu namjeru da svoju priču prikaže kao religioznu pripovijest o obraćenju, izlažući događaje kao faze konverzije, no izostavljajući detalje koje smatra nevažnima. Nemate namjeru isprazniti košaru za otpatke punu činjenica pred svog čitatelja, nego mu želite prenijeti dojam života, evolucije, nečega što se kreće slijedeći određene linije i vođeno određenim silama, piše Jürgensen.

0: Jedna internetska stranica ističe da je bio suvremenik Jacquesa Maritaina, Gilberta Keitha Chestertona i Sigrid Undset. Jergensen je, kako rekao smo, a kao i spomenuti francuski filozof, engleski mislilac i norveška književnica, bio konvertit, obraćenik na katoličku vjeru, uostalom jedan od mnogih u nizu konvertita europskih intelektualaca, osobito književnika 19. i prve polovice 20. stoljeća. Taj trend bio najsnažnije izražen u Francuskoj, počevši od René de Chateaubriana, pisca glasovitog dijela Genij kršćanstva, preko Leona Blois, Paula Bourget, Francisa Jama, Paula Verlaine, Charlesa Péguya, do možda najpoznatijih Karla Jorisa Izmana i Paula Claudela. U Engleskoj će to biti budući kardinal Newman, pisci Benson, Lewis i Tolkien, u Italiji Giovanni Papini, u Norveškoj Bjørnstjerne Bjørnson, u Švedskoj Selma Lagerlöf i tako dalje. A u nas primjerice Marin Sabić.
1: Njegova konverzija koju on vidi i razumijeva samo kao rezultat Božje providnosti, a ne svojih zasluga, bila je naravno odmah zamijećena i od pristaša i od protivnika, a u katoličkim krugovima oduševljeno pozdravljena. Henri Gaon, također obraćenik, piše o njemu u povodu izlaska njegove svete Katarine Sijenske, te ističe da je njegov povratak vjeri išao preko liturgije, koju je upoznao tijekom hodočašća Italijom. I Leon Blois taj momenat također ističe presudnim. Uostalom, liturgija imala snažan utjecaj i na konverzije brojnih drugih književnika, osobito francuskih, što je potanko obradio Ivan Merz u svojoj disertaciji Utjecaj liturgije na francuske pisce od Chateaubriana, a o čemu je 1938. pisao i fra Svetozar Petric u knjizi Francuski katolički pisci od revolucije do danas.
0: Jergensen u svojim dijelima često navodi ulomke iz svojih dnevnika, ostavljajući i time snažan dojam vjerodostojnosti uvjerenja koja brani i promiče. S druge strane, piše u bilješci o njemu Jens Christian Boll u Enciklopediji modernih pisaca, ti ulomci često procvjetaju u male dragulje poezije, posvjetljujući mračni ton autobiografije i pokazujući autorov talent kao jednog od najdarovitijih danskih pjesnika. Iako vjeruje da njegova iskustva prate određeni obrazac, osjeća se slobodnim rekreirati je

0: epizode kako bi naglasio svoju poruku. Tako njegova autobiografija završava poglavljem Nalik snu pod nazivom Vizija, u kojem autor čuje novozaređenog svećenika Jana Balina, sina svog duhovnog dobročinitelja, kako slavi misu i propovjeda evanđelje po Mateju, tješeći one koji su napustili svjetovna dobra radi spasitelja.
1: Jergensen smatra bol slika živopisnu, no često samokritičnu sliku o sebi. Njegova cjeloživotna potraga vodila ga je kroz mnoge i duge borbe, jer je i kao uvjereni katolik vodio mnoge bitke sa samim sobom, sa svojim nemirnim i melankoličnim ja, koje ga je pratilo od djetinjstva. Tek u tišini samostana u sjevernoj Italiji ponovno pronalazi duševni mir. Ironija sudbine nastupa kada odluči ostati kod kuće kako bi se brinuo za svoju obitelj i promicao vjeru u Danskoj. No financijski problemi tjeraju ga da putuje Europom kao predavač i pisac biografija. Naime, upadao je u napast rastrošnosti zbog želja svoje supruge da žive iznad svojih mogućnosti. No ne krivi nju, nego sebe što joj je bio previše popustljiv. Nesposobnost da vodi obitelji i poniženja koja doživljava zbog dugova vidi kao kaznu za seksualne prijestupe u mladosti.
0: No svaki povratak u Dansku znači povratak problemima političke i svjetonazorske naravi. Radikali i simbolisti osuđuju ga kao izdajnika, dok religiozni luterani osuđuju njegov samostanski život, tvrdeći da pobožan čovjek svoju vjeru treba pokazati ispunjavanjem društvenih obveza, a ne izolacijom u samostanu. U polemičkoj želji da se suprotstavi i odgovori, Jergensen opisuje kako ga u debatama nadvlada njegov temperament i kako mu stoga njegov ispovjednik zapovijeda da se u sklopu pokore suzdrži od bilo kakve rasprave sa svojim bivšim prijateljima. Stoga su njegova putovanja i svojevrstan bijeg od te i takve stvarnosti u Danskoj, i duhovne i materijalne. No ni taj bijeg nije bez razočaranja. Opisujući putovanja, on vlastiti život i sumnje uspoređuje sa, kako mu se čini, spokojnim uvjerenjima i opuštenim životnim stilom publike, koja mu se divi, ali se ne mijenja. Stoga žudi za mirom. U tome duhu i završava svoju autobiografiju, naime potragom za duhovnim utočištem, epizodom u kojemu svećenik pokazuje grad Sijenu, dom Svete Katarine, uzvikujući: "Sada si ušao u svoje kraljevstvo, Giovanni."

0: Njezina vjera. Ona podiže oči prema vječnim zvijezdama, u iskrenoj nadi unatoč svakoj prolaznoj sumnji, i dalje vjerujući suprotivo svakoj činjenici, da skriveni u golemom jalovom prostranstvu neba, živi duh čuva svjetove diljem svemira. Ona u svakom trenutku osjeća ponor, što zjeva pod njom dok radi i moli se. Crni ponor mraka, nebo blaženstva, pakao drhtavice, bezdan milosti, i gazi običnim pločnikom života sve svoje dane, sukočenim strahopočitanjem na svom sanjarskom licu.
1: Poezija mu nije prevedena na hrvatski, a ni internetske stranice ne nude mnogo. Pjesma koju smo čuli prijevod je s engleskoga, pa umjetnički dojam ne može biti potpun, no ipak nudi nešto od poetičnosti njegove lirike. Jens Boll ocjenjuje da je svojom poezijom lijepog jezika i osjećaja za prirodu bio najpristupačniji svojim zemljacima i da je njome stekao najviše obožavatelja u Danskoj. U prozi njegov stil je plastičan, pristup činjenicama gotovo lakonski, kako to primjerice možemo vidjeti iz nekoliko rečenica njegova putopisa Hodočašće Franjevačkom Italijom. Posljednji dan svojega boravka u Laverni opisat će ovako. Nakon ručka popeo sam se na planinu iznad samostana. Zovu je La Pena. Vrh doseže istu visinu kao i Vezuv. Tamo je planina gusto pošumljena. Na samom rubu nalazi se nekoliko veličanstvenih bukava, ispod kojih je sivi kamen bio prekriven tepihom od plavih šumarica, žutih jaglaca i malih ljubičastih zumbula. U unutrašnjosti šume jaruge su zasjenjene gustom šumom bijelog bora. Oblaci, koji su izgledali prijeteće, počeli su se povlačiti preko veličanstvenih planina, a sunce je sjalo s takvom toplinom, gotovo ljetnom vrućinom, da je tlo bilo dovoljno suho da sjednem na stijenu. Ondje sam ostao sve dok nisu zazvonila zvona za večernju. Nakon večernje, druga procesija toga dana uputila se prema kapeli Stigmi, s brojnijom pratnjom, ali bez one upečatljive svečanosti noćne procesije. Psalmi se nisu molili kao što su se molili noću, već je nadsvođeni krov dugog hodnika ponovno odjekivao himnom Crucis Christi Mons Alverne recenset misterija. Gora Alverna ponavlja tajne križa Kristova.

0: U Hrvatskoj se o Jergensenu nije mnogo pisalo, premda je rano zapažen. Tako Hrvatski dnevnik već 1909. u Podlistku objavljuje njegove parabole i prve dijelove autobiografije. Godine 1913. objavio je bogoslov Ambrozije Benković prilog o njemu u dva nastavka u časopisu Luč, a zatim isti u Sarajevskoj Vrh Bosni, dok mu je 1937. u dnevniku Hrvatska straža u povodu 70. obljetnice života prilog posvetio Antun Šimčik. Na hrvatski mu je preveden esej Moje naziranje o svijetu 1917. Književnik Josip Zorić preveo je romane Eva i Sodoma 1918. Sveti Franjo Asiški izašao je 1919. a ponovno je objavljen 2000. godine. Gospa od Danske tiskana je 1923. Hodočašće Franjevačkom Italijom preveo je 1925. književnik Antun Matasović, a 1940. Benković prevodi i kao poseban otisak objavljuje poglavlje Petar iz knjige Slike rimskih svetaca. Kao ilustraciju donosimo simboličku priču o niti Odozgora, objavljenu u Isusovačkoj znanstvenoj reviji Život 1923. Prevoditelj nije naveden.
1: Osvanuo lijep rujanski dan. Sve poljane blistale u sjaju jutarnjeg biserja, a zrakom plovile svileno-bijele niti lepršavog ljeta. Iz daljine su došle, u daljine putuju dalje. Jedna od tih niti sjela na vrh krošnje nekog drveta i zrakoplovac, malen, žutim i crnim pjegama osut pauk, ostavi svoju laku barčicu i stupi na sigurnije tlo lišća. Položaj na tome mjestu nije mu baš prijao, pa odmah odluči da isprede novu nit i po njoj da se spusti dolje niz krošnju i deblo u veliki trnjak. Tu bijaše dosta punanih pupoljaka i lijepih grančica, dosta da se isprede u sredini mrežu. Pauk se lati posla i s onom niti po kojoj je sišao započe plesti najgornji ugao mreže. Posao je dogotovljen. Gotova je velika i lijepa mreža. Neku osobitu pažnju svraćala je nase time što je tako reći u zraku lebdjela, a nisi mogao vidjeti na što je najgornji kraj mreže pričvršćen. Osobito oštre orlovske oči samo bile bi mogle otkriti tako tananu nit.
0: Dani osvitali, dani smrkavali. Lovljenje muha nikako nije napredovalo i pauk bi prinuđen raširiti mrežu da mu zauzme više prostora i ulovi obilnije galova. I hvala onoj niti odozgo, uspio je ovaj pothvat nada sve očekivanje. Pauk preo svoju mrežu pletući sve više i više u zrak, gradeći na sve strane sve dalje i dalje. Mreža bi isprepredena duž cijeloga grma i kad su visjele na njoj titrajuće jutarnje kapljice vlažnoga listopada, izgledala je ko dragim biserom izvezena koprena. Pauk svrši svoje djelo, hvastao se, šepirio se. Nije on više onaj majušni i sićušni stvorak koji je zrakom doplovio na tananoj niti paukovoj i tako rekavši, bez prebijene pare u džepu, ne imajući nikakva imutka, osim male paukove smolike. Ali sada, sada ti je već on velik goso, tust i udebljao pauk. Posjeduje najveću mrežu u cijelom trnjaku.
1: Nekog se jutra probudi, ali vrlo zle volje. Noću je nešto ozebao, a sunce jutarnje ne šalje ni tračka svoga svjetla. Osim toga još nije, ama baš ni jedna jedincata muha prozujila zrakom. Gladan, jadan, bez posla, sjedio lijeno cijeli božji tmurni jesenski dan. Da si utuče vrijeme, ustade da obiđe svoju mrežu i pogleda nema li tu i tamo što popraviti. Prošao se cijelom mrežom, pregledao svaku nit da mu se koja nije prekinula. Premda ne nađe nigdje ni najmanje pogreške, ustade ipak nesnosno namrgođen. Tako naiđe na gornjem kraju mreže na nit koju na jednom nije mogao prepoznati. Sve mu se ostale niti protezale amo tamo, ta pauk poznavaše svaku grančicu na kojoj je pričvrstio paučinu. Ali ta nit, ta nepojmljiva nit, nikamo se nije protezala. To jest, ona vodi ravno gore u zrak. Pauk se uspravi, podigne se na stražnje noge i bulji gore sa svim svojim mnogobrojnim očima.
0: Ali kamo se proteže nit? Toga ne može da vidi. Činilo se kao da je spojena s bijelim oblacima. Što je dulje sjedio i lijeno piljio oči uvis, to se više gnjevio, sve više ljutio. Nije se više sjećao da je sam nekog jasnog rujanskog dana po toj niti silazio i sišao. Nije se ni malo više sjećao kako se nekoć tom niti okoristio pri gradnji i radnji mreže. Pauk je to sve zaboravio. Vidio je samo da je to luda i beskorisna nit, koja se nikamo s kakvim umnim razlogom ne proteže, već koja samo vodi u zrak, u prazninu. Odatle s tobom, paukče, jednim grizom pregrize nit i nit se prekine posrijedi. Učas popusti paučina, cijela umjetno ispredena mreža popusti, sruši se i sklopi, a kad se pauk osvijestio, ležao je među lišćem i granjem trnjika s mrežom kao malenom mokrom krpom oko glave. U tren oka propalo cijelo gospodstvo, sva krasota, jer nije htio razumjeti koristi one niti odozgora.
1: Na mrežnim engleskim i danskim stranicama nerijetko će se naći ocjena da Jørgensen ima donekle dvosmislenu reputaciju u danskoj književnosti. Većina stručnjaka slaže se da je obnovio pjesništvo i da je malo tko nadmašio njegovu sposobnost udubljivanja u problem ljudske usamljenosti u modernom dobu. Međutim, većina kritičara nekatolika osuđuje njegovo obraćenje, držeći da mu je to umjetnički naštetilo. Čini se da se svi slažu s njegovom dijagnozom duhovne patnje modernog čovjeka, ali odbacuju njegov lijek. Tako Jens Boll u spomenutoj bilješci o njemu zaključuje. Unatoč katoličanstvu, njegova živa sposobnost zapažanja učinila ga je zanimljivim daleko izvan katoličke crkve. U svojim putopisnim knjigama može se usporediti s Hansom Christianom Andersenom, a ne najmanje važno, njegov uzvišeni osjećaj za jezik učinio ga je voljenim piscem. No njegovo autorstvo je mnogo više cijenjeno u stranim zemljama, gdje ga nadbašuje samo Andersen. Slično u članku Put prema katolicizmu, simbolizam i idealizam u dijelima Johannesa Jørgensena piše Norvežanin Henrik Jonsson. Johannes Jørgensen danas je vjerojatno najpoznatiji po svojim pionirskim naporima u uvođenju simbolizma u Dansku, osobito u svojstvu urednika časopisa Tarnet, te po svojem, u to vrijeme vrlo eksponiranom i kontroverznom preobraćenju na katolicizam. Budući da je već postao svojevrsni outsider otvorenim kritiziranjem naturalizma i političkog radikalizma koje je zagovarao Georg Brandes, Jørgensenov status u danskom književnom kanonu dodatno je narušen njegovim preobraćenjem.
0: S druge strane, katolička publicistica Elizabeta Margareta Hamann zapisat će ovako. Proces od darvinizma do kulta svoga ja, od vlastitoga obožavanja do poniženja sebe, od poigravanja s najvišim idejama i nepoštivanja božanskih zakona do svijesti strašne unutarnje praznine, od užasa toga horror vacui do vruće čežnje za vrhu naravnim, od početaka religioznog traženja do prvoga bljeska ideje osobnoga Boga, od tapanja za vječnošću do slutećega nalaženja puteva, od žudnje za ljepotom katoličanstva do potpunoga poimanja i shvaćanja blažene istine. To je put koji je njega, pokrštenoga protestanta, doveo k materi crkvi. A naš Antun Šimčik zaključuje: zanimljivo je doista pratiti sve te strepnje i drhtaje duše, slijediti tok i uzroke preporoda unutarnje i vanjske. Duša Jørgensenova bila je odviše duboka i odviše istinoljubiva da bi se bila dala dulje vremena sputati i ispuniti životom plitkim, raskošjem tako prolaznim, nasladama neistinskima i varavima. Misaoni duh koji se nije zadovoljavao površinom, nego je težio da spozna jezgru stvari, bistro je pronicao u dubine duše svoje i svojih drugova. Ono što je vidio u tim dubinama, Potresalo mu je dušu i dovelo ga k uvjerenju da se ne može trajno živjeti tim ništetnim životom, da se ne može živjeti bez istine i biti srećan bez istine. No, gdje će naći tu istinu? Bog, koji se protivi oholima, dao je ovoj poniznoj duši svoju milost i povukao je k sebi.

0: putovi hrvatske glazbe.
1: Dobar vam dan, putovi hrvatske glazbe pri kraju su svoje 26. sezone. S vama su danas za tonskim pultom Stella Keleš, ja sam urednica i voditeljica Iva Lovrec Štefanović. Uz odrednice glazba, gosti, novosti tematiziramo i pratimo glazbeni život više od 25 godina u susretima i razgovorima prepoznatljivog formata s protagonistima hrvatske glazbe, skladateljima, interpretima, muzikolozima, istraživačima te organizatorima i čuvarima glazbe. Donosimo i posebne reportaže, prikaze aktualnih koncertnih događanja ili arhivske snimke iz protekle sezone emisije, odnosno snimke nekih važnih koncerata hrvatske glazbe.
0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Mlade obzore autora i interpreta u emisiji promatramo i komentiramo uz skladateljske novosti Veronike Rojstrobnić i Vike Kovačića. Od doktorata Rojstrobnić u Karlsruheu i Erasmusa Kovačića u Milanu do recentnih praizvedbi na koncertima Cantus ansambla Zbora HRT-a i Tria Evocacion te najave novih. Interpretativne izazove u promišljanju koncertnih događanja i praizvedbe suvremenih djela predstavljaju u razgovoru violinistica Eva Mah i pijanist Viktor Čižić. Doznajemo o ciklusu klasika na Mah, sezoni Sirius Ensemble Zagreb, solističkim projektima pijanista Čižića te brojnim komornim angažmanima i nastupima violinistice Eve Mah. Uz ulomke skladbi Veronike Rojstrobnić i Vike Kovačića donosimo i ulomke praizvedbi Juraja Marka Žerovnika, Olje Jelaske i Helene Skljarov. Slušajte nas i danas sve do 13 sati.
0: Putovi hrvatske glazbe.

0: Veronika Rojs-Drobnić sudjelovala je na natječaju Cantus Ensembla. Upravo njezinom skladbom Free Thoughts on Folk Music povezujemo prošlotjednu emisiju s ovom današnjom u zajedničkom tematu mladih obzora glazbe. Veronika je trenutno na doktoratu, a čime se zapravo bavi, što piše i što planira, doznali smo prošloga tjedna utorak netom prije predavanja koje je održala za studente muzikologije o grafičkoj notaciji vezano uz svoj doktorski rad. No najprije o natječaju Cantus Ensembla.
1: Poslala sam nekoliko postojećih skladbi i mislim da je natječaj tražio isto tako samo postojeće skladbe. Nakon toga je bilo napisano da bili mogli izvoditi Three Thoughts on Folk Music, skladbu koja se na kraju izvela, a narudžbu napraviti kasnije u prvom mjesecu, 2027.
0: Znači, u sljedećoj sezoni zapravo već imate dogovoreno suradnju sa Cantus Ensemblom. Ovo je bila prvi put da su oni izvodili vaše djelo, iako smo Three Thoughts on Folk Music zapravo čuli. Ideja u kojoj vi grabite u tu tradicijsku glazbu, igrate se sa motivima na najrazličitije načine. Synchronos je djelo predstavio u Hrvatskoj, dakle to je bila premijera Hrvatska u Osijeku, a ovo je sad bila zagrebačka premijera.
1: Tako je.
0: Ako ćemo tako reći. Kako je išlo sa Cantus Ensemblom? Vi ste evo došli iz Njemačke, odnosno gdje već jeste trenutno. Nekako već računamo da ste u Karlsruhe, ali zapravo i šire ste od toga.
1: Tako
0: no,
1: je.
0: Prvo da prokomentiramo kako ste surađivali sa Cantus Ensemblom na oblikovanju. Dakle, sad to već nije praizvedba, imate već neke izvedbe u uhu, odnosno u iskustvu, možda želite nešto promijeniti, možda vam oni nešto žele sugerirati, kako je to išlo?
1: Pa eto, zapravo oni su pitali za verziju koja je postojala već, no sve snimke zapravo su bile umjesto flaute, je bila blok flauta, to je tako originalna verzija, isto tako, tako da sam onda prebacila par stvari, na primjer multifonika za normalnu C flautu. To je bila kao najveća promjena kao i u Synchronosu, a inače mislim da je čak bilo značajno lakše zbog tih snimki i bilo mi je relativno lagano probati i naučiti kompoziciju radi toga.
0: Znači, između Osijeka i Zagreba nije se nešto drastično dogodilo, osim što se možda u tempu ili negdje nekakvim detaljima?
1: Tako je, zapravo ta kompozicija je malo fleksibilna, tako da sam i njima rekla ono slobodno na kraju, zapravo svugdje tempa mogu biti fleksibilnija, mogu biti malo brža i ja mislim da su tu puno više u Zagrebu imali taj nekakav passion, strast za tim lupkanjem na kraju. Baš su jako dobro sa nogama lupkali i bilo je jako strastveno. Danas predajem u svom doktorskom radu o grafičkoj notaciji i zapravo toj empirijskoj studiji koju sam radila, gdje sam testirala kako ljudi reagiraju na notaciju. Znači, doslovno srce, disanje i tako dalje.
0: I kako je išlo to istraživanje, što ste sve koristili, dakle tu sad više mičemo se od notnog papira, jer zapravo i sama grafička notacija taj papir uvjetno koristi kao notni, zapravo je papir, jel?
1: Tako je, tako da stvarno se maknulo od toga, koristila se partiture koje se miču po ekranu, dakle su animirane, i koristila sam mnoštvo senzora i snimalo se sve i baš je bilo zanimljivo i našli smo zapravo nove načine kako ljudi uopće percipiraju grafičku notaciju, što je drugačije od normalne konvencionalne notacije.
0: Kad kažete ljudi, mislite na glazbenike ili na publiku, jer publika zapravo ne vidi tu notaciju.
1: Za glazbenike, teško, bude to sa publikom u nekom trenu isto.
0: Jel?
1: Pa nadam se, bilo bi jako zanimljivo.

0: Veronika Rojc-Drobnić i njezina skladba Three Thoughts on Folk Music na koncertu Cantus Ensembla dirigenta Berislava Šipuša, na kojem su šestorica skladatelja predstavila svoja nova djela. Prošlog smo tjedna slušali i njih iz skladbe. Podsjetimo, to su Šimun Matešić, David Batinić, Krešimir Klarić, Lukša Vučić, Matko Brekalo i Tihomir Ranogajec.
1: Mislim da sam zapravo sve znala iz nekog konteksta negdje. Da, da, ono, bila sam i u Splitu na tom Sumas ansamblu kad mi je svirao i onda sam upoznala sve njih iz Splita, tako da zapravo mislim da smo se svi znali. I u Osijeku Novali, zaradi njih sam se njih znala, tako da zapravo smo jako povezana grupa, ja mislim. Baš se svi znamo, da. Bilo mi je super. Ja sam trenutačno u Stockholmu gdje radim jedno semestarni, recimo, izlet znanosti gdje pišem članke sa tamo znanstvenicima o svojoj studiji. A inače se vraćam u Kazove, naravno. I htjela bih predstaviti komad koji se tamo odsvirao, koji se zove A Duet of Intelligences, što se prevodi na duet inteligencija za disk klavija ili ti samo svirajući klavir, pijanisticu i umjetnu inteligenciju.
2: E, umjetna inteligencija je velika tema u svim područjima ljudskog života. Dakle, i u medijima, u novinarstvu, u znanosti, pa naravno i u umjetnosti. Kako vi pristupate uopće toj temi i kako vi pristupate umjetnoj inteligenciji kao alatu?
1: Pa da, zapravo ta je kompozicija odgovor na to kako se ja osjećam, jer mi je bilo poprilično teško slušati te vijesti kao zamijenit će nas ili tako nešto. I onda sam mislila stvoriti kompoziciju u kojoj se događa nekakav spoj gdje se niko ne zamjenjuje, zato što i mi i umjetna inteligencija imamo nešto posebno. Tako da zapravo ta umjetna inteligencija u tom komadu, koja je zapravo Markov chain se zove, to je dosta starija verzija, danas se možda ne bi ni smatrala umjetnom inteligencijom, no ona zapravo gleda ili sluša što radi pijanistica i svira sa njom, ne protiv, tako da, ili ne umjesto. I zbog toga nastaje nekakva sinergija, možemo reći, ta dva glasa, a ne nikakvo sa tu zamjenjivanje.
2: Je li lakše bez živih izvođača?
1: Mislim da čak i nije, jer ja jako se mora razmišljati što ću napisati, jer ima taj jedan solo dio za umjetne inteligencije tamo i moram si priznati, to je jako teško za napisati da bude zanimljivo, jer ljudi žele vidjeti ljude na pozornici. A u tom trenu je samo klavir koji sam sebe svira, tako da stvarno mora biti zanimljivo.
2: Da, to je recimo, nije kao akuzmatska glazba, odnosno elektronika, čista, dakle postoji nešto što gledamo kao izvor zvuka, a opet nemamo žive ljude, jel?
1: Tako je, dakle, tipke se same miču, klavir zapravo svira i svira nadljudski brzo i nadljudski glasno. Ali na kraju je najljepša kompozicija kad dođu natrag pijanistica i radi sa njim.

0: Veronika Rojs-Drobnić, čuli smo ulomak njezine skladbe Duet of Intelligences. Cijelo možete potražiti na YouTube kanalu. Iskoristili smo njezin kratki boravak u Zagrebu uz koncert Cantus Ensembla prošlog tjedna i njezinog predavanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu za kratki razgovor. Veronika putuje širom svijeta, prati svoje izvedbe, a doznajemo i što je uskoro u planu.
1: Prošle godine sam isto bila u Los Angelesu, u Beverly Hillsu gdje se izvodila skladba i u Koreji isto i sad sam u toj Skandinaviji malo, tako da mi je to jako lijepo zapravo. U Stockholmu idem u Helsinki upoznati par ljudi koji se bave isto grafičkom notacijom, pa se vraćam u Njemačku i idem ovaj tjedan čak u Beč gdje ima konferencija na grafičkoj notaciji, o grafičkoj notaciji gdje ću isto tako prezentirati svoj rad.
2: Odlično, a što planirate za ljeto? Neki ljetni festival, odmor, punjenje baterija ili hvatanje rokova?
1: Hvatam većinom koncerte. Rokovi su mi svi prije ljeta, što mi je jako dobro. Uh-huh. Tako da namjeravam po ljetu upijati i ići po svim svojim koncertima. Ima ih mnogo po obali, uključujući osarske glazbene večeri, gdje će 11.8. jer ima Osor i onda Ljubljana, tako da mislim da je 11. Osor i onda 12. Ljubljana biti izvedena nova kompozicija Igre mora i Osora.
2: Berlinski Nonet na osorskim glazbenim večerima, niste još bili na festivalu tamo, jel?
1: Nisam, ne.
2: Kakve su očekivanja? Što ste čuli o festivalu?
1: I baš jedva čekam. Čula sam sve najbolje zapravo. Nikad nisam stigla doći tamo, pogotovo zato što ja imam osjećaj da kad je taj festival da se svi ti smještaju tamo jako brzo rasprodaju i nikad nisam ništa našla. Ali evo, baš jako se veselim. Mislim da će to biti odlično. Svirači su odlični i mislim da će i koncert tamo i u Ljubljani biti super. A nakon toga idem na brda u Sloveniju.
2: Planinariti malo. Tako je. I onda, kad je gotov doktorat, imate li već neku destinaciju iduću?
1: Pa doktorat imam još godinu i nešto dana. Znači, zapravo većina teksta je gotova, no htjela bi napisati još nekoliko članaka, zato što je ta studija ispala puno zanimljivije veće nego što sam mislila. Tako da definitivno imam još što zaraditi i nakon toga mislila sam napraviti neki ili postdoc ili se puno posvetiti kompoziciji za prvih par godina i samo raditi na tome i na člancima.
0: A ovo je ulomak glazbe iz baleta Black Puzzle Still I Rise, dio iz baletnog triptiha, predsjedanog na otvorenju prošlogodišnjeg muzičkog bijenala Zagreb, baletna večer, prekinute veze, ostala je u repertoaru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Možete pogledati u srijedu 10. i u petak 12. lipnja u prostoru HNK 2.

0: Naša prva gošća danas bila je mlada, uspješna skladateljica Veronika Rojs-Drobnić, koja će za ciklus klasika na mah, o kojem ćemo detaljnije u drugom dijelu emisije, napisati novi kvartet za koncert u prosincu.
1: Putovi hrvatske glazbe.
0: Najmlađi glazbenik danas u emisiji još je student rođen 2003. godine Vigo Kovačić, koji je uspio isti taj utorak kada smo snimali Veroniku doći u Zagreb na jednu svoju praizvedbu o kojoj ćemo čuti detalje. Ali je u veljači također došao u Zagreb čuti praizvedbu dijela pisanog u sklopu studija za zbor. I to je u ciklusu Sfumato praizveo zbor RTA pod ravnanjem maestra Facinija. Ista je skladba bila i dio festivala Zagrebačko glazbeno proljeće. Upravo snimku 100 koncerta zbora imamo danas u emisiji, ali najprije smo pitali Viga Kovačića kako to da je za Erasmus odabrao Milano.
2: Milano smo odabrali jer je tu moj profesor koga sam se jako želio, Giovanni Verando, iznimno bitan i talentiran i profesor koji mi treba u ovom stadiju u kojem sad jesam. Puno više se recimo bavi elektronikom, koja je recimo možda meni malo slabiji faktor do sada u studiju. Evo mogu sad već reći da je ovih koliko 8 mjeseci stvarno mi je onako proširio jedan svjetonazor, proširio tu perspektivu vezano za skladanje, pogled na glazbu, na stvaranje općenito, baš iznimno puno sam ovdje naučio.

Evo, to je taj dio o kojem nam je govorio Vigo Kovačić, mladi skladatelj, još student kompozicije, trenutno na Erasmusu u Milanu. Zbor HRT-a proizveo je skladbu Abecedari na koncertu u veljači u ciklusu Sfumato, a potom je cijeli taj koncert ponovljen u sklopu Zagrebačkog glazbenog proljeća. Važnost radionica koje ansambli Hrvatske radiotelevizije, točnije Simfonijski orkestar i zbor, organiziraju za studente Muzičke akademije, studente kompozicije, ali i dirigiranja, izuzetno su važni i dragocjeni. Djela su izrađivana na probama u radionicama, potom su i nakon dorade djela i snimana. Znamo da su neka, kao upravo i Abecedari, našla svoje mjesto u rasporedu ansambla, pa su proizvedena i ponovno izvođena. Snimke koje se ostvare tako u radionici također su velika pomoć.

0: U sklopu radionice sa Simfonijskim orkestrom HRT-a Vigo imao priliku raditi i svoju simfonijetu za gudače 2023. od maestra Rofea, dok je skladba Duhoviti duh duhača proizvedena 2024. na Muzičkoj akademiji pod ravnanjem Ivana Josipa Skendera, Akademski puhački orkestar, tu je i skladba za džez orkestar Muzičke akademije s istim dirigentom, a koncert za klavir svirao je Viktor Rafajlovski uz Simfonijski orkestar HRT-a, dirigenta Pascala Rofea. Snimka je iz lipnja prošle godine, upravo je ovo ulomak te skladbe.
1: Pa mislim da sve što ste nabrojali da je spada u kurikulum studija. Mislim da je točno sve išlo nekako i kronološkim slijedom. Simfonijetu smo pisali, mislim, kao što je standard na studiju kompozicije.
0: Svi prođu simfonijetu, da.
1: Pa da, svi prođu simfonijetu. Ma mislim, svi prođu pisanje za gudački ansambl od nekakvog dua do, kažem, orkestra, kao što je primjer sa simfonijetom. Ali pa slijedio puhački, naravno, orkestar, ti duhoviti duhači, koje je isto bilo imalo na inicijativu profesora Ivana Josipa Skendera, koji je zatražio da

0: Duhoviti duh duhačevih, Kovačića, danas u putovima hrvatske glazbe donosimo više o recentnim proizvedbama nakon abecedarija za zbor u veljači. Prošlog je tjedna proizvedena skladba koju je pisao za gitarski trio Evocacion. Naslov je Capo Datastrofa.
1: Riječ je o spoju katastrofe i kapodastera, koji više vizualno možda ima veći efekt. Dakle, to što će se čuti sad u emisiji je tek pola priče, veliki dio tu je i scenski, to jest glumački.
0: E pa to nam sad morate prepričati onda.
1: E pa to onda malo moram, kako bi rekli, spojlati publici što se događa, ali tu je, da, kažem, veliki je faktor to što glumci rade na sceni, jer recimo da se radi, da mi gledamo zapravo jednu probu, gdje izvođači pokušavaju navježbati jedno djelo, ali nešto ne funkcionira, neko ne svira kako treba svirati u dijelu. Nikako da se skuži zašto, pa kao, što se događa. Cijela svađa se događa između samog trija, dok sve ne pukne, dok se ne mogu gledati više. I jedan od njih skuži pa fale nam kapodasteri, trebamo kapodasteri. I onda na pola dijela onako slavodobitno odsviraju zajedno isti akord, evo ga, sad su ono, na istoj valnoj duljini i napokon dijelo može krenuti i to što cijelo vrijeme vježbaju, napokon publika ima priliku čuti. Volio bih da sam mogao biti možda malo više fizički u Zagrebu, da malo navodim izvođače, ali ispalo da to uopće nije bilo potrebno.
0: Da su se dobro svađali i bez vas.
1: Svađali dovoljno bez mene, točno to. Ali ne, ispalo je toliko briljantno. Ja sam ih molio da mi šalju što više tih proba. Poslali su mi jednu prvu zapravo čitaću probu i to sam slušao i toliko sam bio impresioniran tom prvom probom. Naravno da je bilo možda tu i tamo koja greška, malo nešto se nisu možda razumjeli, ali me toliko oduševila ta prva izvedba i kako su se onako glumački ono unijeli u tu cijelu priču, da ja to slušam, a ja isprva nisam trebao biti na samom koncertu, jer tu imam dosta posla koje moram raditi, ali sam si mislio, joj, pa to, ovo bi bila...
0: Kako će proći?
1: Očito će biti šteta ako propustim, jer vidim koliko su se zapravo ono unijeli to i

0: Capo d'Atastrofa, najnovije dijelo Viga Kovačića, skladba za trio gitara, koju je trio Evokasion proizveo na svojem prošlotjednom koncertu u sklopu ciklusa Gitara Viva, uz još dvije proizvedbe, jednu Tomislava Uhlika i jednu Krešimira Klarića. Evo što nam je o svojim planovima i trenutnim preokupacijama rekao Vigo Kovačić na kraju razgovora.
1: Većina stvari koje konkretno sad radim se više odnose na završavanje moje mobilnosti ovdje u Milanu. I pisanje svakakvih eseja vezano za kompoziciju i to. Već je jedna kompozicija gotova, koja će se izvesti upravo sad u nedjelju ovdje u Milanu. Simpat Ensemble izvodi jedan moj novi trio za klavir, violinu i violončelo. Pa recimo to je jedna najrecentnija možda baš skladba. A dalje se pišu stvari koje valjda sad već mogu tim stvarima i pričati, određene narudžbe. Konkretno pišem svoj diplomski sada, koji je trebao bi se izdati, ako sam dobro shvatio, 26.11. na koncertu HRT Simfonijskog orkestra i našeg jazz orkestra HRT. Stoga to će biti jedan koncert za big band i orkestar, dakle možda najveći instrumentalni ansambl za koji sam do sad pisao. I to je recimo dijelo u procesu koje će se sada još malo pisati, glancati i baš evo, to je možda sad jedan od većih projekata koje radim. A za jedan drugi još isto nisam siguran koliko smijem još pričati o tome, pa ćemo možda o tome neki drugi put kad je malo bliže.

Viggo Kovačić danas u Putovima, ovo je snimka skladbe za džez, orkestar Muzička akademija u Zagrebu, October 5th, u očekivanju prizvedbe njegovog diplomskog rada, koji će biti u studenom u majstorskom ciklusu za džez i simfonijski orkestar HRT-a.

0: putovima hrvatske glazbe mladi danas, mladi skladatelji, odnosno skladatelj i skladateljica, ali i mladi interpreti. Interpretkinja i interpret, odnosno violinistica i pijanist, ali i mnogo više od toga. Povezuje ih jedan zanimljiv koncert u ciklusu Klasika na Mah, koji je držan u travnju, na kojem je bila i proizvedena skladba Olje Jelaske, a zapravo i cijeli taj ciklus Klasika na Mah donosi uvijek zanimljive projekte u kojima nađe se mjesta i za proizvodbe hrvatskih autora koje su upravo i naručene. Eva Mah i Viktor Čižić u putovima hrvatske glazbe uz različite glazbe, različita iskustva, zapravo nam je nekako zajednička tema u cijeloj emisiji su prilike i mogućnosti uopće za neke nove ideje, za neke nove možda i formate koncertne. Oboje imate i neke iskustva u drugačijim formatima, u drugačijim razmišljanjima kako komunicirati s publikom, pa bih htjela zapravo da to prenesemo i našoj publici. Evo, Eva Mah je prvi put u putovima hrvatske glazbe, iako smo slušali vaše interpretacije, mislim točno prije godinu dana kada je gost bio Ivan Josip Skender, svirali ste njegovu skladbu uz Big Bang, ali isto tako smo vas slušali i kao dio Cantus ansambla i zapravo znamo da sudjelujete u različitim i komornim sastavima. Kako to sve uopće stižete, a uz to imate sada već koliko koncerata ste održali, ta Klasika na Mah, kako bismo uopće objasnili što je to Mah osim vašeg prezimena?
1: Hvala na pozivu prije svega i na lijepoj najavi. Pa evo, za početak, Klasika na Mah je održala svoj 9. koncert sad u 4. mjesecu, to jest u 4. sa Viktorom je bio 8. A nedavno u 5. mjesecu smo održali sa triom Kromatika.
0: To je jedan od komornih sastava kojima vi svirate.
1: Tako je. To je bio znači 9. koncert ciklusa uz Laticu Anić na violončelu i Jasnu Simonović Mrčala na violi. Zapravo relativno novi i svježi ansambl, makar mi već skupa radimo dugo, jer smo krenuli baš s tom idejom da ne napravimo neki koncert i nešto odsviramo, nego da postavimo ansambl. A prvotna ideja je bila Gudaški kvartet, pa je to trajalo jedno 6 mjeseci do godinu dana, pa dok se to sve nekak razvilo i došlo do Gudačkog trija, onda je pak otišlo još jedno pola godine, godinu dana na probe i slaganje programa. Ono, baš smo htjeli to na neki ozbiljan način pristupiti tome i postaviti neki ansambl koji ima dugoročnu, ajmo reći, perspektivu. Tako isto sa još nekim ansamblima u kojima radim i djelujem, a osvrnula bi se prije svega na ovo pitanje kako to stižem. I vrlo je zapravo jednostavan odgovor, a to je tako što sam otišla putem samostalnog umjetnika. I evo, to mi je bila zapravo i vizija i želja kad sam napustila, ajmo reći, posao u kazalištu. I eto, s puno truda, rada, upornosti i nekakvih vizija može se puno toga napraviti.
0: Da probamo nabrojati, dakle, osim kao solistice, dakako violinistica, dakle, imate trio Kromatika, sad smo ga spomenuli, Gudački trio, i postoji trio Samobor,
1: tako je,
0: koji je ovoga tjedna svirao u Varaždinu, hrvatske glazbe, naravno, Papandopulo, jel tako?
1: Je, tako je.
0: Svirali ste, evo, ne znam hoće li ostati ovaj duo sa Viktorom Čižićem, hoćete li nastaviti suradnju, ali imate i suradnje sa drugim pijanistima, ste nastupali, jel tako?
1: Je. Nadam se da ćemo Viktor i ja nastaviti svirati.
0: Odlično ste svirali, evo, moram reći. To
1: da,
0: je,
1: hvala.
0: Kao jedna dobra energija se stvorila. Svirate u Cantus ansamblu, sad već nekoliko sezona.
1: Da, ma Cantus ansambl zapravo već jako dugo, ali ajmo reći da se doživljavam stalnim članom negdje, ajmo reći, od korone je to krenulo onako nešto stabilnije, tako da sigurno 5-6 godina bi rekla da sam ono tamo bio kod doma, ali sviram već da. I duže. Da, da.
0: Na Cipru ste bili.
1: Tako
0: s
1: je.
0: S Martinom Jembrišak, ali ste isto tako i po Hrvatskoj nešto svirali.
1: Je. S Martinom, evo, stvarno moram reći, ona je prvi put, prva suradnja je opet bila u ciklusu prošle godine, prvi naš zajednički koncert i cijela koncepcija programa. Slavili smo 150. rođendan Kreislera i Ravela i uz to naručili u komunikaciji sa našim skladateljem Bobovićem novo djelo Kreislerijanu, koja je tad proizvedena, ali od tada evo izvedena na svim našim koncertima i evo jako je dobro, stvarno iznenađujuće bi rekla, odjeknuo taj duo, nekako su ljudi to dobro prihvatili, prvo dosta je neuobičajena kombinacija, ne samo ovdje nego i šire i u svijetu, vrlo malo je repertuara uopće klasičnog ako govorimo za ta dva instrumenta, tako da ono, mislim da ljude jako zanima, tako smo zapravo i na Cipar došle iz te neke znatiželje te kombinacije instrumenata i evo moram reći iskustvo je bilo prekrasno, ljudi su bili oduševljeni, jako su lijepo primili Bobića, dvorana je bila ono možda jedan od najdražih prostora u kojima sam dosad svirala, jedno staro arheološko nalazište, preko 250 ljudi u publici, ono, čeka se maltene karta više, neki su ostali vani jer više nisu mogli puštati ljude unutra i na kraju Bobića stajaće ovacije, tako da, ono, mi smo bile preoduševljene.
0: Sad to morate snimiti da možemo...
1: Da, da, imamo u planu. Imamo u planu
0: snimanje, dakle, to je jedno posebno poglavlje. Ali evo da pojasnimo, klasika na mah je jedan ciklus u jednom zapravo novom prostoru, novom u smislu koncertnog prostora. Vi ste osvojili tu aulu Magnu, nekako ste ju prilagodili svojim idejama koncertnog događaja i to vrlo uspješno sada već, jel?
1: Pa da, mislim da ja uvijek volim bilo po pitanju programa ili umjetnika koje zovemo suradnji ili po pitanju prostora ili svega, uvijek volim osluškivati reakcije publike, a reakcije na prostor su stvarno, stvarno famozne. Evo, ljudi su oduševljeni, svi koji dođu se zadrže i vraćaju se. Lijepo im je, ugodan je prostor, pruža nam tehnički to što nam treba sa projekcijskim platnima i videoprojekcijama koje pripremamo za svaki koncert. Tako da mislim da je iz neke nužde, jer je vrlo slaba situacija bila prije par godina kad smo kretali ciklus sa koncertnim prostorima zbog potresa i preuređenja svih dvorana, tako da iz neke nužde smo otišli tamo, a pokazao se kao, ja mislim, jako dobar potez.
0: I evo prije nego što se usmjerimo na vašu suradnju sa Viktorom, da se dotaknemo ove recentne proizvedbe Jurija Marka Žerovnika za gudački trio. Koliko sam shvatila, ideja je bila nekog bljeska.
1: Pa,
0: nešto sa svjetlima. Jel?
1: Tako je, da. Neka tema cijelog projekta i koncerta je na kraju prerasla u svjetlo, ali moram reći da je zapravo od njega sve krenulo, jer mi nismo imali jasnu viziju kako ćemo oformiti cijeli projekt, a on je dosta brzo, ono, u startu se nametnuo sa naslovom svoje kompozicije Lightborn, pa smo idući korak preuzeli to kao naslov koncerta i malo po malo zapravo se inspirirali ono s time. Tako da, evo, zanimljivo je kojim je redoslijedom to išlo, ali na kraju je fina tema, ono, bila i zaokruženi projekt.
0: Evo, čućemo ulomak skladbe. Samo me zanima kako zapravo, evo, rekli ste ovo je bio deveti, znači to je sad zadnji koncert u nizu, najavit ćemo iduće, ali kako uopće birate tko će svirati u ciklusu Klasika na mah, a onda i od koga ćete naručiti novo djelo?
1: Pa, to su sve nekakve, rekla bi, spontane spontani koraci i konekcije, nikad nije neka jasna vizija i sad mora biti točno tako kako sam zacrtala, nego nešto se izrodi iz neke, recimo, suradnje. Evo, na primjer, Viktora sam prvi put kroz Kantus malo upoznala, nešto smo skupa svirali, pa onda onako malo mi se vrti po glavi, da li bi mogli možda nešto. Ono, ide korak po korak. Neke kompozitore, recimo, znam već dugi niz godina i zapravo sam ono dugo čekala uopće priliku kad bi mogli nešto napraviti zajedno.
0: Žerovnika ste isto iz Kantusa zapravo, izvukli iz tog bazena.
1: Apsolutno, da, da. Mislim da je čak baš Viktor nešto
0: svirao njegov koncert. Klavir koncert, da, ni manje ni više.
1: Da.
0: Tako da, ali Žerovnik ima nekoliko kompozicija za Kantus ansambl.
1: Nekoliko smo izvodili.
0: Jer je dobio i nagradu Milko Kelemen, pa je imao pravi izvedbu i na prošlogodišnjem bijenalu i nikako da nam dođe u putu. da to sve prokomentiramo. Evo, čućemo ulomak njegove skladbe, a onda ćemo se posvetiti praizvedbi koju ste zajedno ostvarili.

Slušamo ulomak skladbe Life on Jurija Marka Žarovnika, koja je proizvedena u sklopu ciklusa Klasika na Mah 16. svibnja. Svirale su glazbenice gudačkog trija Kromatika trija, u kojem svira naša gošća Eva Mah.

0: U Butovima hrvatske glazbe dvoje mladih interpreta, violinistica Eva Mah, pijanist Viktor Čižić. Zapravo cijela emisija posvećena mladim obzorima glazbe i iz očišta skladatelja, ali i naših gostiju interpreta. Čuli smo o ciklusu Klasika na Mah, čuli smo i ulomak sa ovog zadnjeg koncerta koji je održan u svibnju, a u travnju je bio poseban koncert koji je donio zanimljivu novu skladbu akademkinje Olje Jelaske za violinu i klavir. Evo, tu ste zapravo zajedno iznijeli i cijeli program, vrlo zanimljivo koncipiran, i ovu skladbu koja je na neki način upravo kontrastirajući ovom Chicken Jazzy naslovu. Dakle, nije naslov izašao iz nove skladbe kao u slučaju Žarovnika. Ova nova skladba je zapravo bila kontrast ili kao neka protuteža opuštajućem i zabavnom, recimo to tako, zabavnoj atmosferi onoga što su pružile druge kompozicije. Kako ste zapravo osmislili taj program? Jeste li zajedno surađivali ili je sve Eva odlučila, koliko je tu geršvinist Viktor imao svojeg utjecaja?
1: Pa ako se ja dobro sjećam, ja mislim da sam ja nešto čak i bio molio nekog Geršina.
0: ali to je ostalo samo u dodatku.
1: Ali to je ostalo na kraju u bisu, i to od cijelog ovog mog repertoara Geršina je taman bila stvar koju nemam na programu.
0: Aha, dobro.
1: Tako da zapravo bilo, zapravo se trebam zahvaliti što sam mogao uvrstiti još jednu stvar na program.
0: Dodatim,
1: a zapravo, da, iz Porgy and Bess imam samo Summertime, i ovaj je bio baš zapravo jedan ovako ozbiljan komad, što je Heifetz, ne, da?
0: Da.
1: U obradi Heifetza, ja sam čak slušao i preludije Geršinove u obradi Heifetza, isto za violine i klavir, i to je uvijek baš prštava, šarmantna muzika koja na kraju u principu na ovom koncertu baš onako zacementirala taj kraj baš onak kak se spada.
0: Da, zapravo i taj kraj je opet otišao u tu vedru notu, da tako kažemo, na laku dobu, ali zov iz dubine jedna sasvim drugačija priča, naročito ako ono što mi sad to nemamo u radijskom mediju mogućnost, a to je taj vizualni dio koji je uistinu bio vrlo upečatljiv i koji je dao taj kontekst, konotaciju dijela koje je napisala Olja Jelaska.
2: To se zapravo sve isto dogodilo na način da sam ja htjela u startu, u razgovoru sa profesoricom, dati joj potpunu slobodu u tom što će raditi i ne opterećivati ju sa nekim svojim možda vizijama i željama, tako da je ona tražila, i to je isto, taj proces cijeli je dosta dugo trajao. Mi smo u kontaktu, evo reći ću vam, od praizvedbe njezine opere
0: Potrazi za plavom pticom, jel?
2: Da.
0: Mm-hmm. To je bilo na Osoru, da.
2: To je bilo na Osoru prije 7 godina, ili ne znam, sad nisam više sigurna, stvarno prošlo je puno godina, i tad smo se mi povezale i bile u kontaktu onak redovito, i uvijek bi se vidjele ili u Splitu ili u Zagrebu i pričale, ali jednostavno nije bilo neke prave prilike. I ona uvijek imala na umu, imam na, budem ti
0: bude,
2: ja pisala,
0: budem,
2: sam da dođe neki pravi moment. Tako da ja ju isto nisam htjela forsirati, ali lijepo smo to uvijek bile u komunikaciji, i sad kak se ukazala ta prilika, tak je ona, meni se čak ona u jednom trenu ispričavala zbog tog, te težine svog karaktera, te svoje kompozicije, što je meni apsolutno suludo, jer baš je to ideja, i apsolutno sam htjela da ima potpunu slobodu i da izađe ta kompozicija iz ovog perioda njezinog stvaranja. Znači, ako se tako osjeća, ako je to bila inspiracija, onda to treba tako biti. Nisam tu uopće dvojila i nisam propitkivala na koji način će se to uklopiti ili neće u program. Mislim da je na kraju baš dobro leglo jer je dalo taj, tu jednu ozbiljnost u ovoj šarmantnoj i laganoj verziji, ja vam reći, Bedrijove programa.
0: Viktore, vi ste se nasvirali hrvatskih skladbi suvremenih. Kako biste usporedili dakle i ono sve što svirate i sa Sirius ansamblom i što ste na svojim na svojim recitalima svirali od hrvatske glazbe sa recimo ovakvim izričajem kakav zapravo vrlo specifičan ima Olja Jelaska?
1: Pa najjednostavnije rečeno, naviknuo sam na specifičnost, zato što u principu na svakog skladatelja se može gledati, odnosno na svaku, čak i pojedinu skladbu nekog skladatelja se može gledati kao na jedan specifičan svijet. Neki skladatelji pišu 50 puta istu skladbu, ali na dobar način. Neki skladatelji napišu 50 potpuno različitih skladbi koje ono, zvuče kao od različitih skladatelja, isto na dobar način. Tako da, ono jedino što zapravo mogu reći da tu nema pravila. Tako da ne mogu reći da sam navikao na sve. Neke stvari me i dalje nerviraju kad vidim u notama. Na neke stvari se isto uvijek jako razveselim kad vidim u notama. Ali recimo ono što sam u ovoj konkretnoj skladbi imao prilike ovako doživjeti je upravo taj, kako da kažem, zatvorenost i konzistentnost cijele ideje. Dakle, to je trostavačna skladba, zapravo jako onako teška u principu za slušati. Zasvirati je recimo najzahtjevniji taj muzički moment, kako stvarno ući u to do kraja da ispadne tako kako treba biti, a ne da ono sad mi tu ono oddrljamo svoje i sad je to kao skladba. Ne, nego baš suprotno. Dakle, i mi smo nekako morali i na probama, a pogotovo ono i u prostoru, isto je ono velika razlika, baš smo morali nekako ući u to, pa čak da kažem, evo, duhom. Ne? I reći si, ajmo sad prosvirati od početka do kraja, i onda u tom trenutku, jer ono, na probama, kao daj vrati ovaj takt, pa daj, nismo bla bla bla. To nije to, ne? Ali na nastupu i recimo na generalnoj probi, kad to traje kompozicija, koliko je? Ono, ima baš onako jednu svoju duboku težinu i onda u tom trenutku to je stvarno ono nešto drugo.
0: Da.
1: Ono, posebna skladba. Tako da u tom kontekstu, pogotovo recimo u kontekstu cijelog koncerta, ono baš što smo pričali na početku, dakle ta jedna kontra šarmantnost i ostatka programa, je zapravo možda čak i do potencirala. Jer ja mislim da niko nije niti očekivao niti od publike, jel? Jer smo započeli koncert sa 6 kraćih violinskih komada koji su od sjajne francuske skladateljice Pauline Viardot. Izuzetno šarmantna glazba, dakle kratke kompozicije uvijek ostavljaju dojam neopterečenosti. Ne? I onda nakon toga, kad su ljudi bili u ono šta će sad bit, i onda paf. Tako da, zapravo programski je to isto bio odličan potez. I
2: ljudi da dođu k sebi.
1: I onda pauza da dođu k sebi, da. A ljudi, mene uvijek najviše interesiraju komentari ljudi koji nemaju veze sa glazbom, na suvremenu glazbu, koji su uvijek najiskreniji i uvijek su zapravo najlucidniji. Zato što mi muzičari uvijek gledamo na, recimo, konkretno, pa čak i ne samo suvremenu glazbu, ali uvijek gledamo iz nekakvog rakursa struke. Mi znamo što se tu događa, znamo da ova harma nije dobra, ova je dobra, ovo funkcionira, ovo ne funkcionira, bla, bla, neko je dobro ocirao, neko nije dobro ocirao. Ali ono što ljudi koji nekak nisu fanatici, oni zapravo daju pravi dojam. Jer oni kažu ono što su čuli. Kao, nama je ovo bilo... I sad meni to recimo konkretno osobno puno više znači nego da mi, ne znam, neki kolega kaže ovo si odlično cirao. Pa dobro, ono, da, navježbao sam, dobro, i, ali kao...
0: To i sami znate da je bilo dobro.
1: Da, tako da, ono, u tom smislu, koliko sam ja čuo od publike recimo konkretno, je stvarno su ljudi doživjeli skladbu. A to je na neki način, ja mislim, najbitnije da, jer bilo koje umjetničko djelo, ne samo glazbeno, u principu je poanta da netko to doživi, a ne da iskonzumira i izignorira, nego baš suprotno, da iskonzumira i internalizira, proživi i sad tu imamo nekakvu, nazovi, katarzu ili koji god drugu promjenu u nekakvom duhu.

Zovi iz dubine, novo dijelo Olje Jelaske, skladba proizvedena na koncertu u Chicken Jazzy u sklopu ciklusa Klasika na mahu u travnju i da citiram jedan svoj tekst. Zovi iz dubine, parafrazirani psalamski De Profundis odmah je i u vizualnoj pratnji na platnu i jarkim potezima gudala. Nedvosmisleno označio doslovno poniranje u promišljanje distopijskih trenutaka koji, nažalost, jesu i dijelom svakodnevica naših suvremenosti. Izrazito ekspresivni glazbeni tijek koji se rubatom bori s tjeskobama i prijetnjama u angažiranoj izvedbi glazbenika otvorio nam je poznanstvo s jednom drukčijom jelaskom koja je glazbeni krik rastvorila u donekle tonalitetnim rasterima, ali s intenzivnim i gustim tijekom triju stavaka koji se na posljedku, u trećem stavku, glazbom, ali i slikom u video pratnji, odvaja od tegoba i nudi nadu. Preciznom i emotivno profinjenom izvedbom glazbenici su dali poseban pečat jelaskinu zovu koji je u dramaturškom vrhuncu večeri ponudio trenutke razmišljanja o sudbinskim temama i situacijama. Eva Mah i Viktor Čižić.

0: Viktor Čižić, pijanist, Eva Mah, violinistica, praizveli su skladbu Zov dubine, akademkinja Olja Jelaske, na koncertu ciklusa klasika na Mah. Bilo je to u travnju, Aula Magna, to je Hrvatsko katoličko sveučilište. Kuda ide klasika na Mah? Znam da će biti u 12. mjesecu praizvedba skladbe naše također današnje gošće Veronike Rojc-Drobnić. Imali koncerata prije 12. mjeseca i što nas očekuje?
1: Nažalost, nas i vas i publike nemamo koncerata prije. Sad su bila dva u vrlo kratkom razdoblju i zbog nekih drugih još tehničkih stvari programa koji u jesen me očekuju, između ostalog i jedna turneja u Kini. Idući koncert je 12.12., koncert za kraj vremena. Po nazivu možete pretpostaviti da je tu kvartet za kraj vremena Messiana, a uz to smo skombinirali sa fantastičnom Veronikom kvartet za početak vremena.
0: Dona, to nas znači čeka u 12. mjesecu, a u 11. mjesecu prošle godine bio je festival Music Mission Vision, na kojem je višestruko sudjelovao Viktor Čižić u jednom trenutku i kao dirigent. Ili ste već to zaboravili. Ili ste već to zaboravili, ali mi nismo. Ali zapravo i jednim recitalom, sada već to je drugi recital, dakle imali ste onaj jedan koji je bio u Washingtonu pa u Remetincu, djelomično sličan program. A sada je ovaj jedan skroz novi program.
2: Da, jedno vrijeme sam vozio taj, ajmo reći, stari hrvatski program, jer sam baš htio sam iskopat neke dobre kompozicije i mislim da sam čak i uspio pronaći, pa sam neki malo ovako po svojem napravio i tako dalje. Međutim, zapravo, ja cijelo vrijeme, jel, to sviram te sve druge, sve tuđe projekte sa suvremenom i novom glazbom, pa sam onda odlučio u jednom času reći, pa moram ja, mislim, ne mogu samo ono, one stvari koje me zovu svirat, nego pa mogu bi ja možda recimo sam organizirati.
0: Nešto osmislit,
2: da. Da, osmislit, pozvat kompozitora i tako dalje. Tako da sam onda na kraju u principu osvježio taj, taj hrvatski program sa četiri nove skladbe za klavir solo. To su bili skladatelji Neven Resnik, Krešvir Klarić, Jure Marko Žerovnik i Helena Skljarov. I na tom koncertu sam još odsvirao jednu svoju nekakvu kao nazovi kompoziciju i još par nekakvih improvizacija i tako dalje. Jer u principu to volim i pokušavam naći načine kako da ubacim te sve stvari koje volim raditi u koncerte, pa mislim nekako s obzirom na to kako su skladbe ispale u smislu konteksta skladbi, bilo je dosta ovako prema zabavnijem, pa sam ja to tako i shvatio, pa sam malo ovako prošaro koncert sa nekim svojim intervencijama.
0: Da, zapravo Eva ima to redovitije zapravo taj posao, odnosno tu misiju osmišljavanja koncerta. Vi ste sad imali samo nekoliko puta tu mogućnost. Kako je, dakle sad je prošlo pola godine, jeste li razmišljali opet o nekom novom iskoraku, solistički govoreći, ili se držite ovako serious ensemble i ovih, dakle, stalnih

0: Znači, stalno svirate u Zagrebačkoj filharmoniji, evo, sudjelujete i u Kantus ansamblu, sad smo vas imali na ovom koncertu prošlog tjedna, ste sudjelovali sa ovim praizvedbama.
1: Pa ja u principu volim kreirat, znači, u zadnjih, šta je to? Pa u principu ovaj cijeli, recimo, Geršinov repertoar, Đorđa Geršina, sam isto sam osmislio i snimio, sad evo, čekam da se narežu snimke ovoga studijski. Naprimjer, to je bila velika odluka, dakle, koje stvari da, koje ne, jer Geršin sam ima jako ograničen repertoar za klavir solo, to su uglavnom tri preludija i hrpa nekakvih štikleca od 3 minute, a ja sam htio više ovako predstaviti neke ozbiljnije skladbe, pa sam išao i aranžirat sam, pa i tako dalje, i tako dalje. Recimo, to je jedna, u kontekstu Sirius ansambla, na primjer, sam imao prilike svirati cijeli improvizirani koncert u 10. mjesecu. To je bila velika želja, još od prije, samo što je to jedna od onih stvari koje ne mogu ja doći nekoj dvorani reći, pa čujte, ja bi ono improvizirao horo vremena, dajte mi, otvorite, otključite klavir i naštimajte ga. A recimo u kontekstu Sirius ansambla je to savršeno funkcioniralo zbog XY razloga koje smo kad smo dogovarali sezonu, je isto tako već nešto bilo naznake da će biti takvih improvizacija takvog tipa, pa sam recimo onda dobio novi vjetar u leđa za recimo to. Ovo sa ovim Hrvatima.
0: Made in Croatia.
1: Da. Pa ništa. Imam još, snimao sam sad i barokni program na klaviru 17. stoljeća. Vježbam neke nove stvari. Da, mislim, kak bi rekao, u principu u svemu što radim je tu taj moment nekakve kreacije.
0: I svirali ste na Zagrebačkom glazbenom proljeću u onom maratonu.
1: Da.
0: Vokalne lirike.
1: Da.
0: To smo popratili, ali smo razgovarali uglavnom sa pjevačima.
1: ali smo u drugoj emisiji.
0: Da. Baš o toj klavirskoj patnji, odnosno pratnji.
1: Da. To mi je bilo izuzetno drago kad sam... E, da, ali mi bi baš napravili baš namjerno emisiju sa vama pjanistom. Ja sam rekao, ajme, konačno da ne.
0: Sjajna emisija bila, moram reći da sam slušala, ali kad smo već kod Sirius ansambla, evo, vi ste zapravo sa tog vašeg recentnog, da tako kažem, iako je prošlo pola godine, koncerta Made in Croatia odabrali da čujemo portret Helene Skljarov.
1: Tako je.
0: A ono što sam ja već na Facebook stranici Puta hrvatske glazbe upozorila da ne bi bilo da neko promaši, a to je zaključni koncert sezone, prve sezone
1: Sezove sezone.
0: I tamo piše nešto, sad ja ne znam, vi meni objasnite nešto, Viktor Čižić, nešto za dva klavira, elektroniku, šta je to?
1: Da, pa ništa, ja ću svirat sam sa sobom na dva klavira sa dvoje mene i elektronikom.
0: I kako to?
1: Pa
2: dođite i vidite.
1: Da, to je jedan samo neopisiv doživljaj.
0: Da, sam protiv sebe ili
1: tako,
0: sam sa
1: prilike,
0: sobom?
1: Da, sam sa sobom i sam protiv sebe. Tako.
0: A zašto baš portret Helene Skljarov?
1: Zašto sam odabrao za ovo? Pa najviše zato što je u toj kompoziciji imam najviše zapravo prostora za improvizaciju. Mm-hmm. Jer tako sam se i dogovorio sa svakim sam, kad sam dogovarali kompozicije, svakog sam molio nešto. Tako da u ovoj skladbi nekako zapravo već kak dugo s tom improvizacijom isto svašta kombiniram. I u principu na dosta Sirius koncerata u principu ima puno momenata improvizacije koji nisu nigdje zapisani, koji nisu, to samo ovako nekakve smjernice i crtice koje recimo Helena sastavi i kaže daj ti ovako onako, pa mi to probamo, pa ajde ne ovako, pa neko kaže nešto drugo i u principu tako se stvori muzika. A na tragu toga je zapravo i ta skladba koja ima dijelove koji su ispisani i onda dijelove koji su ispisani riječima.
0: Mm-hmm. I kako ćemo znati koji su koji?
1: Pa u tom je čar, to znam samo ja.
0: Odlično, i samo da kažemo točno, dakle 10. lipnja, je li tako? Je kraj sezone Sirius Ensemble Zagreb. Kako ste zadovoljni s prostorom? I vi ste zapravo, niste potpuno otkrili novi prostor, ali ste na neki način se tamo udomaćili.
1: Pa prostor je za naše potrebe u principu odličan, zato što se mi isto dosta bavimo među igrom stvarnih stvari na pozornici i videa, sa naglaskom na među igru. I elektronskih zvukova i snimljenih zvukova, i dakle u principu svaki koncert Sirius Ensemble Zagreb je jedna forma koja je između koncerta i predstave, i dakle jedan izrežirani koncert.
0: Evo, zanimljivo je da je svaki na svojoj strani termin. Zapravo da. Dolazite do nekih novih rješenja i ispitujete kapacitet i same glazbe koju izvodite, ali i kapacitet publike koja to može i želi na taj način konzumirati.
1: Da, i kapacitet samih sebe, zato što ja recimo neke stvari koje smo tamo svirali nikad nigdje ne bi na takav način mogao izvoditi, i to oslobađa. Zapravo. I mislim da svi koji, mislim, mi kad god se nađemo, ono, svako ima svojih milion ideja i onda se moramo međusobno daj šuti, ono, kako je to. Ne, ali uvijek dođemo ne spremni, nego jednostavno kreacija izlazi u takvom okruženju i onda, ono, od 100 ideja 99 se štriha jer su loše, ali ovih par ostane i onda od toga napravimo nešto što je samodostatno i što na kraju zapravo opet publika, a čak i ova naša neka stara publika doživljava kao ono, maks sve su razumjeli, a ovi neki naši mlađi ono, kaj je ovo, a starci sve kuže, pa sad vi recite.
0: Čuli smo klasika na mah tek u 12. mjesecu, samoborski glazbeni, klavijski trio je na samoborskoj glazbenoj jeseni, ili
2: je,
0: tako?
2: Je.
0: Što je u međuvremenu, ljeto, radno?
2: Pa, ljeto nije toliko radno. Imam jedan lijepi koncert kojim se jako veselim na Pagu, na festivalu sa Martinom Jembrišak. Tako da to je početkom 8. mjeseca, to se jako veselimo, a ovo to manje radno ljeto nadoknadila sam svakako ovim 5. mjesecom i 6. koji mi nosi evo prve nastupe i prvi odlazak, ajmo reći, sa Petrom Gilming u kombinaciji u Washington na dva koncerta putem Ministarstva vanjskih poslova, a i jedan malo opuštenijeg karaktera povezan sa svjetskim nogometnim prvenstvom.
0: Odlično. Eto. Evo, Viktor je već bio u Washingtonu, on će nogometno prvenstvo pratiti, vjerujem, pratiti utakmice, neće svirati ili...
1: Kad je to?
0: Dobro, ok. Sirius Ensemble 10. lipnja, što dalje?
1: Ništa, čekam 29.7. opet imam svoj recital Geršina na sceni Amadeo u Zagrebu. Onda na jesen me čeka ponovo suradnja sa baletom HNK u baletu Rossini. Čekam da mi se nareže taj album.
0: Dobro.
1: I do tad, 5. i 6. mjesec je onako krvav otprilike, tako da...
0: 5. mjesec je pri kraju, koliko se ne varam.
1: I ovo meni nije.
0: Zapravo.
1: Ni blizu.
0: Da.
1: Tak da...
0: Ali
1: 6. je isto ima, isto. Da. Tak da, evo, nekad ću valjda moći... sjest na balkon i buljit u granje.
0: To vam od srca želim, a što drugo reći. I evo, do neke sljedeće prilike, možda u nekoj drugoj kombinaciji, a opet uz praizvedbe ili izvedbe hrvatske glazbe. Hvala vam što ste bili u emisiji.
1: Hvala
2: vam na pozivu.

Helena Skljarov, Portret, svira Viktor Čižić. Bilo je to na festivalu Music Mission Vision u Centru za kulturu Peščenica u studenom 2025. Viktor Čižić večeras svira dakako u Filharmoniji na njihovom koncertu na kojem je njegov omiljeni Gershwin. Čuli smo kako se razvija i njegov plan za ljeto. Svakako preporučujemo 10. lipnja ako ne odete pogledati balet u HNK2. Svakako provjerite što je Sirius Ensemble Zagreb koji vodi upravo s Helena Skljarov pripremio je za kraj svoje sezone u Centru za kulturu Maksimir. Eva Mah će svirati u Kantus ansamblu večer ranije na autorskom koncertu Frane Đurovića 9. lipnja u Maloj dvorani Lisinski. Koncert najavljujemo na našoj Facebook stranici, a za 2 tjedna u Putovima će nam Frano Đurović biti gost.

Idući tjedan opet jedna playlista, ovoga puta uz 80. obljetnicu jazz orkestra HRT-a, kojeg smo i danas spominjali u emisiji, a to je jedan od bezbroj mogućih izbora njihovih snimki. Današnju emisiju tonski oblikovala Stela Keleš. Ja sam urednica i voditeljica Iva Lovreć-Štefanović. Slušajte nas idući petak. Sve prošle emisije možete potražiti u slušalnici na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Klub slušatelja trećeg. Klub slušatelja trećeg.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Klub slušatelja trećeg. Za tonskim pultom je Zvonimir Tomičić, danas emisiju uređuje vodi Dina Puhovski. Naš je gost Luka Vukšić, dirigent. Dobrodošli.
3: Hvala vam.
2: Dirigent, zborovođa opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koji je dirigirao mnogim drugim sastavima, o čemu ćemo još čuti, a uza sve to on je i slušatelj, tako i slušatelj trećeg programa Hrvatskog radija, pa ćemo ga odmah privesti toj temi, pitat ćemo ga što sluša, kada sluša, kako sluša.
3: Pa evo, kad krećemo s tim, meni je zapravo na trećem programu najdraže slušati sve emisije koje imaju u sebi imenicu glazba. Znači, svijet glazbe, putovi hrvatske glazbe, sedam dana glazbe.
2: Život glazbe.
3: Da, ako želite da ja nešto slušam, samo stavite u to imenicu glazba.
2: A, dobro. Postoji ta neka teorija da bi možda trebalo raditi i drukčije naslove, da se ne može sve zvati glazba, ovo glazba, ono. Ali, dakle, u vašem slučaju je to dobra ideja.
3: Da, da, da, sa mnom funkcionira.
2: Slušati to uživo, u autu, kod kuće, kakve
3: zapravo
2: su navike?
3: Zapravo uvijek uživo, najčešće u autu, zapravo i u kuhinji.
2: Da, u kuhinji, da, onda je odmah je bolja hrana.
3: Da, apsolutno.
2: Spominjamo to zato što naravno ipak sad postoji mogućnost da se te emisije vraćaju, što se kaže. Dakle, stavljaju se u slušaonice, slušaju preko HRTi, dakle ipak nešto više ima opcija.
3: Da, da, da, ma, naravno kad su bile neke teme koje su me posebno interesirale, vezane za nekakve posebne koncerte koje sam, o kojima sam htio čuti kritike, ili kad su bile neke osobe gostovale kod vas čije sam intervjuje htio čuti, onda sam vraćao. Ali generalno mi nije praksa, ja sam vam više ovako, ja sam više usputni slušatelj, ali moram reći kad slušam, evo, niste me slučajno pozvali, kad slušam, uglavnom je to treći program Hrvatskog radija. Isto kao što je često, pogotovo u svojim početcima, kad sam gledao, to bio treći program Hrvatske radio televizije. Je nekako program, ti programi koji u sebi imaju veliki postotak hrane za mozak mi najviše odgovaraju.
2: Glazba i kultura u širem smislu. Naravno, možemo spomenuti da i u arhivima Hrvatskog radija imamo mnoge snimke na kojima vi dirigirate. Vi ste surađivali često i temeljito sa zborom Hrvatske radio televizije. Možda ćemo to još moći spomenuti. I naravno godinama sa akademskim zborom Ivan Goran Kovačić, a već ste, ja mislim, 10 godina na čelu zbora opere Hrvatskog narodnog kazališta.
3: Evo, upravo to se navršava 10 godina.
2: Slavili se.
3: Da, pa slavit će se, svakako.
2: Onda možemo spomenuti najnoviju produkciju. Dakle, radilo se o Tannhäuseru Richarda Wagnera, u kojem zbor također ima važnu ulogu. Čućemo jedan ulomak iz te opere. Znači, našla sam citat kad je Mark Twain bio u Bajrutu 1891. Imao je neke sumnje u vezi s Parsifalom, rekao je da bi želio da ima više dijelova bez pjevanja, ali, kaže, Tannhäuser ga je gotovo izludio zbog vlastitog neznalačkog oduševljenja, a za zbor hodočasnika je zapisao da je to glazba koja nas čini pijanima od zadovoljstva, glazba koja nas može navesti da uzmemo štap i kao prosjek krenemo po svijetu, glazba koju bismo stalno slušali. I sad ćemo čuti ulomak iz zbora hodočasnika, pa ćemo se vratiti u studio.

0: Zbor hodočasnika iz Tannhäusera, dakle kako kaže Mark Twain, možda je nekoga glazba navela da krene po svijetu, poput prosjaka. Čuli smo zbor i orkestar Bajrojskih svečanih igara, dirigent Wilhelm Pitz, i koliko sam uspjela naći, on je baš i pripremio zbor. To je važno zato što je kod nas u gostima Luka Vukšić, dirigent, zborovođa iz opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koji se nedavno baš bavio ovim zborom i drugim zborskim ulomcima u Tannhäuseru Richarda Wagnera, pa ćemo ga pitati koji su bili specifičnosti, specifični izazovi tog rada. Najprije muzički i onda svi ostali.
1: Muzički izazovi su veliki zbog toga što je to jedan od najzahtjevnije pisanih muških zborova u svim operama. Znači, pjevao muški zbor s orkestrom ili pjevao a cappella, zadaci imaju specifičnu težinu, intonacija je jako, jako osjetljiva zbog toga što su to sve kromatske modulacije koje uglavnom silaze prema dole, silazne melodije, i kod muškog zbora kod opernog muškog zbora sa specifičnom tamnom bojom opernih muških zborova, to je uvijek izazov svugdje, čak i u najvećim opernim kućama. Primjerice, u Berlinskoj štatsoperi, u Hamburškoj operi, u nekim operama koje su među najjačima u Njemačkoj, uz te zborove koji su pisani a cappella, sviraju instrumenti da bi se pomoglo intonaciji. Tako da,
0: silazak prijeti nekim padom uvijek.
1: Da, to uvijek prijeti padom zbog toga što su silazne melodije, silazne kromatske modulacije riječ je o specifičnim ansamblima koji pjevaju na specifičan način i jednostavno ne običavaju intonirati na takav način, ne pjevaju a cappella kompozicije koje su na taj način pisane. Ako imate a cappella dijelove u operama, najčešće su to statični a cappella nekakvi paneli, nekakve dvodimenzionalne a cappella strukture koje ne riskiraju toliko kao kod Wagnera.
0: Wagner i rizik. Dakle, kao da im kažemo, vi sad pjevate na specifičan način, ali zapravo sad nemojte pjevati na specifičan način.
1: Tako je, od zbora se traži da pjeva drugačije u Wagneru, u Tannhäuseru. Zbor mora sa zborovođom zajedno pronaći put na koji način se postaviti, na kakav zvuk proizvesti da bi to sve skupa funkcioniralo.
0: I ti se glasovi, pretpostavljam, onda automatski opiru, barem donekle.
1: Pa rekao bih da, naravno, zbog toga što kod svakog od nas postoji određena inercija i kod svakog od nas postoje određene navike i kad se traži da izađemo iz tog okvira, uvijek postoji određeni otpor unutar svakog od nas. Ali vrlo brzo radeći na materijalu kakav je Tannhäuser, svi shvate da drugog puta nema. Da
0: jednostavno, nema labavo.
1: Nije samo stvar toga što je to sad recimo veliki memorijski posao, pogotovo za ne-njemačke zborove, zbog toga što je ogroman tekst tog muškog zbora, iako nije nikako za zanemariti ni zadatak ženskog zbora u Tannhäuseru, koji je vrlo zahtjevan i težak, ali ipak u manjem obujmu, manje pjevanja jednostavno ima ženski zbor od muškog u Tannhäuseru. A cappella dijelovi prvog čina i a cappella dijelovi trećeg čina bi rekao da su definitivno najosjetljiviji, jer Wagner radi nešto što je vrlo beskompromisno, a to je da na momente pravi od pozornice protestantsku crkvu. Piše ovaj koral Zu dir wall ich mein Jesu Christu u prvom činu, koji se onako u onoj u suhoj pozornici bez odjeka, kao što je u svakom kazalištu naravno, jer ste okruženi sa kulisama i sa svim tim skupa, potrebno je, znači, bez ikakve pomoći akustike oko sebe pjevati kao da ste u crkvi. A još imate i operni zbor, naravno, koji ne pjeva na taj način inače, a ovdje se mora prilagoditi.
0: Još protestantski, ali i naklon papi. I kako ste zadovoljni time kako je zbor to iznio?
1: Pa vrlo sam zadovoljan. Mislim da su oni napravili pravi podvig u tom smislu, da su u Tannhäuseru dali definitivno jednu od svojih boljih i većih izvedbi.
0: I sada ste vi zajedno s njima borili, s tim intonacijama, s tim pristupom, s tim jezikom. A onda je to sve trebalo postaviti na pozornicu i došli su neki specifični zahtjevi koji dolaze zbog režije. Što je tu bio problem?
1: Tu je, dakle, ja ne bih to nazvao problemom, to su jednostavno specifični zahtjevi režisera. Došao je izvrstan režiser Frank van Lecke, koji je inače režirao po velikim svjetskim pozornicama i naravno s takvim očekivanjima je došao i kod nas i postavio je ljestvicu svojih zahtjeva i očekivanja vrlo visoko od samog početka. Našao je fantastičan zajednički jezik sa ansamblom i od prve probe je taj suživot režisera i evo reći u smislu usko našeg posla između zbora i režisera je od prve nekako sve kliknulo i odlično funkcioniralo. Frank van Lecke je zamislio Tannhäusera kao moderan prikaz duhovnog puta i borbe umjetnika za vlastitu opstojnost, za prepoznatljivost vlastitog umjetničkog jezika.
0: Tannhäuser kao alter ego Richarda Wagnera.
1: Dao je jednu sliku umjetnika koji se bori sa nerazumijevanjem, koji se bori sa diskriminacijom, koji se bori sa nesklonosti sadašnjosti, zapravo koji se bori sa onim uobičajenim nekakvim kulturnim koji se bori sa uobičajenim nekakvim povijesnim postavkama da neko mora umrijeti da bi ga se slušalo i da neko mora umrijeti da bi se ozbiljno razmislilo o njegovim idejama i tako dalje.
0: Slušajte me sad.
1: Da, on je u toj režiji to na jedan fantastičan alegorijski način postavio i u okviru toga je postavio neke strašno visoke zahtjeve za cijeli ansambl zbog toga što su pozicije iz kojih se pjevalo bile vrlo neuobičajene, ja bih rekao nove i teže nego što je to inače u Wagneru uobičajeno.
0: Dakle, da spomenemo, zbor se kreće, ne samo što se kreće, nego su članovi zbora međusobno udaljeni, što naravno utječe i na način izvedbe.
1: Tako je, mi smo morali dobiti dojam da zbor pjeva zajedno, dok svaki čovjek šeta po pozornici za sebe i pjeva za sebe i ne čuje nikog drugog osim sebe. Tako da dobiti zvuk zbora od pojedinaca koji šetaju okolo, za to je potrebna i njihova velika vještina, njihovo veliko iskustvo, trud i snalažljivost, a i naravno i priprema je tu trebala biti takva.
0: A, priprema je koncentracija, znači oni ne čuju druge nego osjećaju kako bi to trebalo zvučati oko
1: da,
0: njih.
1: Da, mi smo se pripremali svi pjevati zajedno tako da bi mogli na kraju svi pjevati odvojeno.
0: To možda podsjeća na ova teška vremena zborskog rada u doba korone, odnosno drugčijih uvjeta rada za zbor, kada se moralo iz drugih razloga stajati odvojeno.
1: Da, to su bila užasna vremena i ne ponovila se, ali da, onda smo kod kuća svi snimali jedan po jedan glas i spajali ih u kompjuterskim programima, radili od toga nekakve spotove.
0: Ne da je Wagner za to znao, za te tehnologije.
1: Sreća pa nije.
0: To je bila završna premijera u ovoj sezoni. Što vas još čeka do kraja sezone sa zborom?
1: Do kraja sezone imamo predstave Seviljskog brijača u HNK 2. Evo, na što bi ovako...
0: Nova scena.
1: Što bi preporučio publici svakako, jer će to biti nešto osvježavajuće i nešto novo.
0: Vraćaju se oni baloni.
1: Da. To je ovako... To je jedna od dugotrajnijih i ljepših predstava koje su bile na našim daskama. Onda naravno Zrinski idućeg tjedna koji se sva pojavljuje uvijek redovito svake sezone.
0: Izborski je važan.
1: Da. Izborski je važan i u početkom trećeg mjeseca zatvaramo sezonu sa koncertom na Tomislavcu na Zagreb Klasiku sa majstrom Ivanom Repušićem.
0: Šestog.
1: Trećeg sedmog.
0: Da. Početkom sedmog mjeseca, ali trećeg sedmog.
1: Trećeg sedmog, tako je.
0: Pa, i što ćete izvoditi?
1: Pa, izvodit će se razni operni klasici, puno njih da sad ne nabrajam.
0: Potpuri.
1: Da. Izbor majstra Repušića.
0: A možete li nam nešto odati o tome što se priprema za sljedeću sezonu?
1: Sljedeće sezone su u kazalištu tri premijere. Imamo premijeru Carmen, prvu, pa onda premijeru Salome i Hoffmanovih priča poslije toga. Tako da uz sve reprize koje ćemo imati, a reprizirat će se naravno i Tannhäuser i Aida i predstave koje već idu godinama, plus još te nove tri premijere.
0: Spomenuli smo, dakle, već 10 godina vi vodite ovaj zbor u operi Hrvatskog narodnog kazališta. Godinama ste surađivali, surađujete sa zborom Hrvatske radiotelevizije i ja mislim da ste gotovo 20 godina vodili akademski zbor Ivan Goran Kovačić. O tome nešto kasnije, samo da spomenem, dakle, zbor HRT-a, kako biste usporedili te dvije vrste rada sa ovim zborom opernim i ovim sa zborom HRT-a?
1: Pa jedno i drugo, odnosno u jednom i u drugom slučaju je riječ o profesionalnim pjevačima, ali profesionalnim pjevačima čiji je posao drastično drugačiji, znači jako su različiti zahtjevi jednog i drugog posla. Kod opernog zbora je riječ o pjevačima koji pjevaju na pamet, koji pjevaju dok se kreću, koji pjevaju u režiji, koji pjevaju u jako različitim situacijama, a kod zbora koji je više oratorijski nastrojen, kao što je to zbor Hrvatske radiotelevizije i koji puno pjeva a kapela, isto zahtjevi su više na brzoj pripremi programa, na čitanju, na solfeđu, na homogeniziranosti akapela zvuka i tako dalje i tako dalje. Tako da zapravo jako je različito raditi s jednom i drugom vrstom zbora, zbog toga što se u operi zbog pjevanja na pamet uvelike sve priprema dosta sporije, sa dosta više proba, a kod oratorijskog profesionalnog zbora se sve čita relativno brzo, priprema relativno brzo i brzo ide sa programa na program.
0: To znači da i vi morate sebe kalibrirati u tome što i kako od njih zahtjeva.
1: Naravno, sve se tempira drugačije, sve, ritam rada je bitno različit, potrebno je izgraditi neko iskustvo i neki osjećaj i za ansambl i za materiju i tako. Treba vremena za to.
0: Treba vremena, treba iskustva, ali naravno ponekad se dogodi da se morate, i što se lijepo hrvatski kaže, šaltati iz uloge u ulogu.
1: Da, dogodi se.
0: Iako sad
1: sve nekako sve manje, sve manje radim s drugim ansamblima, a uglavnom radim sa svojim matičnim zborom opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Ali da, događalo se da se moram šaltati onako čak i tri puta dnevno, ujutro sa opernim zborom, pa popodne sa zborom Hrvatske radiotelevizije, pa navečer sa akademskim zborom Ivan Goran Kovačić. To je bilo, tome već ima 10 godina, možda i malo manje od 10 godina, ali da, to što ste spomenuli, tu riječ šaltanje, to je zapravo jako dobra riječ.
0: Da, nije. Sasvim hrvatska, ali svi su shvatili o čemu se radi.
1: Da, ali jako dobro funkcionira.
0: Da. A i bojim se da je dosta tipično za mnoge poslove, ali za našu glazbenu scenu, da ljudi imaju više tih uloga, lica, zato što moraju, zato što žele. I
1: da, ljudi su istovremeno kompozitori, dirigenti, šefovi ansambla, šefovi, ne znam, sad ću bez veze reći, ustanova u kulturi i tako dalje. Puno je primjera na našoj sceni da su ljudi na puno funkcija, odjednom u puno ansambla, odjednom sa puno programa i tako dalje. Evo, svako radi što mu je dostupno.
0: A treća vrsta vašeg posla sa zborovima bio je posao sa zborom Ivan Goran Kovačić. To je opet specifična situacija, zato što članovi zbora u startu nemaju zapravo iste startne pozicije, bez u startu, za razliku od ovih potpuno profesionalnih zborova, što znači da se morate boriti i sa zapravo velikim rasponom, pretpostavljam, unutar ansambla.
1: Da, u radu sa amaterskim ansamblom te veličine bitno je dobiti s vremenom osjećaj za neku sredinu. Tako da oni koji su najbrži u radu i najkvalitetniji u radu, mislim najkvalitetniji u radu, to je ne, brzina i kvaliteta ne moraju ići ruku pod ruku, ali
0: da, oni koji su možda malo brže savladali neku
1: oni koji partituru, oni koji brže uče, oni koji sporije uče i u vokalnom smislu i u smislu teksta i tako dalje. Najbitniji osjećaj za nekakvu srednju struju, tako da nitko nije zakinut i da se određeni dio ansambla ne osjeti isključenim iz rada. To je što se toga tiče. A naravno, u radu sa velikim amaterskim zborom ima još jako, jako puno toga. To bi se moglo satima o tome pričati koje su...
0: Možemo minutama. Ako već ne satima.
1: Minutama, da. Bitno je da se svi osjećaju uključeni i bitno je da svi osjećaju da je njihov doprinos vrijedan, jer je to ono što amaterskog pjevača u zboru motivira i ono što ga tjera da možda i nadiđe sam sebe, da ostvari sa svima ostalima interpretaciju nekog zahtjevnog dijela.
0: Da nadiđe sebe i povuče druge.
1: Tako je. I kad svi nadilaze sebe i svi se međusobno povlače, onda se dogodi nešto čarobno zapravo. Onda se dogodi da taj zbor zvuči božanski.
0: A to je amaterski zbor, ali se možemo reći profesionalnim ambicijama pa i nastupima u smislu kombinacije s drugim profesionalnim ansamblima, s sudjelovanjem u službeno profesionalnim koncertnim uvjetima. Dakle, to je opet još jedna kombinacija na koju vi trebate imati na umu kada ih vodite.
1: Da, naravno, i oni su osjećali, evo ja sad već godinama nisam s njima, ali tako bilo prije mene, tako i sada poslije mene, to je ansambl u kojem se uzima zdravo za gotovo da je njihova odgovornost i njihova umjetnička odgovornost i na kraju krajeva razina na kojoj oni umjetnički moraju biti i težina materije kojom se bave, da je to sve na profesionalnom nivou.
0: I kada se oni spoje s nekim drugim zborom, primjerice sa zborom Hrvatske radiotelevizije, obično vjerojatno nema mnogo vremena da se svi ti pjevači uklope u jedno izvođačko tijelo.
1: Pa to se događalo puno puta i imao sam puno takvih suradnji dok sam bio šef Kovačića, da smo najviše i najčešće je to bio zbor Hrvatske radiotelevizije i mogu reći da su se ta dva zbora vrlo, vrlo brzo i vrlo dobro uklapala zajedno. Da bi zvuk tog zbora redovito bio izvanredan i da su to sve bili koncerti na kojima je publika čula nešto posebno.
0: Jeste li oduvijek naginjali radu s pjevačima i biste li rekli da vas je formalno, izvorno glazbeno obrazovanje pripremilo za ovu vrstu rada?
1: Pa samo djelomično. Formalno glazbeno obrazovanje u slučaju dirigenata pripremaju studente za jedan široki spektar. Upoznaju studente sa vrlo širokim spektrom bavljenja glazbom, naravno ako je studij tamo gdje čovjek studira, kako je kvalitetan. I to su sve, dirigent mladi dobije puno smjerova, dobije nekakvih puno alata u ruke, puno ključeva recimo za puno različitih smjerova, za puno različitih prostorija. I tako, onda je samo stvar izbora kamo će krenuti, kamo će se zaputiti, kamo će se specijalizirati, za što je ambiciozan i što ga najviše zanima, da uloži sam napor i trud u tom smjeru i da se tamo specijalizira. Meni se to dogodilo nekako samo po sebi, jer sam već kao student počeo asistirati našem pokojnom maestru Saši Britviću, to je bilo 90-ih, znači u IGK, u Kovačiću, i tamo sam nekako srastao s ansamblom vrlo rano, praktički kao dijete. I nakon toga sam što god radio, a radio sam dosta, onda bio poslije studija i sa Simfonijskim puhačkim orkestrom Hrvatske vojske, koji je tada bio u iznimnoj formi nakon odlaska maestra Mladena Tarbuka. Jako puno su svirali, tako puno sam koncertirao s njima i radio. Onda su me zvali u zbor HRT-a, pa sam s njima puno radio i s njima sam ono dosta i kroz godine i nastupao. Tu su bili koncerti, ne znam, i sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije i sa Filharmonijom i tako. Tako da u svom tom kroz sav taj rad s različitim ansamblima uvijek je rad sa zborom ostao nekakva nit vodilja i nešto što je bilo stalno, nešto što je bila moja konstanta. Tako da sam kroz godine, kako su godine prolazile, to je jednostavno se tako, to je jednostavno tako, tako ostalo, da je rad sa zborovima konstanta, a da sve ostalo što se događa, da su to lijepe stvari, lijepe suradnje, lijepi koncerti i lijepi doživljaji koji dolaze uz to.
0: Lijepi izleti. Došli smo do kraja emisije. Zahvaljujemo dakle Luki Vukšiću, dirigentu, što je bio u klubu slušatelja trećeg programa i što sluša treći program.
1: Hvala vam što ste me pozvali.
0: Ako se netko slušatelja želi javiti, postoji mail adresa klub@hrt.hr za prijedloga i komentare. Za tonskim pultom bio je Zvonimir Tomičić, a emisiju je uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.

Klasični vrt. Primavera, o proljeće, to je podnaslov današnje emisije Klasični vrt, koju je uredila Jana Haluza. Pa poslušajmo Proljeće, koncert u E-duru opus 8 broj 1 iz ciklusa 4 godišnja doba Antonija Vivaldija. Violinu svira Simon Standage, a prati ga orkestar The English Concert, čembalo i dirigent Trevor Pinnock.

Proljeće, koncert u E-duru iz ciklusa četirigodišnja doba Antonija Vivaldija izveli su Simon Standage i The English Concert, čembalo i dirigent Trevor Pinnock. Još smo na proljeću iz ciklusa četirigodišnja doba Jozefa Haydna. Proljeće će izvesti solisti Gundula Janović sopran, Werner Holweg tenor, Walter Berry bas, zbor Njemačke državne opere iz Berlina i Berlinska filharmonija, a ravnaće Herbert von Karajan.

Proljeće je iz ciklusa četirigodišnja doba Jozefa Haydna izveli su sopran Gundula Janowitz, tenor Werner Holweg i bas Walter Berry uz zbor Njemačke državne opere iz Berlina i Berlinsku filharmoniju. Ravnao je Herbert von Karajan. A sada peta sonata za violin u F-duru, Proljeće, Ludviga van Beethovena. Violinu svira Maksim Vengerov, a klavir Itamar Golan.

Trio Orlando, Tonko Ninić, Andrej Petrač i Vladimir Krpan izveli su tango Astorija Piazzolle Primavera Portena ili Proljeće dolazi. U nastavku slušamo Proljeće Lili Boulanger za tri solo glasa, zbor i klavir. Solisti su Martin Hill tenor, Amanda Pitt sopran, Jeanette Eger mezzosopran. Klavir svira Andrew Ball, tu je i novi londonski komorni zbor, a ravna James Wood.

proljeće za tri solo glasa, zbori klavire Lili Boulanger, izvili su solisti Martin Hill, Amanda Pitt i Jeanette Eger, klavir je svirao Andrew Ball, pratio ih je Novi Londonski komorni zbor, a ravnao James Wood. Skladbu, slušajući prvu kukavicu u proljeće Frederika Deliusa, izvodi Bournemouth Sinfonijeta, dirigira Norman Delmar.

Bournemouth simfonijeta kojom je ravnao Norman Delmar izvela je skladbu Frederika Diliusa slušajući prvu kukavicu u proljeće. Na kraju Ševa pjeva Zvonkije. Iz četiri romance u proljeće Nikola Rimski-Korsakova pjeva Ana Netrebko, prati je Daniel Barenboim.

A na Netrebko u spratnju Daniela Barenboima Zvonko je otpjevala skladbu Ševa pjeva Zvonkije iz četiri romance u proljeće Nikolaja Rimski-Korsakova. Bilo je ovo za kraj emisije Klasični vrt koji smo posvetili proljeću. Uredila ga je Jana Haluza.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ove subote u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konjičnji kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Amako kao Kormilar. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je vizualni umjetnik profesor Marko Tadić. Marka sam iščupao iz ralja njegovih obaveza. On se ponaša vrlo pitomo, on nije ni nalik Štefici Cvek. Dakle, vrlo je opušten i Marko, dobar ti dan, dobrodošao iz ralja, u moje ralje, ovdje u emisiju Moj izbor. Hvala ti što si došao.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
0: Dosta si aktivan medijski, moram reći zadnje vrijeme, nedavno si bio u emisiji Art, pa još u nekim emisijama, dosta radiš, izlažeš, nekako mi se čini da su neke stvari došle do te faze zrenja da možeš to činiti i godili ti taj tip intenziteta ili ipak malo čekaš da to sve prođe pa da se vratiš unutar u one nekakve svoje mirne tračnice po kojima možeš naravno voziti 200 na sat. Ne?
1: Pa na svu sreću, to su uvijek neki intenzivni periodi koji kratko traju. Ne? Mislim, kažem kratko, to je onako mjesec, dva, tri, imaju nekakvu tendenciju da se malo i razvuku, ali generalno mislim da smo mi koji se bavimo ovim poslom nekako najsretniji to kad se zatvorimo u svoje atelje, radne prostore i onda nekako radimo, pićimo svoje.
0: Da, ali ima, čini mi se da je to ipak jedan krug smislen i da rad, sama proizvodnja i sam taj rad u ateljevu nije dostatna ili nema tu nekakvu, možda zvuči banalno, tu neki trenutak javnosti koji je možda potreban da bi se onda svježije i drugačije krenulo u druge stvari. Čini mi se da izložba stavlja točku na nešto, barem je s knjigom tako, dakle knjigu možeš pisati ono nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, ali je jako, jako važno da u nekom trenutku ona ode u tuđe ruke i da osvane na nekoj polici kao eto predmet sa slovima. Da li je tako i sa radovima, s konceptima izložbi, sa nastupima?
1: Pa definitivno, da. Mi imamo taj neki, kao cijelo vrijeme dok radimo, to je neki ono apstraktno, kako bi rekao, djelovanje. I stalno propitujemo nešto kao jel to ima smisla, kako to djeluje, jel to vizualno ovako, onako,
0: da,
1: jel
0: da, i
1: to,
0: kako ću to izložiti,
1: kako će to, kako će ljudi reagirati, kakve povijek,
0: znaš, o ljudima razmišljaš također.
1: Pa razmišljaš naravno, ali kao nekako kako da, znaš, u koji dijalog će to ući, recimo, na toj izložbi ili poslije izložbe.
0: I što će otvoriti, ne?
1: Koja vrata će se otvoriti nakon toga, a opet s druge strane, na to nekom simboličnom nivou je to taj neka ono i otvaranje i zatvaranje vrata u isto vrijeme, da kao nešto, znaš, kompletiraš, završiš tortu pa ideš dalje. Tako da u tom nekom smislu su to neki kao recimo trenuci koji su dosta bitni za onda taj korak dalje, ne, za taj moment. Ne.
0: Da, glasoviti od nedavno, nažalost, spokojni srpski pisac David Albahari, kojeg ti preporučam ako nisi čitao, krasan je, kratko pričaš, on je na jednom mjestu rekao da, pitali su ga kako vaše knjige nastaju, proces pisanja i te stvari, on je rekao, ja dok pišem postojim samo ja i moj tekst. Kada je to završeno, onda više ne postojim ja, nego postoji moj tekst i čitatelj. Da, dakle, hoću reći, možda nije najplodonosnije, a niti najrazumnije, možda niti najpoticajnije, U procesu same proizvodnje pripuštat previše publike u atelje. Ne mislim na fizičkoj razini, nego na ovoj spiritualnoj i na toj nekoj kreativnoj razini. Možda treba zaboraviti da postoje neki koji će to razumjeti ili ne razumjeti.
1: Da, pa definitivno. Mislim, ima umjetnika koji nekako rade u kolektivima, koji rade samostalno. Ja sam ovaj kojim je, što se tiče mog vlastitog ovog rada, najdraže kad sam sam. Nekako, naravno, kao zatvorim se i onda sam radim i upravo to, kao izoliram se u tom nekom mentalnom smislu od svega i onda kopam, radim, gradim, ali ima i trenutaka kad radim u kolektivu gdje je neka druga logika, znaš, gdje dolaze izvana, gdje onda, ali je to onda meni više neki proces uz taj kreativni proces i proces učenja. Znaš, gdje ja kao nešto mijenjam, ne samo da učim u smislu da sam naučio nekakve stvari, nego učim biti drugčiji u svom vlastitom artu, naš otvari se vrata, šire se pogledi.
0: Drugačije
1: i tako dalje,
0: drugačije
1: drugi mediji
0: se preispituje čovjek.
1: Upravo tako.
0: Da. A ta ideja samoće nije uvijek, nije svima privlačna, neki se ljudi panično boje tog susreta sa samim sobom u ateljevu ili pred plohom ekrana i tom bjelinom Word dokumenta. U kojoj mjeri tebi pomaže tvoje umjetničko nasljeđe, dakle taj tvoj već više od 25 godina u stvari ta tvoja prisutnost, prisutnost u artu, dakle na dalje način, kao da li je to student Akademije lijepih umjetnosti u Firenci, da li je to mladi umjetnik, da li je to mladi asistent, profesor, dakle, ili kolega Marko Tadić, dakle, u kojoj mjeri, dakle, je odagnata ta neki strah od banalnoga, strah od ponavljanoga, strah od zamornoga, što sve čovjek može osjetiti kad kreira nešto novo?
1: Pa to je sad više manje nekako, ja to kao vidim kao neka nit sad koja se već pravila. Prije kad smo radili, na početku je bilo, radili smo radove koji su bili nekako ograničeni unutar godine i pol dana. I oni su imali ono glavu, tijelo, rep, gdje je to bilo, ali je svaki rad bio drukčiji od druga. Ne? I onda sam ja kao pokušavao za svaku godinu reinventat neki vizualni stil ili nešto tako da. A sad sam vidio da u biti više toga nema tih projekata, iako se oni nastavljaju jedne na druge. To je sada kao nekako kao rijeka jedna, to se nastavlja jedno na drugo, samo evoluira, malo mijenja se u tom nekom smislu i nema taj neki, kako bih rekao, okvir unutar kojega funkcionira. Ne samo nametnuti okvir koji smo mi, ono, to jest ja iz tog perioda sebi zadavao. A s druge strane, naučio sam nekako, upoznao sam sam sebe u tom smislu da znam da mi je ujutro najbolje raditi, popodne mi je najbolje, ne znam, spavati, gledati film i ležati, navečer jesti, spavati, tako da. U tom nekom smislu sam spoznao kad trebam se baviti s čim, da to bude produktivnije, a sve u smislu da bi radio što manje.
0: E pa to, mislim, to je divna ideja, ta ideja dokolice, bez toga nema ničega, ali je zanimljivo je to da ti impulsi izvana u stvari, da ih ti koristiš, da oblikuješ tu taj svoj unutarnji neki raspored i tu neku svoju križaljku na koji način ona najbolje funkcionira. A zašto, kažeš, biti što produktivniji, je li to baš nužno? Dakle, je li ta produktivnost, ona vrlo često može, pogotovo kod ljudi koji prodaju, dakle, svoju umjetnost, onda ta produktivnost može biti ono neki mač s dvije oštrice, dakle, nešto što može jako pozlijediti neku umjetnost koja je izvorno možda bila jako dobra.
1: Da. Pa to je sad, treba pronaći ono neku ravnotežu između toga. Ja sam van, osjećam se malo van tog nekog, te neke priče tog tipa, jer je meni radna logika nekako dolazi iz animacije, ne, iz te montaže. I onda sam to nekako preselio u ovaj sav svoj ostali rad, a to je taj ono unutar nekog arhiva. Ja to sad gledam kao neki veliki arhiv, neka hrpetina radova, gdje ja to samo produciram. Aha. U razno raznim nivoima i kompleksno vizualno i šta ja znam, animacije, neke su u jednom stilu, neke u drugom, neke u trećem, ali onda na kraju u tom nekom dijelu montaže u animaciji ili u postava izložbe u slučaju ovih vizualnih materijala dolazi do tog izbora, biranja, editiranja, kada, šta, ovo, ono. Tako da kao nema serija radova takva ograničena pa produktivno, nego je to kao ja to konstantno radim i onda kad dođe izložba, onda iz te mase radova izvadim ono što mi je potrebno, recimo.
0: A ti si to je ono neka ideja, nekakvog ideja mirnog poluskladištara u Željezari Sisak u Plavoj kuti, onog čovjeka tihog koji se samo kreće i obavlja svoje poslove negdje u pozadini svega. Možeš li se zamisliti?
1: Naravno, namjerno
0: govorim Željezara Sisak, jer je to ono, dakle, ikoničko mjesto i ikonička slika grada odakle ti dolaziš, a te Plave kute su od, pogotovo sa tim uredno zakopčanim gumbima, su opisivala čovjeka koji ne radi, nekuje dole željezo, ne ljeva željezo, nego radi nešto sa sitnim materijalima.
1: Da. Pa odlična poveznica, da, to je taj neki, ja imam, kak bi rekao, par puta sam bio u Željezari sa pokojnim Marijanom Crtalićem, imali smo onaj festival Željezara, izlagao sam tamo na institutu. To je institut je bio za Keniju.
0: Evo, vidiš, dakle.
1: Da, i uglavnom i to je bio koji jedan fenomenalan wunderkamer. Znači, to je ono nešto između napuštenog muzeja, nekog wunderkamera, svega ono, da, i unutar tog prostora sam ja izlagao ove neke svoje radove iz moje nekakve kolekcije i to su ti neki fenomenalni trenuci kad se ti nekako svjetovi krenu preklapati, ali da, ja sam ono skupljač / hoarder ono radova, svega od knjiga, časopisa, vlastitih nekih crteža koje ništa ne bacam, sve recikliram, objekte i tako dalje, tako da moj studio biti izgleda upravo tako.
0: Da, kad smo kod studija, otići ćemo mi tamo, staćemo obojca u njega, nema tamo puno mjesta, ali hajmo se vratiti u rane dane, dakle rođen si 1979. godine u Sisku i tamo si proveo rano djetinjstvo, osnovnu školu, ako se ne varam, kako si živio tamo? Dakle, pretpostavljam da su to neke idilične godine kad su svi živjeli dobro, uključujući i mene.
1: Pa je, da, to je bilo ono, mi smo, ja sam odrastao na Zibelu, koji je onako vrlo prekrasan dio Siska, koji je u bligu, kupalište Zibel, tamo je rijeka, klizalište, sve nam je to bilo blizu i odrastao sam u zgradama. Nešta je fenomenalno, uvijek je bila neka banda u igri, bila nas je hrpa, ono, cure, dečki, razne generacije, svi smo bili nekako povezani, tako da smo ono i dan danas u biti dosta povezani, ako se ne vidimo
0: to je
1: tako često, ali taj neki kao kor mi je ostao u biti to neko fenomenalno sjećanje, plus sve ono BMX, banditi,
0: da,
1: izgradnja baze, skakanje po gradilištima, trčanje vamo tamo, izrada lukova, kupalište da blizu, kupa, rijeka, znaš, ono, sve je to tako bilo.
0: Da, ono što je recimo meni bilo, ovaj, kad sam prvi put došao u Sisak, a to je stvarno bilo ono već, kad sam već bio star, dobio sam neku nagradu za prvu knjigu pjesama i onda smo imali čitanje uz rijeku samo, uz one tamo. I ja sam kao neko s mora, cijelo vrijeme buljim u to mora, ono ne ide nigdje, znaš, to ono je tu, može biti veliko jugo, može biti nešto, ali imaš osjećaj da se to miješa kao u velikoj čaši ogromno ili zemlje. A ta rijeka, ono, nosi sve, nosi i neprestano nosi. Ja sam se znao zabuljiti u to i pomišljao sam ono da li bih bio ja ovakav čovjek da sam rastao uz ovakav pomak, a ne uz onako ono prekrasnu, ogromnu, plavu sliku pučine i tih 2-3 otoka porazbacanih. Raymond Carver na jednom mjestu kaže: godi mi voljeti rijeke, voljeti sve što me uvećava. Je li to iskustvo života u gradu sa toliko vode nešto uvećalo u tebi?
1: Pa mislim da da, ono, mi smo nekako uvijek živjeli, to se dok smo odrastali, uvijek se ponavljalo naš Sisak, grad na tri rijeke, grad na tri rijeke. I onako kao spontano nekako postaneš ponosan na to da je to grad na tri rijeke, naš poznati rijek, ali onako sve ono što dolazi uz te tri rijeke, a to je ono jako hrpetina zelenila, znaš, te neke drevne civilizacije koje su nastajale na takvim mjestima, da, tipa Segestika, Siscija, ovo ono, mislim da me to jednako nekako odredilo kao umjetnika sada, tog sakupljača. Ja sam sa Crtom Devićem i sa mojim bratom, mi smo skupljali ono u skupu dolje, tražili ono ostatke, cete, novčiće, ovo ono, ne, i onda je to evoluiralo ove moje sada obsesije i kolekcije i skupljanja, tako da u tom smislu apsolutno, ne? A i to odrastanje naš uvijek uz rijeku, ta neka blizina vode.
0: Da, i taj pomak, dakle, to, da, toga da je stalno nova situacija, dakle, da ti, ono, ona stara priča, da nikad ne možeš ući u istu rijeku, da stalno ulaziš u novu rijeku, to je ta dinamika, meni je silno zanimljiva, pretpostavljam da si u rijeci naučio i plivati.
1: Ja mislim da na moru na sam moru naučio plivati, ali u rijeci smo isto, naravno, se iskupali, a i tu je dobra, recimo, ta dinamika, znaš, ono, kupa po ljetu bude kao potok, onako, mislim, karikiram sada, ali bude onako jako niska, a u sred zime ona dođe do samog vrha gore. Ne? I onda su to kao od te neke hiperbenigne ljetne situacije do te neke zimskog momenta napetosti, kao hoće se prelit, neće se prelit. Ono, gledaš tim da je vani izimetina gadna.
0: I to fascinantno zelenilo, da je taj Sisak stvarno uronjen u to zelenilo. Dobro, ajmo mi, sad pazi, mi smo sad se raspričali ovako dosta idilično o djetinjstvu i sad trebamo poslušati nešto što se zove Sad Song od Velvet Undergrounda. Zašto slušamo to?
1: Pa logika u biti izbora svih pjesama ovdje, ima kao dva ono niza, je da su to redovno pjesme koje ja i bendovi koje stalno slušam. Ne? Znači to već ono zadnjih skoro 15-20 godina. Ono, znači nije mi to nikada sadilo i ovdje sad kao Velveti, ovo je jedna od njihovih stvari koja mi je trenutno aktualna, recimo, ono, bilo ih je puno takvih, ali ovo je nešto što sam u zadnjih možda mjeseci po dana intenzivno slušao i ovo mi je sad trenutno omiljena, a ona, nju povezujem nekako uz taj period odlaska u Italiju na fakultet, gdje sam ono na prvoj godini faksa, drugoj, intenzivno slušao Velvete, koji su me, znaš, nekako u tom kreativnom smislu malo gurali, ono, zamišljao sam te neke svjetove kreativne i to, ne, zato.
0: Hajmo mi pošlat, pa ćemo otići zajedno do Firenze. U kojoj si ulici živio?
1: Via della Albero.
0: Via della Albero, ja sam mislio da si živio u Via Scalamera. Ako takva postoji.

0: Da, možda se to nekom čini nemogućim, ali moguće je sjediti ovdje na Prisavlju broj 3 na četvrtom katu, slušati Velvet Underground, pjesmu koja je stara skoro 60 godina, i otići u Firencu u Via Alberi.
1: Albero.
0: Ajš, kako meni, ta Via Scalamera me muči. Ono, to. Da, moj gost Marko Tadić. Marko, odlaziš iz Siska na studij u Firencu, u Akademiju de Belle Arti, ili tako se to nekako, uglavnom, Akademija lijepih umjetnosti, Italijani znaju barem da time. Jesu li ti profesori nosili lente, one? Italijani obožavaju lente, oni su narod lenti.
1: Nisu,
0: da. Zašto si otišao baš u Firencu? Mislim, ima i ovdje akademija, mogao si biti manje na trošku roditeljima i mogao si se tu družiti s nama, a ne otići tamo, ali evo, tebi vrag nije dao mira.
1: Ja sam tada bio cimer u biti sa frendom mojim najboljim i on je taman bio upao, mi smo oba dvojica smo studirali kao privremeno u Zagrebu, i on je upao na faks u Engleskoj i rekao mi je kao, ja ode. Kao, ja idem, ono, kao...
0: A za tebe ne znam.
1: Ali ono, kao, ja sam u tom momentu, kao, ja mislim, nešto me prelomilo, kao, jer ja sam oduvijek htio. Mm-hmm. Isto tako, nešto. I onda sam otišao u Firencu učiti jezik, mm-hmm, jedno prvo mjesec dana, i onda nakon toga je bio prijemni. Ne? Ja sam to nekako isplanirao.
0: Ali
1: da,
0: na talijanskom si studirao?
1: Na talijanskom, da. Ja sam nešto znao sitno talijanskog prije, i onda, mm-hmm, sam naučio tamo to intenzivno mjesec ili pol dana, ili za koji mjesec dana je trajala ta škola. I onda nakon toga je bio prijemni, ja sam odradio prijemni i vratio sam se u Zagreb misleći da nema šanse, ono, mm-hmm, da ću kao upast bile hrpetina ljudi na prijem, ono, iz cijelog svijeta, ovo, ono. I kad se vratio nazad, prošlo mu za par dana, i zove me ova frendica jedna iz Beograda, koja je isto bila tamo studirao, veli, upasi. I tako sam u biti. A sam izbor Firence, ja mislim, je to došlo od mog starog, koji mi je cijelo djetinjstvo pokazivo u Fici knjigu, ono, monografiju, priču o Firenci. On je od dan danas zaljubljen u Firencu, bili su kod mene kad sam ja studirao tamo i tako da. Tako da mi je onako...
0: Ti misliš da su oni došli zbog Firence, da nisu došli tebe malo provjeriti
1: nego
0: to?
1: Nego su mene poslali tamo. Ne, šalim se, ali da. Tako da mislim da je onako i podsvjesno to odradilo. A i Firenze je studentski grad. To je u biti jedan od velikih studentskih centara u Italiji sa jako internacionalnom ekipom. Tako da je u biti tamo za studirat bilo fenomenalno. Možda za živjet kasnije i ne baš, jer to je jedan od razloga zašto se je vratio ovdje, jer je tamo sve podređeno tom turizmu. Naravno, kao mjesta za suvremenu umjetnost nema, a ja nisam htio baš ući u te neke kao
0: slika Ponte Vecchio. A sam studij, pretpostavljam da ti je dao dobru bazu za kasnije. Je li bilo nekih prijelomnih susreta ili nekih izložbi koje su se na tebe jače reflektirale? Recimo, prije 2-3 godine je bio u Beču je bio Ai Weiwei, velika izložba. Mislim, ja i u ovim godinama otišao sam to pogledati i malo, pa se ja sjetim te izložbe, pa sam nabavio njegovu poeziju, pa poeziju njegovog oca prevedenu. Dakle, to se na mene snažno odrazilo. Sad nedavno u Londonu izložba Tracy Emin, ne velika, ali ono, fascinantna. Dakle, je li bilo za tebe mladog, dakle, studenta od 21, 2-3 godine, nešto što si ponio, nešto što te onako zdrmalo, da si osjetio da si na pravom mjestu u svom životu?
1: Pa rekao bi da je jedna od tih najbitnijih stvari tamo koju sam doživio, ta neka kao blizina, recimo, te umjetnosti, te neke suvremene umjetničke scene, jer su nama par puta godišnje na akademiju dolazili predavati, na primjer, Daniel Buren, bio je Wim Delvaux, bio je David Hockney, koji je onako prošeće se kroz našu klasu, recimo, onako dođe, stane pokraj tebe, prokomentira nešto. Tako da, kao na taj način mi je to bilo vrlo, vrlo interesantno, ali s druge strane mislim da će ta cijela kao uronjenost, znaš, ono, taj grad, ambijent, ljudi, međunarodna ekipa, sve to, sve te izložbe, šta smo radili, kako je uopće ispletena ta cijela nastava tamo, na puno prakse. Tako da mislim da je to sve nekako savršena oluja bila. Ne.
0: Onda uzmete gitare i sjednete na stepenici ispred akademije i pjevate ove Lucio Battista i njegove pjesme.
1: To je niko, ono, nije svirao gitaru.
0: Ne, nije. Pa super. Jer nema, ne znam kakav si ti, ono, ali na Tulumima kada krene, ono, neko uzme gitaru pa počne pjevati Krivo je more. Ili
1: ja
0: tako.
1: Bježim.
0: Dobro, ti si generacija mlađa od mene, ali tu preostaje jedino bijeg, ja mislim.
1: Da.
0: Postojale stepenice, ne postojale, kroz prostor. prozora.
1: Da, da, da,
0: da, da, malo je strašno, taj trenutak je malo strašno.
1: Slažem
0: Ali zašto slušamo Lucia Battistu?
1: Pa to je kao taj isto jedan dio koji mi je sada, isto sam nekako osvijestio, da ta cijela talijanska u biti glazba, ja obožavam. Ne, to ono što sam usputno tamo recimo slušao na radio ili čuo ono u redu dok sam čekao za kavu, sendvič ili nešto, to mi se nekako uvuklo pod kožu, a i sad razumijem napokon o čemu oni pjevaju. Ne.
0: O čemu?
1: I ovo mi je jako zanimljivo, jer je to, ovo što smo rekli, to su onako neke 60. hippie doba,
0: da,
1: onako dosta abstraktno,
0: kasne 60.
1: Ali fenomenalno, jedno pjesme, i muzički, i riječ, onako, dosta, baš mi je jako...
0: Ali čemu pjeva? Ne znaju svi naši...
1: Pa to je klasika, pjeva, ljubavi, ovom, ono, mislim, ima tu su ono kompleksne neke stvari, ali u drve tu trešne.
0: Da, ljubav, cvijeće i smrt, s obzirom da je hippie pokret. Dobro, onda idemo poslušati Lucia Battistu. Ako se ne varam, u 13 godina emisije Metafora, ovoga mog izbora, barem kod mene, nikad nismo slušali ovoga mladića.

0: Bio je ovo Luča Batista u emisiji Moj izbor, po izboru moga gosta Marka Tadića. Marko, povratak u Zagreb, to je bilo neko prizemljenje, počeo si odmah raditi, počeo si funkcionirati, nekako čini mi se da nisi nekako mi se cijelo vrijeme da ti svojim životom upravljaš dosta suvereno. Kako bih rekao, da nema nekih lomova, da ti radiš stvari koje te vesele i kad to radiš da ideš poprilično do kraja. Dakle, imaš obitelj, imaš fakultet, imaš, završio si faks, pazi, to je početak svega.
1: To je već uspjeh.
0: Jer ima neki koji nisu.
1: To je već uspjeh.
0: Dakle, imaš obitelj, imaš svoj posao na akademiji koji voliš raditi, gdje si dobar, imaš cijeli spektar u ovom umjetničkom djelovanju, od animacije, umjetničkih knjiga, instalacija raznih. Dakle, imaš tu jedan vrlo, vrlo široki svijet u kojem si prisutan, otac si. Dakle, sve to nekako kod tebe poprilično stabilno, a nije dosadno, nije čemerno. Dakle, kako se ti kao čovjek obnavljaš, gdje crpiš tu nekakvu, kako bih rekao, tu neku znatiželju tog sakupljača? Dakle, da znaš točno što tražiš, što želiš sakupiti, sjeti se one plave kute, pa se sjeti što je, u kojoj bilježnici, u džepovima, gdje ti što stoji.
1: Pa to iskreno nekako u biti... Da, to nešto dolazi iz materijala, nešto iznutra, ta neka potreba, znaš, kao da konstantno revidiram, kopam, gledam, vrti, vrati, premotaj, vidi.
0: Je li to neki ideja oživljavanja stalno toga svijeta?
1: Pa ima, da, u tom nešto oživljavanju, ali jer, znaš, kao ja stalno kopam po tim nekim starim materijalima i onda su uvijek kao vremenski gleda nešto prije, za vrijeme, nakon, kao uvijek je ta neka vremenska analiza, ali koja to meni... Što više se bavim sa tim, naš tekstovi, slike, fotke, uopće upoznavanje sa nekim sistemom funkcioniranja, sve mi je to djeluje da nije ni najmanje u nekoj da pripada prošlosti, nego prvenstveno naš kao nekom tom aktivnom promišljenju sada. Tako da to ti je meni cijelo vrijeme kao vrlo prisutno i paralelno. Zato ja u biti kao nekako konstantno vadim, recikliram te nekakve koncepte, ideje, samo da se vidi da je to kao i dalje, da to nije nebitno i da nije aktualno samo zato ako je to bilo prije 50 godina ili prije 100 godina. Jednostavno na tu neku foru, a to se radi o tim nekim univerzalnim sistemima, svjetovima, metodama i tako dalje, koji onda meni pomažu u mom radu, znaš, da ovo koliko god je suvremeno u nekakvom izričaju i tradicionalno u jeziku, znaš, da ima tu neku opću bazu, znaš, koja se bavi sa tim nekim temama koje su vječno bitne. Ne? I onda kao na taj način. Ne?
0: Da, spomenuli smo samo Marina Crtalića, našega pokojnoga kolegu, prijatelja, slikara, vizualnog umjetnika. Ti si, on je stariji, bio je stariji od mene godinu, dvije dana, od tebe i više od 10
1: godina.
0: Da, i više od 10. Rekao si da on za tvoje nekakvo mladalačko formiranje bio vrlo važan. Ja se sjećam crtenih radova, on je bio poprilično beskompromisan, hrabar, dakle, i kako bih rekao, pripadao je tim svojim radovima. Ako je ičemu Crtalić pripadao, onda je pripadao svojoj umjetnosti.
1: Pa on je sigurno jedan od glavnih razloga zašto sam ja nekako odabrao umjetnost kao da bude neki moj glavni izbor. Jer ja sam kuklinac, ja sam bio srednja škola, sam dolazio sa bratom i sa Devićem, tamo kod njega smo u kući, ali on je živio odmah uz kupu. Ne? I onda kako smo mi stalno po toj kupi dolje tražili, gledali, kopali, i onda bi ja došao kod njega i onda bi gledao njega dok slika, onda bi on prebacivo te slike lijevo, desno, gledao, komentirao, znaš, ovo je dobro, ovo nije dobro, ovako, onako. I u isto vrijeme je on sakupljao sve to, sakupe, znaš, tu arheologiju, pa je onda krenuo neke skuplja, one lubanje kosti, sve neke te ostatke što je pronalazio, tako da kao sve to nekako mi je bilo bitno, ali gledajući samo njega u tim nekim procesima radnim, mi je to ostalo nekako tetovirano pod kožu.
0: I ta posvećenost, recimo, to je bilo fascinantno kod crte, ta vjera.
1: Da, kod njega nije imao izbora.
0: Vjera u umjetnost. Idemo sad, ja imam vjeru da ćemo poslušati nešto što se ne može pročitati, Gene Vitek.
1: Da, Apex to je Twin. Apex Twin, da.
0: Što je to?
1: Apex Twin je jedan od mojih omiljenih autora i on mi je isto tako obilježio taj moj boravak u Italiji, jer sam tamo upoznao njega, kolega Jan Fabricio iz klase me upoznao sa njegovim radom i to je bio jedan od onih trenutaka kao aha moment i neki skok u razvoju gdje mi je to u biti potpunosti kao počelo mijenjati neku moju viziju kao kreativnosti vlastitog rada, to je neke više slonjenosti i ovo, ono samo kroz glazbu, i to mi je bilo nešto što mi je fakat obilježilo između ostalih i taj... I dalje, mi Silvija i ja smo bili prije 2 godine na koncertu u njegovoj Veroni i to je bilo briljantno. To je onako neka vanzemaljska opera kako je ona opisala.
0: Da, on je Irac, inače, evo čitam, on je Irac, rođen je u Limeriku. A Limerik je irski grad koji je poznat po najvišoj stopi kriminala zato što ima bande u trenerkama. To su klinci u trenerkama koji se zatrčaju i ukradu nekom torbice. To znam jer su mene upozorili. Ja sam rekao, pa baš ako se na mene zatrče, niti imam torbicu, a ne izgledam baš ni kao gospođa. Idemo mi poslati Apex Twin.

0: Vraćamo se u emisiju Moj izbor, moj gost je Marko Tadić. Marko, što je uspjeh u tvom životu, dakle, ili u tvojoj umjetnosti? Što ti smatraš uspjehom? Je li to, često spominješ ovo neku sakupljačku narav vlastitoga rada, a treba to malo možda i objasniti, ne radi se o slaganju u fascikle, na police, pisanju raznih dole legendi, što je, ovo je zub morskog psa, ovo je ono, ne znam, noga od divlje neke kokoške ili ne znam ja čega. Jedno, drugačije je to tip sakupljačke naravi. Što je uspjeh za tebe? Skupiti što više, skupiti što različitije, držati cijelo vrijeme umjetnost živom.
1: Pa mislim da je više u biti u tom smjeru da je kao uvijek zanimljivo to raditi. Znaš, ono, to mi je neka ono maksima da i zato često i mijenjam nekako, zato sam se i počeo baviti sa animacijom. Znaš, radim neke makete, skulpture, ovo. Ja sam nominalno slikar, nikad se nisam u tom smislu klasičnim našao
0: Ali
1: ulja
0: znao bi recimo
1: platno,
0: naslikat
1: znao
0: moj
1: bi.
0: portret da baš treba.
1: Apsolutno,
0: O, ja ću
1: naravno.
0: ti se javiti.
1: Pogotovo uz pomoć svih ovih novih medija.
0: Joj, ne.
1: Ali, ali kao neka je ta ideja da kako meni da tako ni publici recimo nekom da nije dosta. Znaš, da nekako uvijek je interesantno, svježe, zanimljivo i u samom procesu izrade, a i onda da se to nekako prenese i na to da ide van u biti, da ti radovi to nekako
0: Da ostvare neku
1: dokazuju.
0: komunikaciju, da oni budu neko
1: Apsolutno,
0: pismo. Dakle,
1: da.
0: to je ona stara Krležina, ono, pisali bismo mu pismo, ali njega nema. Dakle, u kojoj mjeri je važno je ta tebi,
1: Da.
0: ta neka povratna dopisnica koju ćeš dobiti od brata, od Gorana Devića, od prijatelja nekoga, od ljudi sa akademije, kolega s kojima si dobar.
1: Pa moj rad ono leži na tim referencama. Znaš, ono, ja sam kao ja ne ono ne bježim od referenci, nego ih nekako potenciram, guram ih ono u prvi plan. I u biti takav sam princip rada automatski ti izaziva nekakav dijalog, znaš, nekako, i u biti ne samo dijalog, nego prvo poziva mene na to da ja to isprezentiram, da to nije hermetično, da nije ovako onako, nego da je to u biti dostupno, pristupačno, otvoreno, čitljivo i tako dalje. Onda ja samo nabrojim sve te reference koje se nalaze unutar mog rada i kažem zašto su one tamo i kako su one povezane, recimo, unutar izložbe ili unutar tog nekog kreativnog niza. I onda na to slijede pitanja, komentari, negdje ono, opet kroz taj proces nekako ljudi se osjećaju uključeni u taj cijeli kreativni proces, ali isto tako kako oni nešto nauče, tako naučim ja od njih. Ono, par navrata sam znao čut nešto, pa neka nova poveznica,
0: Da,
1: novi
0: u stvari
1: link
0: cijelo
1: za
0: vrijeme
1: nešto u
0: događa
1: biti.
0: se cijelo vrijeme jedna
1: Neka
0: živost.
1: dinamika, ono,
0: Živost,
1: vrti se cijelo
0: da.
1: vrijeme oko toga. Kao da onako...

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Tijekom stoljeća slika o čovjeku lovcu u teoriji o podrijetlu čovjeka gasila se i ponovno vraćala. Da bismo je oslobodili iz te klopke, moramo razmrsiti njezina brojna značenja. O tome danas govori Vivek Venkataraman, evolucijski antropolog čija istraživanja ispituju kako ekologija i ponašanje oblikuju evoluciju ljudske prehrane i životne povijesti. Docent je na odsjeku za antropologiju i arheologiju na Sveučilištu Calgary te vodi laboratorij koji se bavi komparativnim istraživanjima prilagodbi ljudi i primata.

0: Najprepoznatljivija slika ljudske evolucije ne dolazi iz znanosti, nego iz filma. U uvodnoj sceni filma 2001. Odiseja u svemiru, redatelja Stanleya Kubricka iz 1968. majmuni tumaraju pustim, vjetrom šibanim prostranstvom skupljajući oskudne ostatke hrane. Jednoga napadne leopard. Tada se pojavljuje veliki crni monolit zbog kojega majmuni pomahnitaju i koji im podaruje nov oblik inteligencije. Dok se pojačava glazba, tako je govorio Zaratustra, skladatelja Richarda Strausa, jedan majmun uzima kost kao oružje i razbija je o hrpu kostiju. Plijen postaje predator. Poslije baca kost u zrak i ona se pretvara u svemirski satelit. Poruka Kubrickove sekvencije Osvit čovjeka je nedvosmislena. Čovječanstvo je oblikovao predatorski instinkt. To je evolucijska priča u kojoj moderni život potječe iz prapovijesnoga lova. Ta ideja nosi naziv čovjek lovac. U nekim verzijama toga narativa lov nije oblikovao samo naša tijela i umove, nego i samu strukturu ljudskoga društva, uključujući obiteljski život i rodne uloge. Muškarci su lovili dok su žene rađale i brinule se za dom.
1: Riječ je o velikoj i sveobuhvatnoj teoriji, živopisnoj i moralno obojenoj viziji paleolitika koja se duboko ukorijenila u popularnoj kulturi. Tijekom 20. stoljeća čovjek lovac bio je priča o našem podrijetlu, koju su mnogi uzimali zdravo za gotovo. Obitelji kao nukleusi društva, muževi koji zarađuju za život i prijeteće nasilje u doba hladnog rata, činili su se odrazom prirodnog poretka. Varijante te ideje i danas su raširene, pojavljujući se u svemu, od paleodijeta do internetskih manosfernih zajednica. Ipak, unutar antropologije ta ideja odavno izbljedjela. Za mene, antropologa koji proučava društva lovaca-sakupljača, čovjek lovac oduvijek je bio tek pozadinski šum. Nešto za što znaš, ali ne shvaćaš ozbiljno. Iz znanstvene perspektive, ideja se jednostavno činila zastarjelom, starim dijelom povijesti discipline, daleko od suvremenih istraživanja.
0: Međutim, posljednjih nekoliko godina čovjek lovac ponovno se pojavio kao meta kritike, razotkriven, ubijen ili rastavljen. Arheološki nalazi iz peruanskih Anda otkrili su žene pokopane slovačkim alatima, što sugerira da su lovile krupnu divljač. Međukulturno istraživanje pokazalo je da žene love u većini suvremenih društava lovaca sakupljača. Neki su istraživači tvrdili da su žene možda prikladnije od muškaraca za dugotrajni lov izdržljivosti, te da su se spolne podjele rada možda pojavile tek s razvojem poljoprivrede. Ipak mnogi su antropolozi reagirali sumnjičavo, ne samo prema konkretnim nalazima, nego i prema širem povijesnom okviru, osobito zato što su se slične tvrdnje o nestanku čovjeka lovca pojavljivale i prije. Čovjek lovac svakih nekoliko godina iznova izbija u popularnu svijest, u ponavljajućem ciklusu. Nije riječ samo o empirijskoj znanosti, čini se da je na djelu nešto dublje. Stoga smo prije nekoliko godina moji kolege i ja počeli istraživati povijest te ideje. Ono što smo otkrili znatno se razlikovalo od priče koja se obično priča. Rasprave o čovjeku lovcu počivaju na temeljnoj zabuni. Tijekom protekloga stoljeća taj izraz označavao tri vrlo različite stvari. Popularni mit, znanstvenu konferenciju i empirijski obrazac uočen među lovačko-sakupljačkim društvima.
1: Ta su značenja uvelike oblikovala dva čovjeka, dramatičar Robert Ardrey i antropolog Sherwood Washburn, čije su suprotstavljene vizije ljudske evolucije postavile temelje za kasnije rasprave. Miješanje tih značenja omogućilo je čovjeku lovcu da opstane u liminalnom stanju, lebdeći između mita i znanosti u javnom prostoru i znanstvenim krugovima. Dok ih ne razdvojimo, ideja će nastaviti umirati i vraćati se. Kubrick nije izmislio priču o osvitu čovjeka koja je zadivila gledatelje. Oslanjao se na ideje koje su kružile desetljećima, ponajviše na one australskog paleoantropologa Raymonda Darta. Sredinom 20. stoljeća, na temelju 30 godina proučavanja fosila ranih ljudskih predaka, poznatih kao australopiteci u Južnoj Africi, Dart je iznio dramatičnu tezu. ljudi potječu od krvoločnih majmuna. U svojem članku iz 1953. predatorski prijelaz od majmuna do čovjeka napisao je da je instinkt za nasilje i uspješan razvoj smrtonosnog oružja dao majmunolikom čovjeku dominaciju u životinskom svijetu od samog početka. Ti su instinkti i danas s nama. Za Darta su fosili bili tragovi epskih povijesnih drama. Svoje ideje podučavao s jednakim žarom. Na predavanjima bi bacao kosti po prostoriji, oživljavajući prizore drevnog pokolja.
0: Dartove su ideje od početka bile kontroverzne. Godine 1957. Washburn je objavio oštru kritiku pod naslovom Australopiteci, lovci ili lovina. Dart je tvrdio da obilje lubanja u južnoafričkim špiljama pokazuje da su australopiteci bili selektivni grabežljivci koji su skupljali trofeje. Washburn je uzvratio da su hijene koje radije jedu tijela i ostavljaju lubanje vjerojatnije odgovorne. Kako je Washburn hladno zaključio, vjerojatno su australopiteci bili plijen, a ne lovci. Znanstveno gledano, Dartova teorija gubila je tlo pod nogama, no imao je adut u borbi za maštu javnosti. Ako je biolog Thomas Henry Huxley bio Darwinov buldog, onda je Ardri bio Dartov. Ardri nije bio znanstvenik, nego dramatičar. Zalizane kose, četvrtaste čeljusti i sa sklonošću velikim narativima, imao je uspješnu karijeru dramatičara i hollywoodskog scenarista prije nego što se potkraj 50. godina prošloga stoljeća vratio svojem studentskom interesu za antropologiju, nazivajući se Rip Van Winkleom te discipline, dakle čovjekom koji se budi nakon dugoga sna prespavavši sve promjene. Ardri je s evangelističkim žarom prihvatio Dartove ideje. 1961. pokrenuo je vrlo uspješnu seriju knjiga pod naslovom Priroda čovjeka, The Nature of Man, koja je Dartove ideje približila širokoj publici. Rođeni smo od uzdignutih majmuna, a ne od palih anđela. Ti su majmuni bili naoružani ubojice, napisao je u prvoj knjizi Afrički postanak.
1: Kubrick je držao knjigu Afrički postanak na svojem stolu dok je pisao za film 2001. Odiseja u svemiru. Prije početka snimanja dao je glumcu Danu Richteru, koji je glumio glavnog majmuna Moonwatchera, primjerke Ardrijevih i Dartovih radova. Zanima me brutalna i nasilna priroda čovjeka, jer je to njegova istinska slika, rekao je Kubrick za The New York Times 1972. Svaki pokušaj stvaranja društvenih institucija na pogrešnoj slici ljudske prirode vjerojatno je osuđen na neuspjeh. Ardrijev utjecaj bio je manje u dokazima, a više u pripovijedanju. Njegove knjige, zajedno s knjigama Goli majmun i Ljudski zoološki vrt britanskog zoologa Desmonda Morisa, ponudile su sveobuhvatnu priču o ljudskom podrijetlu koja je postala najprepoznatljivije značenje čovjeka lovca. Upravo je ta slika paleolitika, mnogo više nego znanstveni argumenti antropologije sredine 20. stoljeća, oblikovala nedavne rasprave o rodu, radu i evoluciji. Zoran primjer nalazi se u članku iz 2023. bioloških antropologinja Sarah Lacey i Kere Okobok, da bi ilustrirale ono što smatraju popularnim značenjem čovjeka lovca. Pozivaju se na scenu iz slapstick filma Povijest svijeta, prvi dio, redatelja Mela Brooksa iz 1981. u kojoj špiljski čovjek udara ženu po glavi i odvlači je u pećinu. Prvi brak homo sapiensa, kako se najavljuje u filmu. To je izravna parodija na film 2001. Odiseja u svemiru. Takve slike pripadaju tradiciji koja vodi od Darta preko Ardrija do Kubricka, a zatim i do popularne satire.
0: Ardri je s velikim žarom tražio promotivne prilike, držeći govore diljem svijeta i šireći evanđelje o majmunu ubojici. No u tišim odajama akademskog svijeta počelo se oblikovati drugo značenje čovjeka lovca. U travnju 1966. održana je konferencija na sveučilištu u Chicagu. Okupila je desetke antropologa koji su živjeli među preostalim lovačko-sakupljačkim društvima diljem svijeta. Sastali su se kako bi odgovorili na jednostavno pitanje: što nam suvremeni lovci-sakupljači mogu reći o ljudskoj evoluciji? Kako su poslije objasnili suorganizatori konferencije Richard Lee i Arvin DeVore, obojica bivši studenti Sherwooda Washburna, lov se koristio kao skraćenica za način života lovaca sakupljača. Male pokretne skupine koje se hrane divljom hranom, što je obilježavalo veći dio ljudske povijesti. Danas se ta konferencija smatra prekretnicom u proučavanju lovaca sakupljača, smjenom generacija. Dok je držao uvodno predavanje, doajen antropologije Claude Lévi-Strauss primijetio je da jedva prepoznaje ikoga, da se dobna struktura promijenila. Konferencija je obilovala žustrim raspravama o lovu, nasilju, spolnim podjelama rada i još mnogo čemu. Te su rasprave dovele do radikalno nove slike lovaca sakupljača u koje žene i biljke znatno pridonose ekonomiji tih društava, u koje muške skupine nisu norma u ljudskoj evolucijskoj povijesti, te u koje lovci sakupljači rade samo nekoliko sati dnevno, živeći životom onoga što je govornik konferencije Marshall Solis nazvao obiljem zena.
1: Ako je konferencija u mnogočemu bila usmjerena prema budućnosti, njezino ime to zasigurno nije bilo. Sol Tax, profesor na sveučilištu u Chicagu koji je prvi osmislio konferenciju, predložio je Washburnu, njezinu voditelju, da se nazove Čovjek lovac, naziv koji će dijeliti i zbornik objavljen 2 godine poslije. Ironično, naslov Čovjek lovac zapravo ne odražava sadržaj knjige, što je povijesna posebnost koja već godinama smeta Liju. Jednom je primijetio da se knjiga jednako lako mogla zvati Žena sakupljačica. Li mi je nedavno rekao da se tada usprotivio Washburnu. S naslovom poput Čovjek lovac dobit ćemo puno negativnih reakcija iz feminističke antropologije. Možemo li smisliti drugi naslov koji ne stavlja muškarca u središte? O ne, odgovorio je Washburn. To nije velika stvar. Ne, to je sasvim u redu. Nije čudno da je to rekao. Odrastajući u Cambridgeu u Massachusettsu, Washburn je oduvijek bio najmanji dječak u razredu. Zoologija je, kako je poslije rekao, bila njegov način da izgradi život usklađen s nedostatkom fizičke snage. Ipak, njegova teorija ljudske evolucije stavljala je fizičku snagu u samo središte. Što objašnjava distinktivna obilježja čovječanstva? Naš uspravni hod, veliki mozak, kulturu, sposobnost suradnje. Za Washburna lov je bio odgovor.
0: Washburn nije predstavio vlastiti rad na konferenciji Čovjek lovac. Otprilike godinu dana poslije poslao je koautorsko poglavlje pod naslovom Evolucija lova, koje je postalo dio objavljenoga zbornika. U njemu stoji: u vrlo stvarnom smislu, naš intelekt, interes i emocije i osnovni društveni život, sve su to evolucijski proizvodi uspjeha lovačke prilagodbe. Na prvi pogled Washburnove ideje u tom poglavlju čine se bliskima Ardrijevima. Obojica su isticali lov muškaraca i smatrali nasilje u određenoj mjeri biološki ukorijenjenim. Obojica su zamišljala žene uglavnom ograničene na domaće ognjište. Pa u čemu su se točno Washburnove ideje razlikovale od ideje Roberta Ardrija? Jedno je sigurno, nitko nije glasnije isticao njihove razlike od samih Washburna i Ardrija.
1: Odrastajući 30. godina 20. stoljeća, upravo u vrijeme kad se oblikovala moderna evolucijska sinteza, Washburn se profilirao kao teoretičar metode, usmjeren na to kako bi se tvrdnje o ljudskom podrijetlu trebale testirati. Fizička antropologija u to je vrijeme još uvijek bila zaokupljena rasnim tipologijama i klasifikacijom. Washburn je usmjerio disciplinu u drugom pravcu, prema evolucijskoj teoriji, varijacijama i testiranju hipoteza. Njegov pristup nadilazio je granice disciplina i pomagao pretvoriti antropologiju u pravu znanost. Taj je program nazvao novom fizičkom antropologijom. Washburn je posjetio Bushmane u Kalahariju, ali nije provodio dugotrajan terenski rad s lovcima sakupljačima. Ipak, razumio je da oni imaju ključnu ulogu u proučavanju ljudske evolucije. Za njega suvremeni lovci sakupljači nisu bili živi fosili, nego nesavršeni i povijesno uvjetovani izvori komparativnih podataka. Cilj konferencije Čovjek lovac bio je omogućiti da ti prikupljeni dokazi postanu vidljivi.
0: Ardri se s tim nije slagao. Bio je neprijateljski raspoložen prema strategiji rekonstrukcije prošlosti proučavanjem suvremenih lovaca sakupljača. Umjesto toga zanimale su ga ranije, predkulturalne faze ljudske evolucije, uz naglašavanje usporedbi s vukovima i drugim primatima. Lovci sakupljači, prema njegovu mišljenju, bili su previše promijenjeni modernim svijetom, previše tehnološki napredni da bi bili korisni za rekonstrukciju prapovijesti. U knjizi Hipoteza o lovu iz 1976. Ardri je napisao: zabludu o živom fosilu prihvaćaju promatrači koji kao model uzimaju suvremene lovačke narode kako bi nas informirali o našim načinima života u drevnim vremenima. Lovci i sakupljači bili su, kako je napisao u knjizi Društveni ugovor iz 1970. gubitnici ljudske evolucije. Značajno je da Ardri u svojim knjigama Konferenciju čovjek-lovac spominje tek usputno, i to uglavnom s podcjenjivanjem.
1: S druge strane, profesionalni antropolozi uglavnom su ignorirali ili omalovažavali Ardrija. Za njih je on bio izrazito sklon podcjenjivanju kulture. Kultura nije samo sloj koji se može oguliti kako bi se došlo do prave srži ljudske prirode. Ne, kultura jest ljudska priroda. U zborniku Čovjek-lovac samo se jednom, i to kritički, spominje Ardri, a nijednom Raymond Dart. Kako je Solins napisao u svojoj recenziji knjige Afrički postanak, Ardri je ponudio viziju ljudske prirode u kojoj se nagomilani antropološki dokazi o ljudskom ponašanju ne smatraju relevantnima. Antropolog Edmund Leach napisao je da je Ardrijevu knjigu Teritorijalni imperativ iz 1966. najbolje u potpunosti zanemariti. I Washburn je imao loše mišljenje o Ardrijevu radu, nazivajući ga popularizatorom podataka koje ne razumije. No možda je najveća razlika između Washburna i Ardrija bila u načinu znanstvenog rada, i upravo se tu vidi razlika između stvaranja znanosti i stvaranja mitova. Washburnovo poglavlje u zborniku Čovjek-lovac, iako promiče lov, po karakteru i tonu izrazito se razlikuje od Ardrijevih knjiga. Problem se razmatra iz više kutova, prigovori se propituju, a spekulacije jasno označavaju. Drugim riječima, Washburnovi su stavovi bili podložni razvoju, izloženi udarcima znanstvenog procesa koji pokreće istraživanje naprijed. Jednostavno rečeno, Washburn je bio dobar znanstvenik.
0: Ardri je znao ispričati dobru priču, ali njegov prikaz ljudske prirode u konačnici je znanstveno prazan. U svojim radovima slobodno navodi dokaze koji ga podupiru, dok zanemaruje dokaze koji ga osporavaju. Čini se nezainteresiranim za stvaranje provjerljivih tvrdnji. Njegovi su stavovi bili uklesani u kamen od samoga početka, podhranjivani paranojom. Njegov status izopćenika iz antropološke zajednice bio je za njega dokaz njegove ispravnosti. Devori je predavao Ardrijeve radove na svojim poslijediplomskim kolegijima na Harvardu samo kako bi pokazao kako se ne radi znanost. Ta ključna razlika u znanstvenoj praksi vidi se u intelektualnim nasljeđima dvojice ljudi. Washburnovi studenti, od kojih su mnogi danas poznati, nastavili su provoditi vrhunska istraživanja u eksperimentalnoj biomehanici, primatologiji, paleontologiji i arheologiji. Njegova intelektualna loza iznimno je široka i obuhvaća gotovo 40% današnjih bioloških antropologa, uključujući i mene.
1: Upravo to nasljeđe upućuje na treće i posljednje značenje čovjeka lovca, empirijsku pravilnost koja se pojavila tijekom i nakon konferencije 1966. godine. Konferencija Čovjek lovac napisali su Richard Lee i Irvin Devor u uvodu kasnijeg zbornika, postavila je više pitanja nego što je dala odgovora. Konferencija je označila rođenje proučavanja lovaca sakupljača kao zasebnog područja. Potaknula je antropologe na sustavno terensko istraživanje ponašanja lovaca sakupljača. U kombinaciji s novim teorijskim radovima o evoluciji društvenog ponašanja, uključujući sociobiologiju, pridonijela je nastanku ekologije ljudskog ponašanja početkom 80. godina 20. stoljeća, istraživačke tradicije usmjerene na varijacije, ekologiju i donošenje odluka. Taj je pristup pomogao znanosti o ljudskoj evoluciji da se odmakne od dihotomija koje su prevladavale u vrijeme kada je izraz čovjek-lovac prvi put skovan. Desetljećima se lov više ne smatra jedinstvenom presudnom prilagodbom, nego jednom komponentom šire evolucijske strategije prehrane visokog rizika i visokog dobitka koja zahtjeva opsežnu suradnju.
0: Kad su se terenski istraživači raspršili diljem svijeta, anegdotalna opažanja počela su se pretvarati u sustavne obrasce. Muškarci imaju tendenciju loviti, a žene sakupljati. To je spolna, odnosno rodno uvjetovana podjela rada. Antropolozi danas o tome govore vrlo drugačije nego znanstvenici 60. godina prošloga stoljeća, koji su ženski fokus na kućanstvo i brigu o djeci često prikazivali kao neku vrstu ograničenja ili tereta. Žene su bile bespomoćne, čekajući da se muškarci vrate kući s mesom. Novije teorije, za razliku od toga, promatraju žene kao pojedinačne aktere koji slijede vlastite ciljeve. Snaga nije glavni razlog koji žene spriječava u lovu, a bilo kakva ideja o krvoločnosti više se uopće ne shvaća ozbiljno. Umjesto toga rodna podjela rada proizlazi iz toga što se muškarci i žene u prosjeku razlikuju u toleranciji prema riziku pri pribavljanju hrane. Ključna je riječ, imaju tendenciju loviti. Već je na konferenciji Čovjek-lovac primijećeno da žene ponekad love. To je činjenica koja nikad nije bila sporna.
1: S tom povijesnom pozadinom sada možemo jasnije vidjeti da zabuna oko čovjeka lovca nastaje kada se njegova različita značenja stope ujedno. Budući da je Sherwood Washburn bio tako utjecajan i zato što se njegovo poglavlje u zborniku Čovjek lovac tako dobro uklapa u naslov knjige, često se uzimalo kao programska izjava konferencije. Primjerice u knjizi Kreativna iskra, kako je mašta učinila ljude iznimnima iz 2017. Američki primatolog i antropolog Augustin Fuentes opisuje tezu zbornika ovako. Rani čovjek, i pod tim se misli samo na muškarce, ne i žene, izborio je mjesto za sebe i svoju skupinu u svijetu udruživanjem i korištenjem oštrih štapova i kamenih oruđa kako bi lovio životinje, ubijao ih i konzumirao. Slično tome, Sarah Lacey i Kara Okobok tvrde, izraz čovjek-lovac i njegove moderne konotacije skovani su na jednoj konferenciji, a zatim promovirani u istoimenom zborniku. Takve tvrdnje miješaju različite koncepte. Kao što smo vidjeli, upravo je Robert Ardrey bio glavni odgovoran za te moderne konotacije. Nadalje, konferencija Čovjek-lovac nije bila jedinstven skup uvjerenja. Teško je izdvojiti jednu hipotezu ili agendu koju su svi sudionici dijelili.
0: Pitanje nije je li lov oblikovao čovječanstvo. Problem je u tome što su evolucijska objašnjenja dobra samo onoliko koliko su dobri jezični okviri koji ih prenose. Kao što pokazuju rasprave o sugestivnim izrazima poput sebičnoga gena, čovjek lovac samo je jedan primjer širega fenomena u koje se kritika usmjerava na karikaturu, a ne na stvarnu znanost. Kad su mediji između 2020. i 2023. eksplodirali zbog najnovijega kraja čovjeka lovca, jaz između znanstvenog konsenzusa i njegove javne slike bio je zabrinjavajuć. Izraz čovjek-lovac opstao je upravo zato što je sugestivan. Njegove kulturne slike nasilja i seksa, poput Kubrickova majmuna koji maše s kosti ili špiljskoga čovjeka i slapstick komedije Mela Brooksa, mnogo su upamtljivije od detalja znanstvenih rasprava. Još važnije, opstaje zato što je dvosmislen. Njegova višestruka značenja povezuju znanost i mit, tako da u praksi može značiti gotovo bilo što. U tom smislu kontrast između Ardrija i Washburna je mikrokozmos problema. Ardrijeva široka, dramatizirana vizija ljudskog podrijetla i Washburnov oprezni i znanstveni program našli su se zarobljeni pod istim izrazom čovjek-lovac, zamagljujući granicu između mita i znanosti. I upravo je to prava opasnost, da neki koncept postane toliko rastezljiv da se rasprave više ne temelje na dokazima, nego na onoj interpretaciji koja se pokaže retorički najkorisnijom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.

0: Poštovani slušatelji, u povodu 75. obljetnice Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, koja se obilježava ove sezone, nekoliko emisija iz ciklusa Život glazbe, posljednjega petka u mjesecu, u listopadu, studenome i prosincu prošle godine te u siječnju ove godine, posvetili smo prvih pola stoljeća djelovanja komedijine glazbene pozornice i svih njezinih žanrova. Koristili smo se dokumentarnim zapisima razgovora s umjetnicima kazališta Komedija u emisijama iz ciklusa Život glazbe, trećega programa Hrvatskog radija iz 1994. i 2001. godine. U razgovorima su sudjelovali Vlado Štefančić, Sanda Langerholz-Miladinov, Lili Čaki, Alfi Kabiljo, Rikard Simonelli, Lela Margitić i Nevenka Petković-Sobjeslavski. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se još niza zanimljivosti iz povijesti toga kazališta u razgovorima i sjećanjima njegovih doajena. Sudjeluju Ljubica Wagner, umirovljena kostimografkinja kazališta Komedija.
1: Bio je repertoar jedan vrlo ozbiljan dramski isto kao i muzički. I bilo je zlatno doba mjuzikla, to je bilo divno. Imala sam sreću da sam baš u to vrijeme došla u Komediju, kad je Štefančić otkrivao te mjuzikle. Za njega moram reći, ja sam s njim jako puno predstava radila, on je imao jedno dobro svojstvo, on je imao onaj teatrski nerv. On je točno znao u pravo vrijeme šta pali, da tako kažem. Tako da su ti mjuzikli bili pun pogodak.
0: Nada Abrus, umirovljena glumica kazališta Komedija.
2: Glumac zavoli svaku svoju ulogu. Bila mala, bila velika, bila značajna, bila neznačajna. Igrao prvu ulogu ili zadnju ulogu, ti voliš svoju ulogu. Jedino tako i možeš napraviti ulogu.
0: Denis Grabarić, umirovljena članica zbora kazališta Komedija.
3: Komedija je bila nešto što me privuklo. Ah, evo me tu, a krivi ste vi, što ne dođoh ja u pravi čas, i tako dalje. Dakle, toliko mi se to usjećanje, dakle, to je bilo pred, a Bože moj, pred 65-70 godina da sam ja to gledala i zapamtila i zavoljela, nemajući pojma da ću jednoga dana i to u već velikim godinama stupiti na tu scenu, biti na njoj, igrati, i sad još uvijek, nakon, evo sad ću biti 13 godina u mirovini, još uvijek u Jalti igraću ako bude prilike.
0: Dubravka Klarić, umirovljena poslovna tajnica kazališta Komedija.
4: S obzirom da sam zapravo dobro poznavala repertoar kazališta Komedija od samih početaka, bilo mi je vrlo interesantno kopati po tom arhivu. Ja sam to zdušno preispitivala, nalazila fotografije umjetnika koje sam poznavala iz djetinjstva. Obožavala sam ići u Komediju. I tako sam nastavila zapravo cijeli svoj život.
0: I Borben Vladović, hrvatski književnik i nekadašnji član zbora kazališta Komedija.
5: Redatelj i ravnatelj Štefančić, on je govorio sljedeće. I zaista je bilo u ansamblu cijelome poneseni tim uspjesima dobra atmosfera. Jako dobra atmosfera, i on je govorio, ljudi, imamo među nama sveti plamen, citiram ga.

0: Ja sam zapravo došla u kontakt s komedijom još kao tinejdžerica, jer je moja teta bila direktor muzičke škole Pavao Markovac.
1: Ljubica Wagner, umirovljena kostimografkinja kazališta Komedija.
0: I onda pred 75 godina je uvijek dobivala karte za sve te priredbe i tak je ona dobila i animirala je, momu uvijek se nije dalo i teta smo otišle u Komediju i jako se dobro zabavile. I to je radio Fadil Hadžić, a Fadil je bio, osim što je bio jedan silno sposoban organizator, pun ideja, bio je jedan izuzetno duhovit i zabavan čovjek, talentiran jako, tako da je taj kolaž ispao jako zgodno i ja se još dobro sjećam toga. A onda, mislim, 5 godina poslije toga sam bila na onoj prvoj izvedbi Đerdana, ali se vrlo dobro sjećam Elite Kunc koja je stvarno imala krasan i veliki glas i tako. Bila je i operi je pjevala i nje se jako živo sjećam iz te predstave. I zapravo nisam na te dve predstave što sam prisustvovala, nisam ni slutila da ću prekrasnih 30 godina sticajem okolnosti provesti u toj kući kao zaista ne sretna, nego upravo presretna osoba. Toliko lijepih uspomena me veže na tih mojih preko 30 godina Komedije.
2: Predstave pratim negdje od svoje 8. 9. godine. Imala sam tetu koja je bila obožavateljica, ali ona strastvena obožavateljica Džanija Šegine.
1: Denis Grabarić, umirovljena članica zbora kazališta Komedija.
2: Među onima koji su bacili cvijeće na pozornicu prije nego se on pojavio na sceni. I ona je počela mene voditi. Znam dobro da smo sjedili uvijek na balkonu sa strane. To su bile najjeftinije karte koje je ona mogla onda kupiti jer je išlo jako puno u kazalište. Nije bilo onda pretplate pa ne znam čega, nego... A Groficu Maricu je gledala, kažem, kad je igrala 100. put, ona je 100. put gledala. To je bila, evo, jedna od tih koje spominju, jel, u vremenima kad su karte za operetu se kupovale od Komedije do, tako reći, Trga Bana Jelačića bio red za ulaznice. A ono što sam gledala, to je bila, dakle, Kneginja Čardaša, Silva se tada zvala, jer nije bilo kneginja i grofica u našem društvu. Pa sam gledala Zemlju smješka sa Marijanom Kunstom, onom čuvenom Melita Kunc i Marijan Kunst. Mnogi ljudi ni ne znaju, naravno, da su oni postojali, a to su bile vrhunske izvedbe tih pravih klasičnih opereta, ne modernih, ne mjuzikla, nego opereta. E, ono što sam gledala baš i puno puta je bio Splitski akvarel i Mala Floramie, jer moja teta, mama i cijela obitelj su Spličanke. I to iz Velog Varoša. Spličanke koje su stanovale vrlo blizu kazalištu. I imali su svoju ložu u kazalištu. Ali znam da je bilo jako im drago i moja mama je išla tada naravno s nama da to sve skupa gleda. I bile su zadovoljne da je to dobro i da je to napravljeno. Dakle, bio je tu i ovaj Kod bijelog konja, to se jako, jako dobro sjećam, operete Kod bijelog konja, kad je Mlado Štefančić igrao Zigizmunda. Tada sam ga prvi put vidjela, ono, on je bio kompletno u bijeloj odori sa bijelom kapom na glavi, bio je jako, jako dobar komičar, naravno, i pjevač, i komičar. Onda je bilo Stvaramo reviju, dakle, tu sam bila dosta mala, kad sam to gledala, to je bio kao jedna preteča mjuzikla kod nas, autor Marijan Majić. Nastupali su svi ovi naši operetni pjevači, i Mirjana Damčuo, i Džani Šegina, ali je bila prava revija. Revija, tada nije bilo televizije, nije bilo videa, nije bilo stvari da mi možemo vidjeti, osim u filmovima. U filmovima su takvi filmovi bili, ali ne znam, Doris Day ili tako nešto. E, takav jedan, jedna takva atmosfera je bila u to Stvaramo reviju, je bila kao predstava, stvaranje predstave u predstavi. I to je bilo, ja se tako dobro sjećam, da je Mirjana Dančuo, koja je bila stvarno velika

0: Stvarno imala nekakvih desetak godina i manje, to je bilo jako mi se dopalo. Tu je došla onda i Vesela udovica sa svojom raskoši, slično napravljena, isto Mirjana Damčuo je bila, ona je bila tada prava zvijezda za takve stvari. A ono što se jako dobro sjećam, bila je Poljubi me Kato, dakle Ukročena goropadnica, kad je već igrala Sanda Langerholz i puno puta sam poslije čula, ne da se ja od tada sjećam melodija ili ne znam čega, ali se sjećam da je bio jedan veliki stol i kako je ona bila divlja, trebalo je ukrotiti tu goropadnicu, sjećam se da je onu poznatu melodiju Mrzim sve, jer je mrzila i muške i ženske sve, imala je veliku jednu kao drvenu bukaru, da tako kažem, u ruci, i ona je bila uvijek ono, mrzim sve. Uvijek je lupila tom bukarom po stolu. To mi je, eto, do dan danas su te slike u očima od samih tih početaka. I ono što je bilo jako zgodno je bila Ljubimica divljeg zapada. E, to su bili kauboji, to je bilo preteča, nešto poslije bio Okaj kao musical, to je već bilo puno kasnije, ali Ljubimica divljeg zapada je bila jako, jako neobično i novo. Jer bilo je to u vrijeme kad mi nismo imali izvore nekakve televizije, prvenstveno televizija, da uđe u svaki dom, da svi to znaju, aha, to sam gledao, to... Ne, ili si gledao u kazalištu, ili u filmu.
1: Već od svoje 7. godine moja me baka vodila u komediju jer je bila zaljubljena u operetu.
2: Dubravka Klarić, umirovljena poslovna tajnica kazališta Komedija.
1: Tako da ja poznam repertoar komedije zapravo od početka njezina rada. I jako se sjećam tog perioda jer mi je to bilo prekrasno i to su bili doživljaji u mom djetinjstvu koji su mi evo do dana današnjeg ostali u sjećanju. Dakle, to su bile operete, njihovi interpreti, legendarni Gianni Schegina, Ruža Cvjetićanin, Melita Kunc, Mirjana Dančuo, Marijan Kunšt. To je bila grupa umjetnika koja je žarila i palila komedijnom scenom u to vrijeme.
3: Da!

0: Obožavala sam ničiju komediju i tako sam nastavila zapravo cijeli svoj život.
1: Dubravka Klarić.
0: Sjećam se da sam sa 17 godina kad smo skupljali novce za maturalac, zakupili smo predstavu Kiss Me Kate, odnosno na hrvatskom se zvala Poljubi me Kato. Tada smo dobili predstavu, zakupili smo predstavu po vrlo povoljnim uvjetima, a onda smo karte prodavali familijama, svojim familijama po paprenim cijenama. I tako smo skupili novce za maturalno putovanje. A kasnije sam redoviti posjetilac, bila predstava u kazalištu Komedija. I nisam u tom trenutku nisam sanjala

0: da će onim svim mojim idolima koje sam na sceni gledala s puno ljubavi, da ću im jednog dana govoriti ti. I kad sam se 74. zaposlila u kazalištu Komedija, velik dio njih koje sam kod dijete obožavala su već bili pred mirovinom. I to mi je bilo divno iskustvo, ali mogu reći da sam došla kao početnik u kazalište, ali sam imala osjećaj da sve poznam. Poznala sam ljude, poznala sam umjetnike, poznala sam predstave i to je bio samo neki nastavak mog života u tom kazalištu.
1: Ja sam došao, znam točno, rujan 1969. godine i dosta sam brzo upao u predstave koje su već išle i to odavno.
2: Borben Vladović, hrvatski književnik, nekadašnji član zbora kazališta Komedija.
1: No, htio bih kratko reći kako sam ja tamo prošao na audiciji. Naime, hoću navesti tko je bio u žiriju ili povjerenstvu, bi danas rekli. Bio je Vlado Štefančić kao ravnatelj i redatelj. Bio je Miro Belamarić, mislim da je bio još uvijek dirigent Komedije. I Max Motl, koji je dirigent i pijanist, ali prvenstveno pijanist. Znao je vježbavati zbor, tako da on mene pratio. To sam jako dobro prošao, primili su me odmah u redoviti radni odnos.
3: Jeste vi već završili akademiju?
1: Ne, nisam. Međutim, trebalo mi je neka zarada, pa sam onda išao kao tamo raditi. Jeli. Nakon te audicije, kažem, vrlo brzo sam ušao u predstavu, znam koju predstavu sam prvo igrao, to je bio Đerdan Jakova Gotovca, zatim je bio Momci na brod Ivana Zajca i Lijepa Helena Žaka Offenbacha. To su bile stare predstave, odnosno repertoar još opereta. Nakon toga je već počeo mjuzikl. Prije nego što sam ja došao, u lipnju, čini mi se, 1969. godine je bio premijera Čovjek iz Manče. Međutim, ja nisam ulazio u tu predstavu, jer to je bilo posloženo i premijera je bila. I onda su slijedile, ove su pomalo otpadale, operetne, a nas je tada u zboru bilo 22. 12 kolegica, žena i nas 10 muškaraca. Muški zbor je bio ovako, 4 tenora, 3 baritona i 3 basa. Dakle, 10. Ja bih rekao da je to jedna dalmatinska klapa. A i cijeli zbor je komorni zbor, nije to nikakav zbor. To govorim zbog čega? Zbog toga što je zbor Komedije nakon svake premijere, praizvedbe i premijere, od kazališnih kritičara dobivao uvijek jako dobre ocjene.
4: Gnižemo, sa svih strana cijelog svijeta, stižemo, gnižemo,

0: sam dobila jedan poziv za, na zadnjoj godini da dođem u HNK. Međutim, razmišljala sam o komediji kao nečem teatru jednom koji odgovara meni.
1: Nada Abrus, umirovljena glumica kazališta Komedija.
0: Mom tijelu, moje misli, moje želje, mojom vedrinom, sposobnosti pjevanja, plesanja, i mislila sam da je komedija za mene bolja.
2: A kako je, na primjer, u Splitu komedija bila na glasu? Da li se znalo o tim specifičnostima, da je to, da njegov je musical, operetu?
0: Ne znam, nisam se, Splitski teatar je vrlo snažan uvijek bio i oni su najviše gajili operetu. I taj Tjardović je kod njih stvarno zaštitni znak i gotovac. Tako da sam ja bila ko dijete zaražena teatrom, jer mi je kazalište bilo 5 minuta od kuće. Svaki dan sam prolazila pored, čak i moja teta je tamo pjevala.
2: I koje su onda bile prve predstave ovako u angažmanu?
0: Pa krenulo je i sa operetama, i sa mjuziklom, i sa dramskim predstavama. Sve je bilo tu. Jako sam u poslu bila do rata, baš jako puno sam bila u poslu, baš gledam po ovoj tvojoj knjizi koliko sam podcrtala tekstova da sam igra, predstava koliko, što sam igrala, a onda je poslije te malo to razrijedilo i tako, dogurala do mirovine, čak odigrala još jednu predstavu za vrijeme mirovine, što mi je bila jako draga predstava. I s tim sam i proslavila 50 godina rada, ali sam isto tako kad sam otišla iz komedije, to je bilo točno 40 godina sam bila u komediji, računajući ovo prije angažmana. Ja bih izdvojila Poli Pićam u Brehta, opera za tri pare smo tad preveli, tad je igrao to, tad je režirao Joško Juvančić to. To mi je bila baš lijepa uloga, i Blek je igrao, i Sanda je igrala, i to mi je baš bilo vrlo emotivno. Uostalom, vrlo sam poštovala svoje kolege. Kad sam došla u teatar, svoje stare kolege, to su stvarno bili glumci od imena, i to se i danas pokazalo, jer neki su nenadmašivi i dan danas su sve divne pjevače i pjevačice u teatru, trenutno u komediji, ali Sandu ne može nitko zmijeniti. I učila sam od nje, učila sam od Lele, ona je bila, sjedila pored mene u garderobi, i onda je čula sve moje nedače.
2: Pa recite nam kako ste došli u komediju, koja je bila prva predstava. Vi ste zapravo diplomirali glumu.
3: Da, ali ja sam već pri kraju glume sam vidjela da je gluma meni premali interes za moj teatarski razvoj. I tako da sam ja već onda počela pod okriljem nezaboravne naše Inge Kostinčer i scenografa Augustinđića koketirati, da tako kažem, s kostimografijom.
1: Ljubica Wagner.
3: Sticajem okolnosti, Tito Stroci je zadnjih par godina svog života isključivo radio sa mnom. To je bila jedna predivna suradnja od koje sam ja od njega puno naučila, jer je bio, osim što je bio sjajan glumac, talentiran režiser, bio jedna ogromna erudicija i kultura. On je onda u to vrijeme dosta radio za komediju i jedna od prvih meni jako dragih predstava, koja se sad malo spominje, bio je Balzakov Merkade, koje sam radila s njim, gdje je mladi Ivica Kunaj se probio, imao jednu izvanrednu ulogu. Međutim, u to vrijeme je bio muzički ravnatelj kazališta Boris Papandopulo, naše veliko kompozitorsko ime, ali jedan jako uvodan, ležeran, zbilja čovjek, teatrski čovjek u svakom pogledu. Dakle, Boris Papandopulo je uvijek htio nešto malo osobito smisliti, i tako je on se sjetio da postoji jedna jednočinka, jer komedija izbog svog prostora nije mogla velike spektakle se, od Karla Orfa, Der Mond, kod nas prevedeno kao Ukradeni mjesec. E sad, sve bilo lijepo i dobro, ali tu po libretu mora se spustiti na zemlju, kao na ovaj svijet, Sveti Petar, kojeg je kao gost pjevao kod nas, jer mi nismo imali tak izrazito operne muške glasove u ansamblu, jedan i vrlo ugodan bariton Boris Vajda. Boris Vajda je bio i vrlo muzikalan, imao vrlo lijepi glas, međutim nije bio ono da se obazrevo izrazim scenski jako spretan. A tu je moralo se on spustiti s neba na zemlju. Kako u ona tehnika u ono vreme, Bože, pa to će sad biti 60 godina januara, sjećam se kod je bilo jučer. Nije tehnika još bila tako napredna i sofisticirana, tako da smo se uglavnom uvijek sa ljudskom spretnošću služili i našim scenskim radnicima. Ukratko, ispalo je tako da je to bila jedna dječja njihalka u koju je sjeo Vajda, koja je bila sasvim visoko gore na pozornici, iznad pozornice, i naši scenski radnici su rukama sa debelim užetima spuštali tu njihalku dole na pozornicu. Naravno da je to bilo prilično klimavo i dosta, kako bih rekla, riskantno, a Boris Vajda, koji inače, velim, nije bio baš scenski okretan, je dobio tako strašnu tremu da na generalnoj, kad su ga spustili dole s tom njihalkom, on je pogledao u Papadopula i nedanput nije zapjevao. I to je bilo jako smiješno, i kako je Boris Papadopulo bio jako fleksibilan i tak, oni su se dogovorili da neće odmah kad se on spusti doći na pozornicu i kad se donjiše do dole, da neće zapjevati, da će napraviti jednu značajnu umjetničku pauzu i dok on dođe k sebi. I to je naravno tako jako dobro uspjelo, ali je zgodno bilo, mi cijeli ansambl, zapravo uopće nismo na toj predstavi gledali predstavu, nego samo smo čekali jel će se Vajda spustiti ili neće. Tako da je to bila jedna od prvih mojih vedrih u komediji komičnih. Bilo je i naravno puno drugih komičnih situacija što se tiče kostima, ali eto, na kraju je Vajda sretno s njihalkom došao. Isto, na primjer, jedan detalj koji možda mene isto bio u početku malo zbunjujući. Naš dramski redatelj Bogdan Jerković je puno radio u Italiji i imao je jako umjetničke i prijateljske veze i sa De Filippom i sa Foom, i napravio jedan ciklus predstava Daria Foa. To se zvalo Nek radi, nek radi. I tamo su naše dvije mlade onda glumice, Nevenka Stipančić i Đurđa Ivezić, igrali nekakve dvije domaćice koje su ukrale povrće, i onda je iznenada neko došao i sad su to one sakrile pod haljinu. I sad režirano je bilo tako, kad se one dignu, da taj karfioli salata padne na pod i da se otkrije njihova krađa. Je, ali to obično kad smo probali na probama, te salate, što poluvlažne, što ono, to se za tekstil zalijepilo i salate nisu padale, a morale su pasti. E onda smo doskočili da smo im ispod haljine dali jednu plastičnu pregaču koju smo namazali uljem, a i te šalate i te karfiole i artičoke smo isto namazali, i one su strpljivo sjedile, i kad su se ustale, malo su se kao trgnule, i naravno da su se ove poskliznule kroz to ulje dole i problem je bio riješen.
4: To je bilo jako dobro prihvaćeno, nije bilo toliko izvora zabave. Išlo se u kino ili se išlo u kazalište.
1: Denis Grabarić.
4: Sjećam se kako je bila stvaramo reviju, bila pozornica onako revijski, isto neke štenge, to tako je bilo u Veseloj Udovici, ali su bile neke stube, pa onda dečki u frakovima. I onda se sjećam melodije kak je Mirjana Dančuota, da, kao glavna uloga, nešto je kasnila, ali na to scenu onda je došla na vrh tih štengi i pjevala je ah, evo me tu, a krivi ste vi, što ne dođoh ja u pravi čas i tako dalje. Dakle, toliko mi se to usjećanje, dakle, to je bilo pred, a Bože moj, pred 65-70 godina da sam ja to gledala i zapamtila i zavoljela i volim još i danas i komedija mi je drugi dom kad god je za to prilika. U vrijeme kad sam ja radila u Jadnicima, u Lisinskom, u tim velikim rock operama, onda je bio jedan zgodan događaj. Naime, naš čuveni Džani Šegina igrao je isto u tim predstavama i sjećam se da je par puta me znao iz Lisinskog odvez doma, ja sam blizu stanovala, lope da na večer ne idem kasno, on me odveo doma pa išao svojoj kući. A jedan put ja sam ga zamolila da li bi htio doći k meni doma da ga moja mama upozna, koja je bila isto jedna od tih skupa sa svojom sestrom tako, ove obožavateljica, i on je rekao kako ne, vrlo rado, oni su čak isto godište, 24. godište, moja mama i on. I on je došao poslije predstave i moja mama je bila uvijek budna. Kad sam ja došla, ona je strašno voljela kako je bilo, ko je bio, je li bilo sve u redu. Strašno je voljela pričati nakon predstave. Znala sam da je ona budna i da sjedi. I ja sam otvorila vrata. Ona, a jesi došla? Mama Bog, evo, volim ti jednoga gosta. Koga? Kad je ona vidjela Džanija Šeginu, ona je rekla, ja nisam više živa, ovo se negdje događa u nemogućim uvjetima, ja ne mogu vjerovat. I to je bio njoj strašno veliki, veliki događaj, veliki užitak da ga je upoznala. Eto, tako da je čak i to da je došao do mene doma i razveselio moju mamu jako.

0: Gubec Beg. Ja sam otišao iz komedije 1972. godine.
1: Borben Vladović.
0: I sprema se predstava Dundo Marave 72. Ja sam još zaposleni do rujna. Ja velim gospodin Vladek, može li da vi mene ne stavljate u tu predstavu? Ja ću, to je logično, ja ću sve u kojima jesam, ako vam treba, veli da, ja ću sve opijati dok predstave idu. A onda, nakon par, onda sam ja tamo zadržao se još u komediji i onda dolazi priprema za Gubec Bega. I mene zove glavom Bradom Štefančić, Borben, da li biste vi došli u zboru to pjevati, seljački vojskovođa. I tako sam bio u Gubec Begu i to je bila moja zadnja predstava. A do tada bilo mi žao što nisam čovjek iz Manče možda ušao, jer je to bila, to za mene bio odličan musical u kojem je Gianni Šegina brilirao kao Don Kihot. Ja sam ga zatekao još kod Zajca, momci na brod. Vrlo je teško bilo biti bez obzira na kvalitetu, ako su te zaposlili na radnom mjestu zboristu, teško si postao, dobio status soliste. Povremeno neke role ili rolice, čak srednje ili male, ali taj status ne. Ali bilo je takvih, vrlo rijetko. Moja najveća rola bila je na Tri kralja, Williama Shakespearea. Režirao je Vlado Habunek, profesor, čuveni redatelj, a skladatelj za tu predstavu bio Igor Kuljević. Ja sam dobio rolu nekog kneza, šta je bilo ovako nešto, ali to nije bilo bitno, nego je bilo bitno da je skladatelj, Kuljević koji je mene poznavao i slušao me na nekim produkcijama u glazbenom zavodu, on je rekao, on je skladao na početku jednu zgodnu ariju malu i rekao je neka to otpjeva Borben. I tako je meni profesor Habunek isto rekao dobro neka pjeva.
2: Da, Probudi se Kato, to je naslovna uloga koja zapravo ne znam da li uopće ima teksta ili nešto.
3: Ima, ima. Ima, ona ima kad dođe, ima kad ode, jer dođu ove, mislim, ima, ima, to smo
2: Ali
3: Rokica
2: uglavnom
3: i ja.
2: dva sata spavate na sceni.
3: To je premijerom igrala je Rokica, onda sam ja uletila, ne znam iz kojeg razloga.
1: Nada Abrus.
3: I onda smo, dosta mi smo toga, ja mislim preko 100 predstava, puno smo predstava odigrali. Predstava, to je stvarno bila ona duhovita predstava.
2: Kako je ovaj dio glumačkog ansambla koji možda nije bio toliko pjevački angažiran gledao na taj razvoj mjuzikla, na tu Zagrebačku školu mjuzikla, to je kroz 70. i 80. to je stalno cvalo, razvijalo se i zapravo je to bio onda neki temelj repertoara.
3: Pa ljudi su prihvatili glumci, pa ja mislim da u angažman dolazi netko ko, da je glumac mora znat pjevat. Ne mora sad on ima ne znam kakav glas, ali da zna, može nešto pjevat. Nisam ja bila nikakva pjevačica, ali sam mogla nešto otpjevati i mogla sam otplesati.
2: Da, kako je bilo kroz tih 40 godina baš u smislu te neke radne discipline?
3: Radne discipline je uvijek bilo i uvijek je to štimalo. Znalo se, kad su probe, kad su predstave, kad su ubacino dodatna predstava, igra se, nije bilo problema. Eto, dogodi se tako. I bolesni, pa ja znam koliko je Boris Pavliniš bolestan igrao i sa temperaturom, pa svi smo s temperaturama igrali. Međutim, danas mladi mislim da su malo osjetljiviji, evo, mi smo nekako bili otporniji, tako mi se čini. Jer se otkazuju predstave zbog toga što neko ima temperaturu. Pristajem da je čovjek bolestan i okej, ne, a evo, tako.
2: Da. Možda se danas izgubio taj sistem uskakanja zapravo, jer danas više niko ne uskače, a evo vi ste već spomenuli i u Katu ste i u Jaltu ste trebali skočiti, dakle bez da ste uopće razmišljali o tome.
3: Jesam, uskakala sam ja u puno predstava. I onda je to bilo jako fair, jer smo ono igrali jedan jedan. Ili je neko rekao, da, ajde, ti sad igraj, ne, ja imam druge poslove. I to se pokazalo vrlo dobrim. Jer predstava mora ići. I divno je da ima alternaciju.
2: Još jedna vaša zanimljiva uloga u Držićevom skupu. To je bila lutkarska predstava, ja mislim prva i jedina u komediji i tu ste morali dakle se iskazati i glumačkom interpretacijom teksta i animiranjem lutaka. Kako je taj tehnički dio animacije išao?
3: Išlo je vrlo veselo, svi smo imali pokrivena lica, tijelo, u crnini smo bili i masku, nije se lice naše vidjelo, imala je bila jedna stolica i na njoj smo sjedili, lutke smo držali pred sobom, a mi u crnini i govorili tekst, animirali lutku, nisu to bile previše zahtjevne lutke, Zlatko Bourek je vrlo napravio, vrlo karakteristična lica. Ova moja Adriana, koja je bilo više seksica nekakva bila jaka. I mi smo se dobro zabavljali s tom predstavom i Izet Hajde Hočić je bio jedini živući glumac. I s tom predstavom smo bili na puno gostovanja, od Trsta do Riminija, uz obalu smo išli, onda smo išli, mislim, u Ljubljanu.
2: Pa i u Dubrovniku je to bio hit.
3: U Dubrovniku smo bili i bilo je dobro jer se lica nisu vidjela pa su dečki mogli tulumariti preko dana.
4: Eto, tak je bilo stvarno zgodnih momenata. Bilo je i zapravo i delikatnih momenata. Bila je to sam sprva, kad je Fadil Hadžić jako puno s nama surađio.
1: Ljubica Wagner.
4: Ej, Fadil je bio jedan sjajan čovjek, osim što je bio i talentiran, i duhovit, i sve što hoćete. Bio je vrlo častan i negde vrlo pošten čovjek. I šta su sve ono sam s prve ružne stvari događale nama, on je nije mogao a da to ne prešuti. Iako je to bila velika hrabrost u ono vrijeme. I tak smo mi radili njegov komad Revolucija u dvorcu, gdje je glavnu ulogu igrao naš dragi, isto jako dobar pokojni već glumac Vlado Kovačić. I on je i po svom habitusu, koji je bio malo zbijen, jer nije bio visok, kad je ruke metnuo traga na leđa, on je odmah podsvjesno podsjetio na onaj znameniti Augustinčićev kip u Kumrovcu i znalo se o kom se radi. A imao je na sebi, morao imati kao jedan šinjel. Sad, da ne bi bila prevelika aluzija na našeg Josipa Broza, sam ja predložila da taj šinjel napravimo u tekstilu, sasvim drugi tekstil, nešto što je potpuno neprimjereno za šinjele, tako da sam ja išla u regeneraciju Zabok tvornicu, koja je radila ekskluzivne mebl štofove za barokne te nekakve fotelje i salone i mi smo jedan plavi krasan sant s onim ogromnim kragnom kao na ovom kipu Augustinčića napravili, ali ispod nije bilo ništa vojničkog, čak košulja i leptirmašn, tako da je to bila jedna kombinacija i je šinjel, i je maršal, i nije. I uglavnom dobro je prošlo, jer se Fadil malo bojao, ne za sebe, jer je on je to pisao, on je stavio iza toga, nego za glumce. A ja sam baš u to vrijeme sa Fadilom radila njegov film Lov na jelene, koji je 71. za vrijeme Karađorđeva sniman u Varaždinu. Tako da je Fadil bio malo, on je strašno volio glumce. I jako bi se bojao da ne bi glumci možda nastradali u tom svom, u njegovom repertoaru. I to je zapravo bilo dirljivo za gledati.
5: Publika je bila vrlo heterogena, od najmlađih do najstarije publike. Obožavali su operete, obožavali su njihove interprete.
1: Dubravka Klarić.
5: To je bilo zapravo uvijek bilo i ostalo najzagrebačkije kazalište. Cijeli Zagreb je hrlio u komediju. I to se zapravo nastavilo godinama i kad je komedija djelomično promijenila repertoar i kad su se na sceni pojavili mjuzikli, događale su se iste stvari. Isto je publika hrlila, a da ne govorim nakon otvorenja koncertne dvorane, kad se pojavio prva hrvatska rock opera Gubezbek, onda nije hrlila samo zagrebačka publika, nego publika iz cijele Hrvatske.

0: I onda ste se zaposlili u upravi i rekli ste mi da ste odmah našli arhiv koji je, nije baš bio sređen i onda ste to vas je sve zanimalo i onda ste se počeli između ostalog i time baviti.
1: Da, s obzirom da sam zapravo dobro poznavala repertoar kazališta komedije od samih početaka, bilo mi je vrlo interesantno kopati po tom arhivu.
2: Dubravka Klarić.
1: Velim, iako je bio nesređen i nalazio se na svim stranama i po ladicama i po kutijama i po ormarima i po tavanima, ja sam to zdušno preispitivala, prekapala, nalazila fotografije umjetnika koje sam poznavala iz djetinjstva. I to mi je bilo toliko interesantno da sam u svoj redoviti posao počela malo sistematski to proučavati i, kako bi rekla, sistematizirati tu cijelu arhivu. A to sam zapravo radila punih 30 godina. Kad su se pojavili kompjuteri 90-ih, u kazalištu naravno, jer mi smo bili među zadnjima koji su dobili kompjutere, onda sam počela podatke unositi u kompjuter. Meni je drago da svaki umjetnik u tim podacima ima svoju stranicu i da može točno vidjeti što je i u kojem trenutku je radio.
0: A recite mi, kada ste, dakle, njih ste gledali, kao što ste rekli, gledali ste ih u predstavama, obožavali ste ih, kako se sad situacija razvijala kad su vam postali kolege, kad ste sad s njima surađivali, rješavali im te neke administrativne poslove?
1: Pa bilo je vrlo, zapravo meni je to tada bilo vrlo jednostavno, jer sam stvorila jedan kolegijalni ili čak prijateljski odnos i mogli smo razgovarati uvijek o svemu i svačemu. Mogla sam pomoći, mogla sam sudjelovati u njihovim problemima i imala sam zaista sa svima jedan vrlo, vrlo dobar odnos i kolegijalni i prijateljski.
3: Ja sam došla na predstavu. Kad me jedan put dolaze za mene u gledalište, neka brzo dođem da moram glumit u Jalti.
2: Nada Abrus.
3: Ja nemam pojma. Mislim, ja sam predstavu gledala, ali koga, šta, Kike Brešković nije stigla. Počeli su me oblačit. Sanda mi je rekla, ja ću ti dobacivat tekst. Pa kako će mi dobacivati kad s njom razgovaram? Ja sam bila u takvom stresu. Ali oni su mene već obukli i ovo ono. I kako je cijela predstava kasnila, jer su se ispričali, ne znači, kada je predstava malo kasniti, dotle su oni mene oblačili sve. I zadnji čas stigne Kike. E, ko da sam Boga vidjela tog trenutku. Evo, to je bilo baš jako, jako, jako stresno i nezgodno.
0: Jer je ona zaboravila zapravo na predstavu i došla je na kavu u komediju.
3: Ja u tom šoku, ja ne znam koji je bio njen razlog, šta se dogodilo s njom, ali ja znam kako je meni bilo užasno teško.
0: A i njoj je bilo teško, ona se ispričavala, da je, naprosto je zaboravila.
3: A znam, ali dogodi se. Glumac uvijek mora, bez obzira što mu se u životu dešava, on mora biti vedel, vesel i biti na sceni. To je uvijek tako. Svi smo mi imali smrtni slučaj u obitelji, oni i tu večer smo igrali predstavu. Mislim, nema tu.
0: A komedija je taj žanr da je to svakodnevno se mora biti ta vedrina, osim, ajde, ima nekih repertoarnih iznimaka, ali...
3: Da, ne, moraš biti uvijek fit, baš fizički fit i umno fit i, i imat taj humor. Jednostavno, bez humora, pa Milan Grgić je radio tekstove, slagao je svoje tekstove, on mi je napisao tekst. I onda bi dao da probamo. I onda smo ih probali mjesec dana. I onda, kako se netko nečeg dosjetio unutar tog teksta, to je dodao. Ovako, u igri. Naravno, više to bile iz Afrikancija, sve među nama. Međutim, to je Grgić prihvatio. I onda je nadopisao tekst novi sa dodatkom naših iz Afrikancija. I tu je bila ta Probudi se Kato, pa bilo još 5-6 predstava njegovih koje on tako nadogradio zahvaljujući glumcu.
0: Pa evo, to je baš zanimljivo, jer danas se vrlo ozbiljne radionice u tom smislu rade, a kažete, to ste vi sve uz zafrkanciju, u toj dobroj atmosferi.
3: On napravi dobar tekst, taj tekst je izvrstan, ali kad ja igram sa Otom Levajem ili sa pokojnim Darkom Srićom ili ovako nešto u tom periodu, jer je tada Grgić bio jako igran, onda mi imamo te privatne zafrkancije koje iskoristimo u tekstu i to bude duhovito. I svaki put je predstava bila drugačija, svaki put je predstava bila obogaćenija. Bez obzira što je već Grgić prihvatio sve naše replike, mi smo uvijek još malo nešto safta dodali. A recimo, ja sam znala Oti, jer kako to bio veliki zafrikant, ima jedna scena u Probudi se Kato, kad oni mene kao, umjesto da me obljube, oni su mi dali tabletu za spavanje. I ja spavam na stolu i onda sam, i on mi kao skida čarape. Međutim, ja sam mu stavila haltere, a on je znao skinut haltere. Pa se mučio toliko, zubima je kidao haltere. Evo, to ovako je, naravno i publika je uživala, jer su vidjeli koliko se on muči, koja je to muka zapravo. On se sam preznojio, predstava mora ići, on ne može skinut haltere, a što si da se skinu te čarape? I tako nekako su bile zgodne dogodovštine.
1: To su ljudi koji su činili osnove dramskog programa u kazalištu komedija i to godinama.
2: Dubravka Klarić.
1: Osim toga, to su umjetnici koji su, kad je krenuo musical, oni su svi nastupali i u musiclu. Recimo, Vlado Krstulović, koji je imao jednu od glavnih uloga u legendarnoj Jalti Jalti. A da ne govorimo o glumcima koji su mahom kasnije, kad je musical stupio na scenu, koji su igrali u musiclima od Ricarda Simonellija i drugih.
0: Izvedbe
1: su bile dugoročne, mislim, to je bila predstava sa preko 100 izvedbi, je bilo jako puno, to je bilo nama najnormalniji broj, da. I glumci su bili praktički vrlo vezani za svoj posao u komediji, nisu imali vremena za nekakve, sve se to dalo organizirati. To je doprinjelo određenoj privrženosti tom kazalištu, jer su praktički svakodnevno provodili vrijeme u kazalištu. To je sve bilo normalno i sve je zapravo doprinosilo jednom vrlo, vrlo pozitivnom funkcioniranju tog kazališta.
4: To je bila za nas jedan ispit za zbor, za cijeli ansambl. Kao što znate, dirigent Belmarđ je bio vrlo pedantan i strog, moram reći. Ta predstava je bila jako dobra po mame sudu, ali koliko sam ja zapamtio, nije išla baš puno. Jer je bilo drugi predstav u komediji, naravno, koji su za publiku, za gledatelje, bile puno atraktivnije.
2: Borben Vladović.
0: A sjećate li se koliko dugo se to pripremalo?
5: Komična opera Grof Origo, Kina Rossinija.
4: Dosta dugo. Belamari dirigent je bio metodičan, ozbiljan, strog prema drugima i prema sebi. Tako da on to dosta pripremali, sjećam se. I snimali smo dosta dugo.

0: A recite mi, prije nego što ste se zaposlili, jeste li pratili komedijne predstave kao publika, što biste onda
1: Da,
0: izdvojili?
1: jesam, jesam, kako ne. I to i ciljano tako kažem.
2: Borben Vladović.
1: I gledao sam i to gdje sam upao u Đerdan i sve sam ja to gledao, to išlo, nije puno, ali išlo.
0: A tko vas je uvježbao da uđete odmah u ove tekuće predstave?
1: Max Motl i Stanko Šimonić. Oni su uvježbavali zbor. Najteže mi je, još jedna mala anegdota, najteže mi je bila gotovo u svim predstavama kojima sam igrao, Momci na brod. Zašto? Zato što smo mi išli gore i to na neki most, jednu stijenu su morali otpjevati i biti, i vratit se i pod hitno se presvuć i doći odmah gore. Ja sam bio uvijek zadnji u garderobi. To bi zgodno htio reći, rad je bio vrlo, vrlo ozbiljan da bismo mi gore bili neozbiljni, odnosno komični. A kako? Redatelj i ravnatelj, Štefančić. On je to zaista svim srcem volio i živio. On je otkazao, on je bio na televiziji, mogao biti kad je htio i bio je puno TV glumac i tako. Ne, on je sve to dao i on je govorio sljedeće. I zaista je bilo u ansamblu cijelome poneseni tim uspjesima dobra atmosfera. Jako dobra atmosfera i on je govorio, ljudi, imamo među nama sveti plamen. Citiram ga.
0: Vi ste onda završili Filozofski fakultet,
1: Tako je.
0: književnost i povijest umjetnosti, pa nekako, zašto ipak niste ostali u kazalištu?
1: Gledajte, jer ja sam, vi znate da sam ja vrlo afirmirani i priznati književnik. I to je bilo ono moja prava vokacija i najjača. Međutim, silno sam i volio pjevanje i silno sam volio kazalište. I to je bila moja osobna muka. Ne može se ozbiljno na dva tako ozbiljna fronta raditi.
3: 82. godine, 1982. godine, kada sam bila angažirana u ansamblu od osam pjevača koji se zvao Azarak. Naime, u to vrijeme su se u dvorani Lisinski davali Gubec Beg, Igrička vještica i 82. Jadnici.
2: Denis Grabarić.
3: za tu Gričku vješticu formiran je jedan oktet, dva soprana, dva alta, dva tenora, dva basa, koji je sjedio u orkestru i pjevao sve što pjeva zbor na pozornici, apsolutno. Tako da je zbor imao potpunu slobodu režijskog kretanja, hoćeš puzat po podu, hoćeš se vrtit, bilo šta, to se sve jako dobro onda čulo i razumjelo, jer nije bilo nikakvih bubica kao danas, nego eventualno neki mikrofoni koji vise ili dole na podu. I to tako sam ušla u 82. kad su se radili Jadnici i priključila se u nekoliko tih zadnjih izvedbi Gričke vještice. Kad su vidjeli da to jako dobro funkcionira, onda su i u Gubecbega to priključili. I mi smo pjevali sve što pjeva zbor. U to vrijeme su mikrofoni bili, svakako se sjeća tih izvedbi, bili obični mikrofoni predavani iz ruke u ruku u raznim bojama da izvođači znaju koja je boja za njega. I to je bilo jako, jako olakšano i izvođačima i dirigentu. Mi smo bili tu, znali smo točno će se upast, točno će se završiti, bit će sve čujno, jednako razgovjetno. I to je bilo do 84. Ta, koliko je trajalo to, poslije više toga nije bilo. Međutim, kroz to svo to približavanje komediji, i mene je onda maestro Pero Gotovac pozvao da dođem u Đerdan Jakova Gotovca u zbor ženski, jer mu je trebalo malo jačeg, robusnijeg ženskog glasa, folklornog, da tako kažem, u zborskim dijelovima ženskog zbora. I ja sam naravno to prihvatila, to je bilo 92. Ja ću doći na scenu komedije, obožavane komedije, evo mene na sceni. I tako je krenulo. 2 godine sam bila honorarno, radila sam u računovodstvu i poduzeća i nisam bila zaposlena do 94. I onda se ukazala prilika da je slobodno mjesto i pošto sam bila u svim predstavama koje su tada se igrale, su me primili u stalni ratni odnos. Eto i tako, do danas, još uvijek, u penziju sam otišla prije 13 godina i, i još uvijek sam u potrebi u komediji, jer sam, zahvaljujući dragom Vladi Štefančiću, dobila veliku ulogu Marfe u Jalti, koja igra još uvijek i nadam se da će igrati. To je velika uloga, pretežno glumačka uloga. Pjevanja je nešto malo sitna, jer i glas više mene ne služi tako kao što me je služio, što je potpuno normalno. Ali u toj predstavi igram, govorim, hodam, uživam. Uživam i sve što mi je, boli me koljeno, boli me kuk, boli me, pređem preko praga komedije, mene ne boli više ništa. Na sceni mogu hodat, mogu zaplesat, mogu pjet. Eto, komedija je moj život izvan kuće kompletan.
0: Možete li malo usporediti, recimo, možda slušateljima i objasniti, dakle, razliku između tog, da kažemo, standardnog rada negdje u uredu 8 sati redovito i tog nekakvog rada i života u kazalištu, jer ste to zapravo podjednako imate iskustva?
3: Neusporedivo, jednostavno neusporedivo. U uredu gdje sam radila 15 godina, nije malo, 15 godina, dođeš ujutro u 7, odeš popodne u 3, sjediš na istom mjestu, prevrćeš papire s desne strane na lijevu, mislim da karikiram, jel? Ali radiš to. Ja sam sjedla u kancelariji u kojoj je bilo nas 4, dobro jutro, svako jutro, isti ljudi, isto sve. Čekaš jedva da dođe tih 3 sata, da pospremiš svoju ladicu, zatvoriš ladicu, odeš doma, do opet sutra ujutro. I to tako ide u beskonačnost, jedno te jedno. Jesmo mi bili jako dobro i složni i sve je to bilo dobro, ali ovo što je u kazalištu, da je to kao jedna obitelj, gdje se svaki dan nešto drugo događa, svaka proba je drugačija jer je za neku drugu predstavu, svaka predstava na večer je potpuno drugačija, postaješ potpuno drugi lik, oblačiš kostim, šminku, periku. Ja sam obožavala te, kad su rekli treba perike, ja sam obožavala, što se više promijenim, što sam više drugčija nego sam privatno, meni je to bilo draže. Tako da kad smo radili Crnu kraljicu, dakle to je bio isto velika rock opera Crna kraljica, radio je kostimografiju Alan Hranitelj, čuveni kostimograf, i dvije kolegice i ja smo bile kao dvorske dame te Crne kraljice, sve to bilo jako ekstravagantno napravljeno, moderno, i ja sam imala na sebi jednu haljinu dugačku, na glavi šešir, toliko velik da ja nisam mogla kroz vrata proći s tim šeširom u Ljusinskom, nego kad bi ja dolazila, da su se svi razmicali, a ja bi onak sa strane ramenom ulazila u prostoriju. Eto, to je nešto što je mene oduševljavalo. Dakle, u odnosu na onaj rad u uredu, sve to pošteno, lijepo, dobro, dobri smo si bili, ali kad spoznaš kazalište, kad spoznaš tu dinamiku, to veselje zajedničkog rada, što se kaže daske koje život znače, doista znače, svašta si. I grofica si, i prosjakinja si, i dama si, i svašta. Eto, tako da ja kazalište obožavam.
4: Kad sam došla raditi u komediju, u propagandu, Žika Danon je bio, odnosno gospodin Moritz Danon, zvali smo ga Žika, bio je legendarni promidžbeni radnik u komediji.
2: Dubravka Klarić.
4: On je recimo dolazio na posao u 6 ujutro, jer su imali smo ugovore sa školama i sindikatima za zakup po pola ili četvrt dvorane, ne? A pola dvorane se prodavalo ili kolektivima, školama ili u slobodnoj prodaji. Onda je on napravio popis profesorica i popis sindikalnih predstavnika kojima će to jutro prodavati karte. I onda je u 6:30 ujutro zvao profesorice doma jer je znao, one se sad dižu, a veli ovaj, kad sam im počeo nuditi predstave, onda su one kupile sve kaj sam im ponudio samo da me se riješe sa telefona. A veli, onda sam nakon 7:30 je krenuo s nazivanjem sindikalnih predstavnika, ali oni su bili puno ležerniji, njima ovaj, se nije nikud žurilo, pa su onda malo čavrljali.

0: A na večer on je odlazio oko pola 11, je odlazio s posla, išao je kući, on je inače pisao ove romane, pjesme, priče, kratke priče, bavio se intarzijom, bio ovak dosta svestran i onda je na večer stavio elegantnu leptirmašnu i došao je u kazalište i onda je razgovarao sa svim tim i profesoricama i predstavnicima sindikata, nudio im je iduće projekte, iduće predstave. Bio je fenomenalan, mislim, to je ovaj, a ništa nije koštalo, mislim, mi nikad nismo plaćali reklame na televiziji ili na radiju, uvijek smo to radili nekako na usmeni i telefonom i na usmeni način, ne.
1: Kako ste vi doživljavali i pratili recimo te društvene promjene koje su se kroz godine mijenjale, ne znam, kad se uvelo samoupravljanje pa posle nestalo samoupravljanje, koliko se to odražavalo na taj, na funkcioniranje kazališta?
0: Pa mi smo zapravo uvijek funkcionirali negdje na rubu tih događanja, rekla bih. Naše centralnost tijelo se zvalo Radnički savjet, a onda je promijenilo ime u Kazališni savjet, ali sadržaji su uvijek bili manje više isti. Nestašica novaca, realizacija određenih projekata, dužina trajanja, priprema, problemi s premijerama, to je uvijek bilo u svakom sistemu i onom kojeg smo se riješili i današnjem. Prema tome, ovaj, u kazalištu se ništa bitno nije promijenilo. Teme su bile manje više uvijek iste. Financijski problemi, umjetnički problemi, problemi sa kašnjenjem premijera, s otkazivanjem, ali sve se to na neki način rješavalo, a kad je predstava konačno izvedena i kad je imala uspjeha, onda smo svi bili presretni. Eto, i mislim da sam radila u jednom vrlo dobrom ozračju u to vrijeme u kazalištu, jer smo svi na neki način težili istom cilju, a to je realizacija vrhunske predstave.

0: i bio je repertoar jedan vrlo ozbiljan, dramski isto kao i muzički.
1: Ljubica Wagner.
0: I bilo je zlatno doba mjuzikla, to je bilo divno. Imala sam sreću da sam baš u to vrijeme došla u komediju, kad je Štefančić otkrivao te mjuzikle, putovao po svijetu i lijepo vidio šta bi bilo. On je uopće imao, za njega moram reći, ja sam s njim jako puno predstava radila, on je imao jedno dobro svojstvo, on je imao onaj teatarski nerv. On je točno znao u pravo vrijeme šta pali, da tako kažem. Tako da su ti mjuzikli bili pun pogodak. I zbilja su bili lijepi i naši i ovi vanjski i to je bilo.

0: stvarno se je održao Đerdan u tom obliku i to mi je drago.
1: Ljubica Wagner.
0: Ja sam uopće imala veliki interes tu transpoziciju narodnog kostima u scenski kostim. Jer originalni kostim, narodni, ako metnete na pozornicu, on djeluje, skoro bi se usudila reći, zamazano, jer je previše malih tih sitnica koje negdje iz gledališta nisu sasvim jasni. Mene uvijek intrigiralo onu bazu dati.
2: A kakvi su bili kostimi u prvom Đerdanu na praizvedbi?
0: Jako realistični, da. Kao i danas, kao kad Ero vidite na pozornici, jel? A mi smo se, ja sam rekla, pa prođe, ako se ljudima, ako mi budu zamjerili, onda što mogu, jel? Ali sam htjela, i Pero je bio oduševljen. On je uopće bio jedan jako ugodan suradnik, Pero Gotovac. Ja sam s njim radila i te moderne mjuzikle i tako. On je jako, mislim da je on Jadnike baš dirigirao, da. On Jadnike, da, to je bio veliki, krasan posao, jer je jako, jako lijepa. Lisinski je taj divan prostor, širinu dobite. Ja sam sad gledala, nakon puno godina, ona je bila 82. mislim, sad sam gledala Jadnike, što je komedija sad davala, koji su, za moj pojam, vrlo dobri i glumački i pjevački, ali iskreno govorim reći, meni je prostor Lisinskog falio. Ima neke stvari koje zahtijevaju taj veliki prostor.
2: Uvijek ističete tu vedrinu nastupa, vedrinu tog rada u komediji. A koju biste ulogu izdvojili možda po nekoj ozbiljnosti? Evo recimo, ja mogu možda ovako spomenuti, recimo u Đerdanu ste igrali majku. Dakle, to je jedna tako karakterna epizoda koja traži zapravo jedan ozbiljan lik.
3: Da, ali evo, ja bih nakon cijele svoje karijere, 40 godina u teatru i onda kao umirovljenica, sam pozvana da igram najstariji zanat i to mi je bilo jedina uloga ozbiljna, ma koliko god je to je zapravo jedna, ja bih zvala skoro crna komedija, jer je vrlo bila zahtjevna nas 6 žena.
1: Nada Abrus.
3: Volim tu ulogu, ta mi uloga baš sjela, rekao sam, vidiš, možda sam ja mogla ipak otići u neku gaveru ili nešto, tako sam si mislila nakon 50 godina karijere, jer mi je baš ovaj lik mi je baš sjela, ona je ozbiljna, zamišljena, žena propalog života, koja je mislila da su biseri, krpice, nešto, onda je došla starost i onda je ostala tamo nigdje zapravo. Voljela sam jednu ozbiljniju ulogu, a to je bilo Tako je kako vam se čini. Režirao je Simonelli. I bila su 4 glumca i evo, to je negdje u tom periodu 80-ih, ja mislim, se igralo. Glumac zavoli svaku svoju ulogu. Bila mala, bila velika, bila značajna, bila neznačajna. Igrao prvu ulogu ili zadnju ulogu, ti voliš svoju ulogu. Jedino tako i možeš napraviti ulogu. Tako da je teško izdvojiti baš, ajde, ja bi sad opet. Ja bi sad ovu zadnju opet, jer mi je to najsvježije. Evo, to je to. Poželjela bih komediji da svoje umirovljenike dostojno isprati. I bez obzira čime se bavili unutar teatra, ja sam imala sreću da je meni bio Adam Končić i vrlo sam lijepo ispraćena. Onda sam imala sreću i to da kad sam slavila 50 godina u komediji rada, me Krešimir Batinić isto vrlo dostojanstveno ispratio, ali mnogi moje kolege nisu nikad doživjeli tako nešto. Uglavnom su im u prolazu predali papir o umirovljenju.
4: Glavni broj je bio koji je pjevao i zbori, i solisti i svi, bio je Stvaramo reviju, danas u reviju. Eto, to se sjećam, dalje više ne. To se ponavljalo puno puta u predstavi.
1: Denis Grabarić.
4: I to sam zapamtila. A velim, gledala sam kad sam imala nekakvih možda 9 godina. Ne mogu točno sad reći koliko je bilo. Tada kad je igrala, ja sam gledala. Nije dugo igralo, ali tada ja sam gledala i pamtila te velike trenutke. Eto.
1: Završena je emisija Život glazbe uz 75. obljetnicu Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Svoja sjećanja iznijeli su umirovljeni doajeni kazališta Komedija, kostimografkinja Ljubica Wagner, glumica Nada Abrus, članica zbora Denis Grabarić, poslovna tajnica Dubravka Klarić te književnik Borben Vladović, nekadašnji član zbora kazališta Komedija. Razgovore je vodio, emisiju pripremio i tonski oblikovao Davor Šopf, spikerica Rosanda Tometić.

0: Portret redatelja Mladena Rutića.
1: Ovaj je zemljovid jedan iz zbirke geografskih karata koji nema naslov, ime, naziv predjela zemlje koju prikazuje. Nije zabilježeno ime autora, kartografa, niti godina nastanka karte. Nema mreže meridijana i paralela. Nisu naznačene strane svijeta, nije upisano mjerilo, ali u svakom slučaju to je original. Imaš unikat. Treba znati služiti sa ovakvim kartama, a to nije jednostavno. Zbog mjerila koje ne postoji, udaljenosti su nepouzdane. Ne može se predvidjeti koliko će trajati pojedina dionica puta i zbog toga valja osmisliti nekoliko ruta. Jedan glavni i nekoliko alternativnih pravaca putovanja. Svi putevi vode istom cilju koji je opet nepoznanica. Klimatski uvjeti također su nepoznanica jer su geografska dužina i širina nepoznanica. Treba krenuti. Kreni. Kreni. Dionicu po dionicu puta. Korak po korak.
0: Aha. Slušajući nedavno radio dramu Mladena Rutića Koraci, koja je proizvedena 2005. učinilo mi se da se baš na temelju toga dijela moglo progovoriti o Mladenu Rutiću njim samim. Posrijedi je svojevrsna ispovijest radijskog autora. U podudarnostima između kazališta u uobičajenom smislu riječi i onoga koje nazivamo radioteatrom je i okolnost što ni u jednom ni u drugom nitko ništa ne može sam. Čini se da je Mladen Rutić uvijek otvoren za suradnju. U ovoj prigodi Rutić je bez dvojbe dao ideju, napisao tekst, vjerojatno sudjelovao u izboru glumice, ali možda prvi puta u svojoj radijskoj karijeri nije režirao sam. To je bilo povjereno mlađoj kolegici Vedrani Vrhovnik i ona je ostvarila emisiju koja se u najvećoj mogućoj mjeri odvija u Rutićevu stilu, nastojeći doseći odlike Rutićeva radijskog pisma. Osim pokojnog Ratka Buljana, koji se u tom pogledu potvrdio i u jednoj od Rutićevih nagrađenih drama, onoj o Grožnjanu s naslovom Ljudski zrak, a bio je između ostalog radijski glumac par excellence, obraćajući se nevidljivom slušatelju kao da su najprisniji poznanici, željni uzajamnosti i razgovora, samo jedna glumica mogla ostvariti ulogu u drami Koraci. Njen je glas poznat kao jedan od izuzetnih koji uvijek umije biti nov i nepoznat, iznenađujuće prilagođen promjeni ritma, ambijenta, partnera. Prva rečenica što je u Koracima čujemo glasi: ja sam Alma, Alma Prica, glumica. Povjereno joj je da iz pretpličući je sa svojom vlastitom iskaže autorovu intimnu ispovijest radijskog autora kao nekoga tko piše kao po pjesku, što će ga more vremena izravnati, ne ostavlja za sobom nikakvih tragova, obraća se svakome i nikome, bježi od onih koji oko sebe dižu halabuku i zatvara se iza svojih brava i zidova, žudi za drugima koje jedva da se čuje, a spremni su zajedno s njim osluškivati, tako reći, travu kako raste. Sam joj davati osvjetljenje, boju, gibanje vjetra i nepomičnost tišine. Govoreći u ime radijskog autora poput njegova unutrašnjeg glasa, njegove anime koja ga skroz prozire, izlažući u prisnosti svakodnevnog radnog ambijenta, radijske emisije u nastajanju, višestruke ispovijesti, glumica uvodi i svoje oslonce. Prepričavajući Mladena Rutića, ona prepričava i sebe, citira vlastite kazališne uloge iz predstava u kojima ih je igrala kao Večeras improviziramo, Alma Mahler, Romeo i Julija, ili ih nije igrala jer su muške kao Hamlet i Jedan junak Harolda Pintera. Ime Mladena Rutića neće se čuti sve dok ne dođe kraj emisije i odjava. Sva imena koja čujemo iz usta glumice posuđena su, odnosno prepisana iz drugih drama, dovedena iz svijeta književnosti, samo je jedno ime, umjetničko i zbiljsko istodobno, ime radijskog vizionara, višestranog umjetnika, Rutićeva učitelja i uzora, ne samo za Rutićev radijski opus, neizostavno ime Zvonimira Bajsića. Mladen Rutić rodio se u Zagrebu 1940. Za vrijeme studija komparativne književnosti i povijesti umjetnosti počeo je raditi na školskom radiju, a od 1968. djeluje u dramskom programu Radio Zagreba. Tu upoznaje Zvonimira Bajsića, koji upravo te godine snima svoju prvu dokumentarnu radiodramu Zbogom, koja označuje početak i u svijetu priznatog radiodramskog smjera za koji je uskoro na Međunarodnom festivalu u Berlinu skovan naziv Zagrebačke škole dokumentarne radiodrame. Zahvaljujući zagrebačkom studiju, novinarska vrsta poznata pod imenom Feature postaje umjetničkom kroz raznolika istraživanja koja privlače pozornosti u međunarodnim krugovima radijskih autora. Dok je na većini radijskih postaja u svijetu Feature bio povezan s informativnim emisijama i proizlazio iz reportaže, upravo nastojanjem Zvonimira Bajsića, dokumentarna radiodrama biva prepoznata kao autohtona radijska umjetnost. Sve druge svoje oblike radio je preuzeo iz drugih domena, od novinarstva i književnosti do kazališta i koncertnih dvorana. Jedino se dokumentarna radiodrama afirmira kao oblik svojstven jedino radiju. Udomaćio se u to doba naziv pisanje mikrofonom. Dok je Zvonimir Bajsić pisao i perom i kazališnom pozornicom, ulazio u različita područja stvaralaštva, njegov prvi i možda najbolji učenik Mladen Rutić toliko se oduševio raznolikim mogućnostima radija da je ostao vjeran pisanju mikrofonom i u njemu dosegnuo ne samo veliku tematsku raznolikost i majstorstvo, nego i istinsku poetsku snagu. U svoju radiodramu Koraci Mladen Rutić je uvrstio prizor kako Bajsić za njega otkriva vrijednosti tišine. Kao što je Zvonimir Bajsić osjećao potrebu da u doživljajima jednog radiodramaturga i u Praškom proljeću iz 1984. koja je emitirana tek nakon 4 godine odgode, odnosno posthumno, oblikuje svoju radijsku autobiografiju, tako će to 2 desetljeća poslije njega u Koracima učiniti i Rutić. Apstraktnije od svojega prethodnika, uvijek na razmeđi poezije i drame, iskazujući istodobno svoj omaž Bajsiću, da bi hotimice ili ne, otkrio ne samo njihove bliskosti, nego i razlike. Pojednostavljeno rečeno, primjerice Bajsićeva osobno obojena drama o nekoć zazornoj temi Praškoga proljeća na neki način dodiruje i našu tadašnju društvenu stvarnost. Dok Rutić u Koracima Bajsićevo stvaralaštvo slijedi ponajviše u njegovim lirskim tonovima, u traganju za neizrecivim, u suptilnim titrajima zvuka i tišine kao prapočetka stvaralaštva. Netko bi me mogao opovrgnuti pitanjem, a što je s 1000-godišnjim ratom Fernanda Arabala s podnaslovom Bella Ciao? Zar ta antilirska poezija visoke protestne napetosti, eksplozija bunta protiv represije, anarhistički manifest iskazan skupnim nastupom glumaca izvanredne snage i protkan glazbom bogatih asocijacija nije bio i čin društvenog angažmana? I jest i nije, jer sve se na posljetku pretvaralo u polet zajedništva i ljepotu, u zvučni krajolik buntovničke sudbine. Ako smo u Bajsićevu Pragu u ono vrijeme mogli čuti i otkucaje srca naše stvarnosti, u Bella Ciao radiodrami koja u okružju globalizacije danas može zvučati još aktualnije nego 70-ih, otpor tuđem teroru mogao je djelovati i kao alibi za odsutnost vlastitog prosvjeda. To da kako ne utječe na neposredan, vrlo uzbudljiv dojam što ga to djelo nekoć i sada proizvodi na slušatelja. Iako u njegovu djelu ima i suprotnih primjera, snagu Rutićeva umjetničkog izraza ne bi trebalo mjeriti intenzitetom njegova zahvata u neposrednu stvarnost, nego osluškivanjem prigušenih nemira u dušama suvremenika i predaka. Ako je Bajsićeva vokacija dramska, lirska i eseistička, Rutićeva je prije svega lirska, uključujući i lirski humor. Nema dvojbe da bi se u obimnom Rutićevu dijelu našle potvrde za različite sinteze. žestoka antilirika u prosvjednom susretu sa Rabalom samo još više ističe osebujni lirizam Rutićeva radijskog pisma. Rutić u svojim dramama s jednakim razumijevanjem osluškuje drevnu hrvatsku molitvu u njenom hodu kroz tisućljetna prostranstva, intimni i stvarni pjesnički zavičaj Josipa Pupačića, ljubavne uzdahe Stanka Vraza i Ljubice Kantili, u razgovoru s najpopularnijim samoborcem prošloga stoljeća Ivicom Sudnikom i još mnogo toga. Nema ljepšeg dara za nekoga tko osjeća nostalgiju za jučerašnjim ili današnjim Zagrebom od Rutićevih zagrebačkih jesenjih veduta, koje na ničim usporediv način kroz prošlost čuvaju za budućnost zvukove rodnoga grada. Upravo nevjerojatno zvuči neoborivi podatak da je izuzetna vrijednost Rutićeve radiodrame s temom Zagreba bila prepoznata i nagrađena čak u Japanu. Jedno od Rutićevih antologijskih ostvarenja je i zvučni krajolik s naslovom Vreme za vuru navijati. U toj drami, o protjecanju vremena, umjetnik pita gdje si bil? Nigde. Kaj si delal? Nič. Pisal, ne pisal, tinta hlapi. Pa ipak je teško vjerovati da makar većini skriveno baš ništa ne ostaje. Ako ne pod svjetlom reflektora, onda možda u sjeni uspomena. Jer, kao što to kaže Rutićevo zagrebačko i kajkavsko vreme za vuru navijati, dan ima oči, a noć uha. Recimo na posljedku da je Mladen Rutić za svoja dostignuća dobio mnogo nagrada i priznanja. Čak 3 puta pripala mu je nagrada na Međunarodnom festivalu Pri Futura u Berlinu, godine 1979. za dokumentarnu radiodramu o Grožnjanu Ljudski zrak, dobiva specijalnu nagradu UNESCO-a. 1981. osvaja Grand Prix za gastarbajtersku baladu Vikend, a 1993. srebrnu plaketu za Ples mrtvaca s istarskim vedutama u pohodu crkvici Svete Marije na Škrilinah u Bermu i freski majstora Vincenta iz Kastva. Rutićeve zagrebačke vedute Jelačić plac osvojile su nagradu za najbolje ostvarenje na festivalu u Tokiju 1993. Rutićeve dokumentarne radiodrame nagrađivane su na radijskom festivalu u Ohridu i na Marulovim danima u Splitu. Mladen Rutić dobitnik je nagrade Radio Zagreba 1980. godine.

0: Kada god slušam neku vašu radiodramu, čini mi se da jednako važno mjesto u njoj ima riječ i glazba. Kad bismo se sad pokušali vratiti na početak i postaviti pitanje gdje su glavni izvori vašeg zanimanja i opredjeljenja za radio i radiodramu, bili to bila riječ, mislim na književnost, poeziju, ili prije svega zvuk i glazba?
1: Pa ja mislim da su počeci zapravo književnost. Ja sam išao u onu gimnaziju na Trešnjevci, 8. eksperimentalnu, i tam je bio izvanredan tim profesora hrvatskog jezika koji su volili književnost i to su prenijeli i na nas. A sasvim jedan drugi svijet bio kad sam iz škole išao doma. To je ona Okička ulica, tam je kino Triglav i tam su veliki dečki imali svoje predstave. Pušili bi, pa kaj ja znam, i to govorili preko cigarete ko Humphrey Bogart, hodali su ko John Wayne i imali su ovdje neke svoje ovoga čudne predstave. Sjećam se jedne koja je posle kolala kao legenda po Trešnjevke. Nam je došel je milicajac zbog nekakvog sitnog njihovog ispada. Jedan od tih dečki uzel mu je kapu i pobegel. I posle se pričalo da je milicajac klečal, kumil ih, plakal, molil da mu vrate kapu, jer bez kape u milicijsku stanicu se nije smel vratiti. No, drugčije predstave u to vreme bile su u Frankopanskoj ulici. To je, koliko se sjećam, 58. godina i praizvedba Joneskovih stolica i iste te godine isto tako praizvedba svršetka igre Beketa. A onda, kad bi došlo ljeto, onda sam barem 2 mjeseca bio u Cavtatu kod strica i tete. Oni su bili glumci. Stric me vodil na Dubrovačke ljetne igre, na predstave, sjećam se, Dunda. Ali meni je ostala u sjećanju najviše uloga Sadija. On se pojavio gore visoko na skalinama i meni se činilo da to je neki sad tu prolaznik koji slučajno prolazi. I kako je on počeo silaziti niz te skaline, a nije imao ovoga kontakt sa ostalim glumcima, nema teksta, on nešto vrti palcima, nešto mumlja sebi u bradu i onda sam shvatio da je on pripada predstavi. A kad bi došao do trga dole, kad bi sišao sa zadnje skaline, uvijek je bil veliki aplauz. A onda negde 58. 59. sam maturirao i moj razrednik i profesor Hrvoje Juračić postao je glavni urednik školskog radija. Pozvao me da dođem vidjeti ovoga, što se radi, kako se radi, i došao sam i ostao na radiju.
0: Kada ste vi došli na radio, u umjetničkom programu Radio Zagreba, karizmatski je djelovao istaknuti radijski kazališni redatelj i pisac Zvonimir Bajsić. Kako je u ono doba djelovao Zvonimir Bajsić na vas i kako se razvijala vaša suradnja? Što je taj čovjek za vas značio na radiju?
1: Ja moram priznati da mom senzibilitetu najbliži, i to kao redatelj, kao autor, a naročito kao čovjek, bio je Zvonimir Bajsić. Ali tamo još bilo stvarno pravih velikih igrača, ali ja nisam igrao ni s njima, niti protiv njih. Tak sportski bi mogli reći da sam skupljao loptice. Moram reći da zapravo nisam surađivao sa Zvonkom Bajsićem, nisam bio njegov asistent, nikad nismo radili zajedno. Naši prvi nekakvi kontakti, ali ne osobni, nego kroz njegove emisije, bili su kad smo slušali emisije što se radi danas prije nego idu u program. I taj njegov svijet radio drame me oduševio. To su bile tako jednostavne stvari. Glumci su govorili sasvim bez patetike, da se to meni činilo da je to jedino moguće. I uvijek ovoga sam se čudila, dobro, a zašto se to i drugi ne sjete? Pa to je tako jednostavno, tako prirodno. Još moram reći da te 68. godine se zapravo, ne samo za mene, nego i za čitav program, dogodilo jedno veliko zapravo čudo u umjetničkom programu, a to je prva Zvonkova dokumentarna emisija, koja jasno nije imala nikakvog uzora, nije imala prethodnika, nego je sasvim bilo nešto novo. Moram reći da su prošle godine, a da zapravo Zvonko i ja nismo niti razgovarali. I onda valjda je čovjek vidio da se ja trudim, da ovoga, želim nekakav svoj put. A bio sam i uporan, pa mu se, valjda sam mu se smilio i počeli smo razgovarati. Najprije posle slušanja, jer sad smo imali i nekakvu i temu razgovora, jel? Pa onda u redakciji, pa kao na ulici, pa u kafiću normalno preko puta. A Zvonko je govoril vrlo blago, tiho zapravo. Nije puno govorio, ali to je bilo s puno humora. Ali nikad nije docirao, estetizirao, nije bilo nikakvih mistifikacija. A svoja dostignuća, sve ono što je znao, to nije on ljubomorno čuvao, to je prenosio na nas. I zapravo moram reći da je te dječje bolesti on prebolio za nas i nismo mi trebali otkrivati toplu vodu.
0: Negdje do 60. godina radiodramu se povezivalo uglavnom sa kazalištem i književnošću. Da li jednako kao i u kazalištu je na radiju režija novija disciplina i jesu li, kad je riječ o radiju, upravo redatelji najviše zaslužni što se radiodrama uspostavila kao autonomna umjetnička vrsta?
1: Da, pitate za autonomiju radiodrame. To je meni malo teško odgovoriti, jer ja nisam niti teoretičar, niti sam kroničar radija, pa da sam to previše pratio. Ja mogu govoriti u svoje ime. Naime, ja mislim da su se trebale poklopiti nekoliko stvari da bi ta radiodrama dobila svoju autonomiju. A to prvo bi bilo svijest da ne treba robovati literaturi. Radio prestaje oponašati kazalište i literaturu, jasno odustaje od literarnog predloška i postaje prepoznatljiv upravo po svojim specifičnim mogućnostima. E, sad tu pojavljuje se i dokumentarna radiodrama. Jasno da ona skuplja, koristi taj zvučni materijal. To su jasno šum, glas, glazba, atmosfera, pa i tišina. A taj materijal sam po sebi nema nikakvu umjetničku vrijednost. Vjerojatno ima akustičku, ali to jedino ako je dobro snimljen. I sad tek umjetničkom organizacijom tog materijala možemo doći do različitih radioformi. A jedna od mogućih je dokumenta radiodrama.
0: Pokušavala sam sastaviti neke vrste klasifikaciju vašeg rada, ali mi to nije polazilo za rukom, uglavnom zato što se vi bavite vrlo raznolikim područjima i često istodobno imate različite istraživanja. Bi li vi možda pokušali opisati najvažnije faze vašeg rada?
1: Pa, mogu bi pokušati sad. Ali moram prije reći da sve što sam radio, čim sam se bavio kroz tih već lijepi broj godina, ne? Sve je izašlo, sve se nastavlja, sve je zapravo nastavak radiodrame. Vrlo rano, jasno, jer to je bio najveći izazov, bar meni, počeo sam raditi dokumentarnu radiodramu, ali to su bili ovoga pokušaj, kolaži, novinarski pristup. I znam da se trebalo osloboditi naratora. To je išlo vrlo sporo, polagano i tek negdje kad smo radili molitvu, a to je 1989. Mogu reći, ako nije baš prepotentno, jel, da sam pronašao rješenje za svoje viđenje radiodrame. Kad sam počeo raditi dokumentarne emisije, znao sam da ću jednom, ne znam kad, kad tad, napraviti emisiju koja će biti od istog materijala. I stalno me to proganjalo, to od istog, šta je to? Naprimjer, meni je to izgledalo kao drvena kuća u kojoj nema čavla, nema cimenta, nema željeza, nema crepa, ne? Ona je sva napravljena od drva, od istog. E sad, kako ta emisija od istog, od jednog? I onda pjesnik, tada moj prijatelj, to je onaj treći, u suradnji s trećim, kad smo radili Sano sreći, rekao je samo jednu riječ, Oče naš, i zašutio. I sve je bilo riješeno, sve koncepcija bila tu. Zapravo je molitva bila gotova. Snimili smo Oče naše, solo, žensko govorenje, muško, pa pjevani, pa pjevani uz orgulje, pa starinski, pa na dijalektu, pa grupni, pa djeca. I više nije bilo potrebe uopće tražiti dalje. Nije dolazila u obzir nikakva nadogradnja. Upravo obratno, trebalo je razgrađivati. Evo, i nekad se ti mladinački snovi i ostvare.
0: Deveta ura, Jezus moj, ko se loči duša moja, ja se preporučujem devet koron anđelskin, nek pripeju dušu moju u krajestvo nebesko.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Sveti se ime tvoje.
3: Amen. Budi volja tvoja.
2: Amen.
3: Amen.

0: paralelno sa radiodramom i dokumentarcima, radio sam jedan mali ciklus pjesmi u pohode. Pjesmi u pohode Fupačiću, Galoviću, Franu Mažuraniću i Borisu Maruni. Zapravo, htjeli smo da zvučno dođemo na mjesto gdje je nastala ta poezija. Da čujemo one zvukove koje su mogli čuti i zapravo ti autori. I kako je, ili kako uopće može, pejsaž utjecati na pjesnika. Onda radio sam male forme kao predah, kao jednu malu igru, kao relaksacija, kao odmor od ovih nekakvih većih i značajnijih projekta. To su bile male, sitne, kratke zapravo zvučne razglednice koje traju samo nekoliko minuta. Zvali smo ih zagrebačke vedute. Oni jesu bile vedute. Na primjer Mirogoj, pa Park, pa Portret Agramerke, Jelačić plac, Trbuh Zagreba, tržnica, ne, predgrađe. Jer svaki grad, pa tako i naš Zagreb, ima nekakav specifičan zvuk, ima specifičan miris, boju. I te vedute stajali su neko vreme, napravili smo ih pa smo zaboravili na njih. I onda proširena grupa autora napravila je zagrebačke jesenje vedute i zagrebačke vedute Jelačić plac.
1: Maksimir je bio uvek lijep.
2: Mi smo sad u Zagreb zašli, ne bi nešta nova našli.
1: Maksimir mi je ostao naročito u sjećanju, jer sam u Maksimiru imala svoj prvi randevu. I ja sam imala 18 godina, dečac je imao 19, vozili smo se na čamcu, onda je još bilo jezero lijepo, poslije smo jeli sladoled. I kad smo trebali ići kući, on kaže, pa znate kaj, ipak bi bilo lepše da idemo pješice, malo ćemo biti dulje. A ja mislim da on više nije imao za tramvaj.

0: držali smo se za ruke i on mi je u jednom momentu poljubio ruku. To je bila lijeva ruka, naravno. Kad sam došla na večer kući, onda sam desnu ruku oprala, ali lijevu nisam.
1: Moram reći da zapravo ne bi mogao točno reći da li to spada u radiodramu ili dokumentarnu radiodramu. Isprepliče se kao forme. Ne? Radio sam i Ars akustiku, to su opet neke male forme i opet je to nakon nekog vremena preraslo u veću emisiju Vreme za Vuru navijati. Jedan projekt koji me veselio i intrigirao, radio sam ga za drugi program, to su bila zvona Hrvatske. Mi smo planirali da s tim zvonima zapravo uđemo u prve sekunde 2000. godine. To je kao nekakvo naše doprinos, naše slavlje, radijsko trebalo biti. Snimili smo po Hrvatskoj. Zvona katedrala, zvona samostana, velikih crkva, malih crkva, kapelica, do onih najsitnijih crkvica negdje zabačenih, izgubljenih u polju. I 100 dana prije 2000. svaki dan emitirali smo po jedno to zvono. A nekoliko dana prije 2000. u Muzeju za umjetnost i obrt spustili smo dole u aulu iz fundusa gore sa kata zvona zagrebačkih zvonoljevača i Igor Kuljerić doveo svoje udarkaljaše muzičare i pod njegovim vodstvom oni su muzicirali, a gore sa vrha, sa onih visokih balkona pustili smo s magnetofonske vrpce zvukove onih zvona koje smo snimili. Zapravo, to je bilo zgodno, jer ti naši zvonari, a trudili smo se da nađemo zvona, ne koje se ono vuku na špagu, nego koje se rukom udaraju batićima, ne? I sad to bi muzičari dole, i to je bila jedna zgodna kombinacija. I sa tim zvukovima ušli smo u prve sekunde 2000. godine.
2: Da, na primjer Fernando Arrabal, francuski pisac španjolskog roda, kod nas je bio uglavnom poznat samo po studentskim izvedbama. Kad ste vi na radiju ostvarili njegovu dramu Tisućugodišnji rat Bella Ciao, i to zajedno sa skladateljem Igorom Kuljerićem i ton majstorom Vitom Gospodnetićem. Nikad neću zaboraviti kakvo je oduševljenje zavladalo u studiju u Šubićevoj ulici, bilo nas je tamo jako mnogo, koji smo došli predpremjerno slušati tu radiodramu.
1: Drago mi je da ste se sjetili Arrabala. Bilo je to davno, ali kad se danas sjetim Bella Ciao, Tisućugodišnji rat, onda prvo moram zahvaliti dramaturginje gospođi Rosi Lozici, koja je pronašla taj tekst, dala ga prevesti i imala povjerenja da mi povjeri tu režiju. A s druge strane, ja sam imao sreću da je glumačka postava bila zapravo idealna. Bio je samo jedan problem, ali to smo riješili, pa meni se čini, na zadovoljavajući način. A to je da je Bella Ciao pisana za kazalište i sad je to trebalo prevest, prebaciti to vizualno u akustičko. A to mislim da nam je najbolje uspjelo kod Koride, gdje represija Korida, jel, kod Arrabala dostiže vrhunac.
3: Ne smijemo dopustiti da revolucionari sve korumpiraju. Vlada naše zemlje ne osuđuje nikoga. To čini krivični zakonik.
4: Gospodine predsjedniče, mi smo spremni. Molim ključ od arene.

0: Nastavak te koride je zapravo igra šaha u Ivšićevom akvariju. Tamo ovoga generali, pukovnik igraju šah, pomiču figure, onda to rade sve žešće, lupaju s figurama po ploči, udaraju sve jače, potezi su sve snažniji i onda jedan mitraljeski rafal, šah, mat, gotovo je tišina. Davor Oko, on je bio glazbeni urednik u Ivšićevom akvariju i on je iz elemenata igre šaha, koji su sve već tu bili u emisiji, on je izvadio i napravio ovoga malu ars akustiku, jednu malu art formu koja se zvala šah. Evo, čini mi se da se sve nastavlja, a možda ne odmah, sutra. Ko zna, valjda je to tak.
1: Za svoje suradnike obično birate iste majstore. Nekoliko imena ima s kojima najčešće surađujete. Kako ih izaberete i koliko ekipni rad ima utjecaja na radiodramu?
0: Prve zahtjevne stvari radio sam s Vitom Gospodnetićem godinama. Ha, godinama. Desetljećima zapravo. U radiodrami bio je tonmajstor, a u dokumentarnim stvarima, dokument projektima, koautor. Zapravo je dragocjen bio njegov doprinos tim našim dokumentarnim radiodramama. Jer on je nastojao priču ispričati zvukom. On je zapravo na tom inzistirao. I uvijek je govorio kako slušatelj, to onaj koji nas sluša, ako nas sluša, mora stvoriti sam svoju sliku. Ništa mu previše ne docirati. Proputovali smo veliki dio Hrvatske zajedno, tražeći, skupljajući te materijale. A on je bio iznimno zaljubljen u Istru, volio je Istru.
2: U isto vrijeme, kada je majstor Vincent iz Kastva radio na plesu mrtvaca, skupili bi se pod hrastom ili pred crkvom starci da bi se zajedno prisjetili pradjedovskih običaja i zapisivali svoje običajno pravo. Prvo i osnovno načelo je privrženo slobodi. Čuvati lesi i bergunda i senožeti. Zapisuju devinski, veprinački, kastavski, moščenički, novigradski, vranski, poljički.
0: Zatim, godinama sam radio sa Ankom Savić i s njom sam napravio meni najdražu emisiju Molitvu, to smo radili zajedno. A kraći period, jer dečki su otišli s radio u svoje nekakve druge profesije, radio sam sa Limom Lamom, to je Boris Mahovlić, i još kraće sa Trulim Tomislavom Guščićem. A sve vrijeme glazbeni urednik bio je Davor Oko. Sjećam se da ne jednom u ono vrijeme kad smo ovoga počeli raditi, kad još radio nije bio zapravo montaže dovoljno opremljene, da je donesao, da je nosio svoje uređaje da bi mogli napraviti ono što smo si zamislili.
1: Vi ste u različitim razdobljima dobivali nagrade na međunarodnim festivalima kojima ste postavljam i sami sudjelovali. Bilo bi zanimljivo iz vašeg iskustva čuti usporedbu kako između naših, dometa naših radiodrama i onih u svijetu.
0: Ja jedno mogu govoriti o periodu od 1979. do 1993. kad sam dolazio u Berlin na festival, jer sam imao svoje ovoga, emisije u konkurenciji. Meni je zanimljiv bio festival u Berlinu. Jasno, on je meni zanimljiviji od prije Italije, jer se festival u Italiji zatvorio kao školjka. Meni se čini da se on mumificira u svoje dve kategorije. To je radiodrama i dokumentarna radiodrama. A festival u Berlinu je bio puno intrigantniji, on je bio otvoreni. Svake godine kad se događao, bilo je nešto novo ili neka nova natjecateljska kategorija.

0: škole za austrijske, sad koliko se mogu sjetiti, neke ću i zaboraviti, njemačke, pa belgijske, francuske, danske, švedske, finske, radio postaja. Čak se razvila teorija kako treba adaptirati, kako na strani jezik na neki način prevesti emisiju, a da ona ostane vjerna originalu. Tih godina Zvonko i Maksim Jurjević gostuju, rade po evropskim postajama, Vito i ja radili smo u Berlinu Sano sreći. Ne znam kakva je danas ta svjetska produkcija, ali jedno znam da u Zagrebu nema više vizionara, nema autoriteta, vođe koji okuplja, potiče i zapravo ohrabruje. Htio bih samo reći nekoliko riječi o jednoj grupi mladih autora koja je imala, sebi je uzela jedno vrlo ovak dosta provokantno ime, Fičerti Mater. Oni su se samoinicijativno educirali, doma su slušali, jasno po svom izboru, dokumentarne radio drame, pozivali neke od nas na razgovor, postavljali nam pitanja, bili su jako znatiželjni. Jasno, kao mladi ljudi bili su previše nestrpljivi i nisu iskoristili šansu koju im je dao dramski program. A s druge strane, dramski program nije htio, nije, ne znam šta, nije pričekao da prođe vrijeme odrastanja, sazrijevanja te grupe, da ih jednostavno ta mladenačka nekakva eksperimentiranja puste i da Fičeru konačno ubrizgaju tu svježu krv. A da ta njihova grupa, Fičerti Mater, nije samo grupa zaljubljenika u radio, da nije grupa koja i anarhično i bučno ruši i želi promjene, svjedoče i tri međunarodne nagrade koje su dobili baš oni za svoje projekte.
1: U njihovom imenu nije slučajno riječ feature. Stalno se vraćamo na dokumentarnu radiodramu. Zanimalo bi me vaše mišljenje, kakvo mjesto ima dokumentarna radiodrama u razvitku radiodrame?
0: Pa, kad govorimo o dokumentarnoj radiodrami, moramo razlikovati, bar je to meni bitno, te nekakve dve stvari, a to je materijal koji koristi dokumentarna radiodrama, a to su snimke iz realnog života, ono što se događalo, dogodilo, znači sam život. I drugo je način na koji se od tog materijala stvara, formira cjelina. Ako su prepisane životne činjenice, životne situacije, jel, onda smo na tragu reportaže. A s druge strane, ako dokumentarni materijal montiramo tako da poetskom imaginacijom tražimo, oblikujemo cjelinu, onda smo u svijetu dokumentarne radiodrame. Možda taj termin dokumentarna radiodrama nije točan, nije baš adekvatan, ali smo na tragu onog što zovemo izvorni samosvojni izraz radija. U početku normalno radiodrama utjecala je na dokumentarnu radiodramu, a sad imamo obrnut efekt, povratni efekt recimo, ne? A zajedno dokumentarna radiodrama i radiodrama otvaraju neke nove radijske forme. Recimo, danas bi to moglo biti ars akustika, a sutra, ne znam, vidjet ćemo, ko zna.
1: Nevjerojatno šarmantno, poetično, ugodno iznenađenje, rušenje formalnosti, zvučni krajolik bez riječi. Tako i slično glasile su ocjene što su ih sudionici Međunarodnog radiodramskog festivala Pri Marulić starim tekstovima u pohode u Hvaru Da li nakon slušanja

0: vašega projekta Audio Hvar, koji ste ostvarili zajedno s grupom suradnika. Molim vas da mi opišete o čemu se to u Hvaru zapravo radilo.
1: Audio Hvar je bio off program na festivalu Pri Marulić starim tekstovima u Povolje i to 2003. Htjeli smo, to nam je jedna od odrednica, jel? Da čitav grad živi s festivalom, da sudionici festivala izađu iz te svoje samozatajnosti, anonimnosti i da dani kad se odvijaju Marulićevi dani ne bude praznik samo za stručnjake i goste festivala, nego da oživi grad, da oživi Hvar, da taj tjedan u godini Hvar živi s radijom. Zamislili smo da na pjacetama i u nekakvim jasno intimnim prostorima mogu se čut ili odlomci ili izbor jasno najkvalitetnijih, najboljih programa festivala, ali nenametljivo, ne sistem razglasa. A jedna od bitnih odrednica pri Marulića starim tekstovima u Pohode je da je to ambientalni festival, što znači da se slušanja radiodrama i dokumentaraca odvijaju u autentičnom povijesnom prostoru Hvara. A mi smo samo htjeli nastaviti u tom duhu i ići samo jedan korak dalje. Imali smo dve vrste intervencija. Jedne su bile glazbene i to ovoga na putu kuda baš moraju proći sudionici festivala da bi došli do mjesta gdje se sluša. Dočekao ih je glazbenik, to recimo ispod bora, uz more, vježbao je na svom instrumentu, a utisak je bio kao da je on tu slučajno. Drugi dan bila su dva glazbenika, treći dan tri, četiri, sad to više nije bilo samo vježbanje, to su već bile male muzičke forme, da na kraju zadnji dan pojavili su se kostimirani u povijesne kostime i svirali su baroknu kompoziciju zaboravljenog hvarskog autora. Druge intervencije bile su u pauzi slušanja, ono u podne kad je čik pauza. S magnetofona puštali smo tiho, ne bili se stopile sa ambijentom, zvukovi koji su zapravo dio tog ambijenta, koji su mogući u tom ambijentu, a to je more, ptice, kamen, obrada kamena, klesanje i zvona. Zgodno je kaznan se pojavio ovo zvono u podne i sad cijeli prostor riječi od zvona. To je kameni prostor. Vidimo kapitele, stupove i tako dalje. Zad jedan put čujemo klesanje. Mora izazvat nekakvu asocijaciju. Ne? Imali smo i sajam na ulici blizu glavnog trga. Tu smo imali prezentaciju radova koje smo spremili u Zagrebu i to su bili radovi mladih autora, a većinom su im to bili prvi radovi. A što je mene naročito razveselilo i zapravo jako razveselilo je da su se sajmu priključila djeca iz Hvarske škole koji su donijeli, što nas je užasno iznenadilo, ali je razveselilo, svoju radiodramu. Jasno da smo jedan fragment pustili. Htjeli su i gosti festivala sudjelovati, naročito predstavnici francuskog radija. To nismo mogli ostvariti zbog tehničkih mogućnosti. Jednostavno nismo to mogli izvesti. To bi ja više nazval tehničke nemogućnosti. A kad smo se vratili u Zagreb, jasno odmorili, prošlo je vrijeme, počeli smo se spremati za sljedeći festival Pri Marulić starim tekstovima u Pohode. Snimali smo CD za Audiohvar 04 2004. u kojem smo pozivali strane goste i one koji su bili i čuli nešto od toga što smo radili u Hvaru. Pozivali smo ih na suradnju. Zapravo je njima bio namijenjen taj CD. I onda, kako to obično biva, na jednom, nenadano, jel, zapuhao je neki čudan, ali snažan vjetar i otpuhao nas. Projekt je obustavljen i više nikog to nije interesiralo.
0: Kao što je poznato, prikazivačke umjetnosti više od drugih, osim o autorima, ovise i o primateljima, odnosno publici i njenom odjeku. Kako se radio ne obraća kolektivu, nego pojedincu, mnogo intimnije nego kazalište, i taj je pojedinac udaljen i ne daje nikakvog glasa od sebe.
1: Da, to je sve točno.
0: Na koji način radijski autor dobiva povratnu informaciju i što mu daje uvijek novi poticaj?
1: Da, to je točno da se radiodrama obraća pojedincu i to u njegovoj intimi. Zapravo, on može slušati gol, ako baš hoće. Ne? Zapravo, meni je teško odgovoriti. Zapravo, ne znam ja odgovoriti na vaše pitanje. Nema prave povratne informacije. I ne znam šta to nas goni da se dalje tim bavimo. Ali volimo to, takvi smo. Ne? Ali znam da se na različite načine sluša radio. Znam da neki doma ugase svetlo. Znam da neki čak i žmire. Spuste kapke, umire se. Neki čak isključe ovoga telefon, zvono na vratima, približe si peljaru, piće. Spremaju se za nekakav intimni užitak. A neki, a možda valjda kao i ja, da im je dovoljna jedna rečenica s tog radija, jedan šum ili jedna kombinacija zvukova i da ih premijesti, da otplove, da odu u svijet mašte, uspomena. Evo sad sam se sjetio odgovora jedne male curice kad su je pitali što više voli, radio ili TV. A ona je rekla radio jer su slike jasnije.
2: Tišina. Tihoća. Tihota. Uzmeš metar, dva sirove tišine i nosiš je doma. Govorio je vizionar ovog našeg medija Zvonimir Bajsić. Staviš je u podrum, u mračni kut podruma i svake večeri lagano ovlažiš dok ne primijetiš da je proklijala. Sad treba samo čekati, povremeno čistiti od prašine.

21. ožujka uredno zarolanu nosiš je u stan i prostreš preko sobe poput saga. Legneš i slušaš.

0: Slušali ste portret redatelja Mladena Rutića. Spiker Vjekoslav Madunić. Glazbena urednica Vesna Šir. Tonmajstor Miro Pijaca. Razgovor vodila i esej napisala Marija Grgičević. Urednica emisije Tajana Gašparović. Dramski program Hrvatskog radija 2007. godine.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

U večerašnjoj emisiji U hramu pjeva odlazimo u doba kada je svjetovna glazba bila u povojima, uglavnom monodiska, kada su se tek stvarali temelji za kasnije složenije vokalne forme i vrste u doba Dante Alighieria. I to s glazbom koja bi mogla odgovarati onim referencama na glazbu koje se mogu naći u njegovim djelima. Iz njegove perspektive, odnosno iz perspektive njegovoga vremena, na primjer, pakao se smatrao mjestom gdje glazbe nije bilo, samo jecaji i jauci. U čistilištu je vladala monodija koju su pjevale procesije pokajnika, a u raju su blažene duše odražavale perfekciju božanske milosti sretnim plesom, instrumentima i polifonim pjevom. Utjecaj glazbe na ljudsku dušu opisao je Dante u drugom pjevanju Čistilišta, gdje se pjesnik susreće s prijateljem Caselom, koji je bio glazbenik, kao i u dijelima Convivio, Gozba i De vulgari eloquentia, Nauka o pučkom jeziku, gdje iznosi stav da riječ tek u spoju s glazbom, dakle pjevana riječ, na najuzvišeniji način može izraziti uzvišene osjećaje. Za njega je kancone, u kojoj se intimno spajaju ton i stih, važila za najplemenitiji oblik poezije. Uzori su mu bili provansalski trubaduri, posebno Arnaud Daniel, kojega je smatrao najboljim od svih. Dante je prijateljevao s barem 20 skladatelja, uglavnom onih koji su pisali svjetovnu monodijsku glazbu. Međutim, do danas glazba nijednog od njih nije sačuvana. Melodija onih čije su skladbe sačuvane, kao što ćemo čuti, prepuna je ukrasa, kičena i kompleksna u svojim pomacima, tipičnima za talijansku glazbu od početka srednjeg vijeka, koja će ostati uglavnom bez snažnih vanjskih utjecaja, primjerice francuske Ars Nove, i do početka 13. stoljeća od kada su ove skladbe koje ćemo čuti. U nekima od njih čuje se arhaična polifonija koja korijen ima u Gregorijanici i koja se do danas očuvala u nekim talijanskim regijama putem usmene tradicije. U drugima se miješaju utjecaji rafiniranije crkvene glazbe kakva se pjevala u većim gradovima, u katedralama, kao i široka panorama razno raznih različitih utjecaja koji su se miješali u većim sredinama poput Danteove Firence. U uspjevane skladbe čućemo i nekoliko instrumentalnih skladbi i plesova. Uz većinom anonimne skladatelje, čija su se imena do danas izgubila, skladbe su to koje su napisali Bonajuto del Casentino, Arnaud Daniel, omiljeni Danteov trubadur, potom Perotini i Giro Racquier, koji je skladao na Danteov tekst Lo mio servente core. Poslušat ćemo sve ove skladbe u izvedbi ansambla Lucidarium, u čijem su sastavu Anemike Cantor, Isabel Pedro, Avery Gosfield, Marco Ferrari, Francis Big, Thais O'Hara i Marcus Tapio.

Slušali smo u večerašnjoj emisiji U hramu pjeva pjev rekonstruirani zapisa koji su nam ostali iz davnog Danteovog doba, odnosno skladbe kakve su se pjevale i svirale i koje su bile glazbena svakodnevica Firentinaca 13. stoljeća. Veći dio ne možemo pripisati danas nikom do bezimenim umjetnicima, a nekoliko skladbi koje smo čuli u večerašnjoj emisiji pripadaju Bonajutu del Casentinu, Arnaud Danielu, Perotinu i Girou Riquieu. Izveo ih je ansambl Lucidarium u sastavu Anemike Cantor, Isabel Pedro, Avery Gosfield, Marco Ferrari, Francis Big, Thais O'Hara i Marcus Tapio. Sama su u emisiji U hramu pjeva večeras bili Zrinka Matić i Miroslav Šeb.

Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobar vam večer. Na trećem programu Hrvatskog radija započinje Eurofest. Ja sam vaš voditelj Antonio Rašpolić. Večerašnje izdanje posvećeno je 40. obljetnici festivala Eurosonic Norderslag, jednog od najvažnijih europskih susretišta suvremene glazbe, glazbene industrije i javnih radijskih servisa, koji se svake godine u siječnju održava u nizozemskom Groningenu. Eurofest.

pod geslom Europe Calling. Eurosonic Norderslach i ove godine naglašava ulogu glazbe kao prostora europske suradnje, razmjene i zajedničkog kulturnog identiteta. U vremenu političkih i društvenih napetosti, europska glazba ostaje snažan podsjetnik na ideju jedinstva u različitosti, na kojoj počiva i sama Europska unija. Europska glazbena industrija danas je druga po veličini u svijetu, no ta pozicija nije zajamčena. Upravo zato Eurosonic već 4 desetljeća sustavno predstavlja nove autore, potiče međunarodnu cirkulaciju glazbe i povezuje umjetnike, radijske urednike i profesionalce iz cijele Europe. U tom je kontekstu i uloga EBU-a od presudne važnosti. Festival Eurosonic Norderslach posjetili smo 2012. i 2013. godine. Cijenjeni slušatelji i slušateljice Eurofesta, poslušajte reportažu snimljenu tijekom festivala i konferencije Eurosonic Norderslach 2013. godine u Hroningenu, koja govori o festivalskom programu, sudionicima i konferencijskim sadržajima. Urednica emisije, Gorjana Ivoković, tada je zabilježila atmosferu festivala i prve nastupe niza mladih europskih autora koji će u godinama koje slijede izgraditi međunarodne karijere.

0: Sonic, no drslah je rijetka europska životinja. Istodobno festival, konferencija, radijski pogon i kulturni živčani sustav. 40 godina kontinuiteta u suvremenoj glazbi nije nostalgija, nego tvrdoglava budućnost koja se ponavlja svake zime u Hroningenu. Tamo se ne dolazi po zvijezde, nego po nagovještaje, po osjećaj da se nešto tek rađa, po glazbu koja još nema PR agenciju, ali ima puls. I po radio koji ne glumi algoritam, nego sluša, pamti i prenosi.
1: I am so incredibly happy to have won this EVO award. It means a lot to me.
2: It's like a recognition of what we've done in a very short amount of time.
3: Yeah, it's a great opportunity for us.
4: It's an honor that people have noticed us doing what we do.
5: Trying to get the top of the charts is just incredible, so it really means so much to me.
6: We are so proud of us. Thank you for this award.
7: To get this recognition is a real privilege.
8: Yep. We should be really thankful for that.
9: It's really cool.
10: Makes you want to work even harder.
11: It's our first official award, and to get it from Jules Holland is crazy.
12: Festival i konferencija Eurosonic Norderslah, koja se još od 1986. godine početkom siječnja održava u nizozemskom gradu Hroningenu, predstavlja mlade europske glazbenike i na jednome mjestu okuplja oko 3000 glazbenih profesionalaca iz cijele Europe. Poštovani slušatelji i slušateljice, na početku emisije Vrijeme za glazbu lijepe pozdrave upućuje vam ekipa koja je realizirala reportažu o Europskom glazbenom samitu Eurosonic Norderslah 2013. Spikeri Tomislav Šikić, Željko Tomac i Gordana Kovačić, te urednica Gorjana Ivoković. U Hroningenu, gradu čija je prosječna starost od 20 do 24 godine zbog golemog broja studenata iz cijeloga svijeta, u gradu koji u Europi ima najviše klubova i lokacija za koncerte po četvornome metru, početkom siječnja u okviru četverodnevnog Eurosonic Norderslaha održava se gotovo 300 koncerata na stotine panel diskusija glazbenih profesionalaca s područja festivalske industrije i, između ostaloga, radni sastanci sudionika u programima ITEP i nešto mlađemu SITEP-u. Programi su to za razmjenu glazbenih talenata iz Europe, odnosno srednjoistočne Europe. Još od srpnja 2011. godine Hrvatski radio, odnosno emisija Eurofest, preuzela je u programu SITEP ulogu medijskog partnera. Osim toga, Hrvatska je ove godine dobila snažnog neradijskog pokrovitelja u ovome projektu Europske komisije, najrespektabilniji glazbeni portal muzika.hr, na čelu s njegovim osnivačem i direktorom Edom Plovanićem. Opsežna reportaža o Eurosonic Norderslahu 2013. emitirana je u emisiji Eurofest 18. siječnja na trećem programu Hrvatskog radija, a dostupna je na internetskom servisu Radija na zahtjev. Baš kao lanjsko, i ovogodišnje je izdanje Eurosonic Norderslaha reporterskim okom i glazbenim uhom pratila Gorjana Ivoković, i to od 9. do 12. siječnja. Prvi dan, u srijedu 9. siječnja, upriličena je svečana dodjela European Border Breakers Award, nagrade EBA, utemeljene iz znamenitog programa Kultura Europske komisije sa sjedištem u Briselu. Nagrada se dodjeljuje mladim europskim glazbenicima koji su po izlasku prvog diskografskog ostvarenja polučili uspjeh izvan domovine i tako pridonijeli fluktuaciji europske glazbe. Eurosonic Norderslah je manifestacija koja osim nagrade EBA dodjeljuje i razne druge nagrade. Tako je najboljim u Europi proglašen belgijski festival Tomorrowland, a najboljim novim festivalom njemački Electromagnetic. Ovogodišnja svečanost dodjele 10 službenih i 11 nagrade publike EBA Public Choice Award pod voditeljskom palicom slavnoga Julesa Hollanda i nizozemske voditeljice Birgit Schurman bila posebna i po tome što se pod sloganom Rockin' 10 Years Europe slavila 10. obljetnica utemeljenja nagrade. Hroningen su posjetili dobitnici nagradnog putovanja na svečanu dodjelu nagrade European Border Breakers Award i koncerte festivala Eurosonic koji se odvijao na 25 lokacija. Bili su to 19-godišnjaci Tihomir Gašpar Fernežir iz Zaboka i Sven Tomanić iz Siska. Ovo Ovogodišnji laureati nagrade EBA bili su Nabiha iz Danske, Evert and the Two Dragons iz Estonije, French Films iz Finske, C2C iz Francuske, Emily Sande iz Velike Britanije, Of Monsters and Men s Islanda, Dope DOD iz Nizozemske, što više iz Groningena, Amor Electro iz Portugala, Juan Zelada iz Španjolske i Nicky and the Dove iz Švedske. Pa krenimo redom. U današnjoj reportaži o svojoj glazbi i nagradi EBA govore sastavi French Films, Amor Electro, te pjevači Juan Zelada i Nabiha. O stvarnim ciljevima i dimenzijama nagrade EBA doznaćete iz intervjua s glasnogovornikom Izvršnog ureda za obrazovanje, kulturu, multilingvizam i mladež Europske komisije iz Brisela, gospodinom Denisom Ebotom. Biće riječi i o pobjednicima ljetne festivalske razmjene na području srednjoistočne europske regije, o rumunjskom sastavu Grimus. Reportažu ćemo zaključiti zahtjevnim tehničko-programskim aspektima Eurosonic Norderslaha, o kojima smo razgovarali s tehničkim producentom Atilom Majsom i njegovim kreativnim direktorom Peterom Smithom.
13: I am Peter Smith. I'm organizing Eurosonic Norderslag. I hope you enjoy the recordings and the reports from our event. If you have a chance, come to Groningen. Otherwise, listen to your radio or go to the website. Check it out. There's lots of great music around.
12: French Films, Finska.
14: I don't think any of us had heard about the award before.
12: Mislim da nitko od nas nije znao za nagradu EBA sve do trenutka dok nas nisu obavijestili da smo upravo mi dobili. Vjerojatno zbog dobre prodaje albuma u inozemstvu.
14: We've been playing a lot of shows outside Finland, more than in Finland.
12: Češće nastupamo vani nego u Finskoj.
14: It's great to win this award, but
12: lijepo je osvojiti nagradu, ali iskreno govoreći i bez nje, s istom ljubavlju bismo nastavili nastupati, skladati novu glazbu i snimati dobre albume.
14: We're just gonna play our shows and write new music and make good records. That's what we're gonna do.
12: Je li nas nagrada promijenila? Ne znam, vrijeme će pokazati. Kada je riječ o albumu Imaginary Future, valja reći kako iza većine pjesama stoje Johannes i Johnny, poneko je napisao Santu. To je mješavina glazbe iz 50-ih, 60-ih i 80-ih.
15: One of the main things is that it's all the first.
12: Najvažnije je reći da smo oba albuma u cijelosti sami producirali.
16: I don't think our songs are that hard to play.
12: Naše pjesme nisu tehnički zahtjevne. Ipak u pozadini svega stoje sati vježbanja. Osobno mislim da je za French Films zaslužan izvrstan bubnjar Antti. Bubnjar je u biti kralježnica svakog benda. A tu su i gitaristi, Johannes i Johnny. Pjesme zaista nisu izvedbeno zahtjevne, ali nužan je umjetnički pristup. Protivnom zvuče obično.
17: Amor Electro, Portugal.
18: We are four friends and the four of us.
12: Nas četvoro smo prijatelji. Volimo potpuno različitu glazbu. Ja sam više tradicionalna pjevačica, dok su dečki moderni glazbenici.
18: Amor
12: Electro izražava ljubav prema elektru. To je razlog imena našega sastava. Time smo željeli definirati koncept naše glazbe. Djelomično sviramo tradicionalne portugalske instrumente, bubnjeve, harmoniku i gitare i sve to kombiniramo s lupovima i modernim zvukovima. Dakle, u srži koncepta naše glazbe stoji jedinstveni stil koji zrcali utjecaje koje je svatko od nas donio u sastav. Tiago, producent našeg albuma, može to bolje pojasniti. Nismo previše razmišljali o glazbi. Ona je nastala prirodno, iz naših srca. U Portugalu djeca godinama nisu slušala fado i tradicionalnu glazbu. Nije se do toga držalo. Naša glazba je pokušaj oživljavanja tradicijskog nasljeđa na evolutivan način. Ne možemo pobjeći od svojih korijena. Portugalci smo i time se ponosimo. Imamo prekrasan jezik, poeziju. Svjesni smo toga da nas ljudi izvana zbog jezičnih barijera ne mogu lako razumjeti. Kolorit naše glazbe jeste drugačiji, međutim, senzibilni ljudi diljem svijeta mogu ga razumjeti i osjetiti.
19: Monday morning,
12: Juan Zelada, Španjolska.
17: Mislim da je sve više španjolskih glazbenika koji žele premostiti jaz spram zapadne Europe i to pjevanjem na engleskom jeziku, što prije nisu činili. Ja to činim zbog toga što je jedina glazba koju sam slušao u djetinjstvu bila očeva kolekcija vinil ploča britanskih i američkih glazbenika, crnačka jazz i blues glazba. To je glazba koju razumijem. Takvu glazbu mogu prirodno skladati. Današnji španjolski glazbenici ne odlaze isključivo u Latinsku Ameriku. Oni pokušavaju nešto napraviti u zapadnoj Europi i tako se događa fuzija stilova. Kao kada bi se, na primjer, dva glazbenika, jedan iz Hrvatske, drugi iz Španjolske, poželjela susresti na kreativan način. Taj susret bi bio negdje na pola puta. Ne radi se samo o flamenku. To je trend suvremenih glazbenika i nadam se da će među njima biti sve više Španjolaca.
12: Album Prvijenac nosi vrlo sugestivan naslov High Ceilings and Collarbones.
17: Da, naslov je pomalo nadrealan, ali on svjedoči o mojim djetinjim aspiracijama, estetskim u svakom smislu. Želio sam imati stan s visokim stropovima u koji ulazi ljubka dama s lijepim ključnim kostima. Volim bezvremene pjesme koje su nastajale tijekom naše povijesti, koje uvijek možete slušati. No, nemojte me krivo shvatiti. Volim i modernu glazbu. Volim stvarati dobre pjesme koje će ljudi rado pjevati. U našim vremenima glazbenici posižu za elementima iz starije glazbe i pretvaraju ih u nešto osobno. Ja sam prilično tradicionalan momak. Hoću reći, volim sa svojih šest glazbenika otići u studio i snimati pjesme. To se najviše odražava na našim svirkama uživo. Radost muziciranja, prisni odnosi. Na koncertima vidite koliko se preznojavamo, koliko se unosimo u sve to. Ali upravo to i želim, interakciju s publikom. Zato su djelomično krivi moji španjolski konji. Nagradu EBA doživljavam kao privilegiju, tim više što dolazim iz Španjolske. Moj narod je vrlo ponosan i sretan što je jedan Španjolac prepoznat u jednom takvom europejskom šou. Ja sam poput njih, samo što na tlu Velike Britanije mašem španjolskom zastavom.
12: Sljedeća sugovornica iz Danske predstavit će se sama.
19: Nabija Bensuda.
20: Marja mi djalo, marja mi siribe i moro tik tak.
12: Moj otac je gambijsko-marokanskog podrijetla. Majka ima malijske i danske korijene. Uspavanka koju pjevam na početku pjesme Deep Sleep potječe s Malija, odakle dolazi i moja majka. Običavala mi ju je pjevati kad sam bila mala. Imala je veliki utjecaj. Osjećam kako me sve na neki način nadahnjuje, ne samo Afrika ili Danska, nego i sva moja putovanja u Englesku ili Sjedinjene Države, razgovori s ljudima, s prijateljima, druženje s obitelji, sve me to nadahnjuje.
19: Talking to people, my friends and being with my family, things like that. Listen up.
12: Znate, to vam je ona situacija kada ste zahvalni što imate priliku raditi sa sjajnim glazbenim profesionalcima. Lani sam bila na koncertu Rafaela Sadika, improvizirao je sa svojim bendom, a ja sam bila u svom svijetu, ponijela me glazba. No stalno sam mislila na stih. Sjela sam na pod usred koncerta i mobitelom snimila melodiju. Ponijela sam snimku u Englesku na snimateljske sesije. Rekla sam, dobro, imam zamisao, znam što bih htjela i kakav će biti naslov. Stoga poradimo na tome. I tako je pjesma nastala.

0: at the end of the day, we'd finished everything apart from one line in the chorus.
1: Na kraju smo samo u jednom danu završili sve osim jedne fraze u refrenu. Michelle Scofer, s kojom sam skladala pjesmu, predložila je nešto u ovom stilu. I svi su bili suglasni, trebamo nešto takvo. Zapravo, upravo nam ta fraza nedostaje. Savršeno se uklopila u pjesmu, i glazbeno, i u pogledu stihova. Tako je tekla priča o samplu u pjesmi. Kada skladate glazbu, mislim da je važno ostati nesputan. To je kreativan rad koji bi trebao biti zabavan, izazovan. Ne dajte se ograničavati.
0: Currently working on the next album, actually.
1: Trenutno radimo na novom albumu koji će izići ove godine, jasno, kasnije. Stoga sam u potpunosti njime zaokupljena. Dovršavamo posljednje pjesme. Iza mene srećom stoji sjajni tim profesionalaca koji mi u svemu tome pomaže. A također imamo puno ugovorenih koncerata. Zbog toga sam posebno uzbuđena, jer jedna stvar sjediti i skladati glazbu, a posve druga izići na pozornicu i susresti se sa publikom koja kupuje vaš albume, koja sluša vašu glazbu. Želim se pojaviti i zahvaliti im.
0: Ebba Awards means a whole lot to me, because one of the...
1: Nagrada Ebba mi jako puno znači, jer ona upravo predstavlja ono što sam željela u glazbenoj karijeri. Nisam je zamišljala samo u Danskoj, nego i u inozemstvu. Želim putovati sa svojom glazbom kako bi je svi upoznali. Kužite? Svečanost poput ove večerašnje na kojoj ću primiti nagradu i izvesti pjesmu samo će pridonijeti svemu tome.
0: That's how I see it. I just wanted to say that.
1: Kada ste već usporedili nagradu Ebba s nagradama MTV ili Grammy i rekli kako ona možda nije toliko lukrativna, mogu vam reći da za mene jest. Riječ je o različitim dodjelama nagrada. Nagrada MTV je zamišljena više za etablirane, uspješne glazbenike, ali nagrada Ebba je upravo namijenjena nama koji smo na početku karijere. Potrebno nas je pogurnuti u smjeru drugih zemalja, drugih dodjela nagrada. Stoga je ona za mene lukrativna. To je velika stvar. Velika je to nagrada. Sretna sam što sam ovdje. O stvarnim ciljevima i dimenzijama nagrade Ebba doznajemo iz intervjua s glasnogovornikom Izvršnog ureda za obrazovanje, kulturu, multilingvizam i mladež Europske komisije iz Brisela, gospodinom Denisom Ebbotom.
2: Ebba je jedinstvena nagrada utemeljena, kao što ste rekli, prije 10 godina. Europska komisija zaista podupire tu nagradu kroz program kultura u kojemu sudjeluje i Hrvatska, čak i prije službenog članstva u Europskoj uniji. Opinion.

0: Ipak ovo je vrlo poseban projekt, zato što podupirete nešto što nije toliko inkorporirano u mainstream. Nagrada je tim više vrednija jer njome podržavate mlade pop i rock glazbenike. Ne dovodeći u pitanje objektivnu vrijednost klasične glazbe, svjedoci smo čestog podupiranja klasičnih glazbenika. U tom je kontekstu vaše djelovanje još važnije. Ne podupirete samo glazbenike, nego i golemu masu slušatelja takve vrste glazbe. Službeno ste priznali taj žanr koji je u mnogim zemljama marginaliziran. Stoga sve to smatram velikim postignućem Europske komisije.
1: Hvala vam na tome.
2: Upravo ste kada kažete da isključiva bit nagrade nije priznanje glazbenika.
0: Što je ova nagrada značila 2005. engleskoj kantautorici gruzijskog podrijetla Katie Melua i kako je utjecala na razvoj karijere? Slušamo u prilogu.
3: Well, I got the Ebb Award in 2005 for my debut album Call of the Search.
0: Nagradu EBA dobila sam 2005. za album Prvijenac, Call of the Search. Mislim da mi je pomogla da se probijem u Europi. Dolazim s njezinog dalekog istoka, za sada živim na europskom zapadu. Probiti se diljem cijele Europe velika je stvar. To je bit nagrade EBA. Njome se probijaju granice, njome se dolazi na brojne europske festivale. Glazbenici moraju dolaziti na mjesta u kojima se promovira njihova glazba. Može biti nevjerojatno dobar, ali ako ga nitko ne čuje, nikamo neće dospjeti. Posljednje godine su bile vrlo intenzivne. Upoznala sam različite kulture, jezike, različite dijelove Europe. Pitate me tko mi je ovogodišnji favorit? Svakako Britanka Emily Sunday. Prošla joj je godina bila toliko uspješna. Pjevala je na svečanom otvaranju olimpijskih igara. Drago mi je da će dobiti EBA nagradu.
1: Dennis Abbott.
2: Nagradom EBA daje se i slušateljima raznih europskih zemalja veći izbor glazbe. U mnogim europskim zemljama je zapravo prilično teško na radiju čuti ili na televiziji vidjeti inozemne glazbenike, barem one najnovije iz drugih europskih zemalja. Nijedna zemlja nema monopol nad sjajnom pop glazbom. Sjajna pop i rock glazba stvarala se diljem cijele Europe. Upravo to želimo slaviti, tu raznolikost, ali i pronaći način da pomognemo mladim glazbenicima da postignu uspjeh na top ljestvicama i u drugim zemljama, a ne samo u svojoj domovini. Zato se nagrada i zove European Border Breakers Award. Ime je pomalo dugačko, ali upravo se radi o davanju prilike, primjerice, mladim hrvatskim glazbenicima da se probiju u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, pa čak i u Sjedinjenim Državama. Nagrada omogućava prilaz preko granica vlastite zemlje. Pritom, ova nagrada hrvatskim slušateljima omogućava upoznavanje s glazbom drugih europskih zemalja. Up in the sky.
1: We must also underline that the music industry.
2: Moramo naglasiti kako glazbena industrija tvori iznimno važan dio europske kulture.
1: It's a very, very big employer.
2: Ona je veliki poslodavac koji zapošljava desetke tisuća djelatnika. Mi želimo osigurati da tako i ostane. Znate, glazbena industrija je posljednjih desetljeća proživjela značajne promjene. Muziciranje uživo postalo je značajnije nego što je bilo primjerice u mojoj mladosti. Dakle, želimo i to poduprijeti. Nagradom EBA ne želi se postići samo veći broj downloada ili prodaja albuma. Na festivalu Eurosonic Norderslag mladim se glazbenicima pruža prilika nastupa pred organizatorima europskih festivala. Recimo, ako hrvatske glazbenike uoče organizatori engleskog festivala Glastonbury, pružaju im se velike mogućnosti. I takva raznolikost i takva vrsta kolanja glazbe. To je fantastična nagrada. Fantastična ideja.
0: Koliki je stvarni domet i važnost nagrade EBA?
1: Well, I think it is important. I mean, obviously not every artist who receives the award is going to
2: Ona je važna. Naravno, neće svakome glazbeniku donijeti toliki zamah u karijeri, poput onih Adele, Kathy Melua, Swedish House Mafia, pa čak i Carla Bruni. Ali u tome nije niti njezina poanta. Poanta je da se glazbenicima, osobito iz manjih europskih zemalja, omogući potrebno predstavljanje koje, iskreno govoreći, njihov talent zaslužuje.
1: Talent knows no borders.
2: Talent ne poznaje granice.
1: Sometimes there's fantastically talented musicians out there who find it difficult to get their music heard outside.
2: Toliko je nadarenih glazbenika kojima je teško plasirati glazbu izvan domovine.
1: New artists in particular should have that opportunity. So really it's not
2: mladi bi glazbenici trebali dobiti svoju priliku. Ne tragamo za novim milionašima, novim zvijezdama.
1: As you rightly said, giving the public,
2: kao što ste malo prije rekli, i slušateljima drugih zemalja se šire obzorja preko glazbe drugih europskih zemalja. A to nije uvijek lako.
1: It's not always easy to do that.
0: A zatim je gospodin Abbott komentirao radijsku emisiju Eurofest.
1: This sounds like a really cool radio show.
2: Zvuči kao sjajna radijska emisija.
1: You have to send me the link to it, because I guess I can.
2: Morate mi poslati link
1: internet,
2: kako bih je slušao preko interneta.
1: In one word, this project is
2: jednom riječju, projekt je super.
1: The point. In this world, everything's as good as bad. You know, when I was a kid,
2: znate, kada sam bio dijete, kao Britanac mogao sam jedino slušati sjajni radio Luksemburg. Zvuk je bio pucketav. Međutim, danas možete slušati sve europske radijske postaje. Zvuk je digitalan, čist, savršen. Mi podupiremo takve emisije. Dobro je da radite emisiju takvog sadržaja. Takve projekte želimo ohrabriti. Želimo što veći broj radijskih i televizijskih postaja koji razmišljaju izvan nacionalnih granica.
1: Beyond their national borders. Quite brave to do it, yeah. I'll tell you this anyway. I mean, I think it's good. I think it is actually good also for countries to promote.
2: To što radite je vrlo hrabro. Reći ću nešto, pa makar se zbog toga doveo u nevolju. Mislim da je sasvim u redu kada zemlje promoviraju svoju domaću scenu. Dok sam živio u Velsu i vodio jedan mali velški rock sastav, pjevali smo na velškom jeziku. Držao sam da je to važno promovirati. Međutim, istovremeno smo poticali gostovanja europskih bendova u Velsu. Stoga, isključivosti nema mjesta. Možete raditi obje stvari. Sposobni smo slušati hrvatskog, zatim francuskog, britanskog ili američkog glazbenika. Bilo bi sjajno kada bi se tog hrvatskog glazbenika moglo čuti na BBC-u, Radio France International ili na nekom američkom studentskom radiju. Poanta je pružanje većeg izbora, kako bi sami odabrali što žele slušati, a ne nametanje određenih nacionalnih playlista za koji stoje ljudi sljedećeg razmišljanja. Mi znamo što svi vole, a to može biti samo domaća glazba.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, intervju s glasnogovornikom Izvršnog ureda za obrazovanje, kulturu, multilingvizam i mladež Europske komisije iz Brisela, gospodinom Denisom Abbottom. Nakon razgovora s gospodinom Abbottom, naša urednička malenkost uputila se tog 9. siječnja u veliku dvoranu kongresnog centra The Oosterpoort. Nakon 2,5-satnog spektakla koji je snimala nizozemska nacionalna televizija, doznali smo i dobitnike European Border Breakers Public Choice Award.
4: Welcome to the 10th anniversary of the European Border Breakers Awards. The awards are given by the European Commission to emerging European artists to get the recognition they deserve. Every year, 10 new artists are rewarded for being successful with their first international release. Chart success, radio airplay and live performances at the main festivals in Europe are the criteria for winning this award. With one main goal, crossing borders.
5: Thank you very much.
6: Thank you.
7: Thank you.
8: Thank you very much, everyone.
9: Thank you very much.
8: I'll never forget it.
10: Go Europe!
4: Tonight, live from Rock City, Groningen, these are the European Border Breakers Awards 2013.
11: Well,
5: got a fantabulous bunch of potential winners. So we are the givers, and they're going to be the takers. It's now the time to find out exactly who the overall public choice person is going to be. And to do that, I want to bring somebody on rather special. Now, the European Commission have set up and supported the EBAs for the last 10 years. So to present our Public Choice Award, I'm delighted to welcome the representative of the European Union, Anne Branch.
6: Well, on behalf of the European Commission, I'd like to congratulate all of our winners this year. And we're really proud to have supported these awards for the last 10 years and to be supporting European music and the arts in general. We've seen some fantastic performances this evening, which shows the massive amount of musical talent all across Europe that really deserves to be better known and better promoted. It also shows that music is a truly unique force. It transcends language, nationalities, borders, and it brings people together, which is something we really need in today's world. And I think it's just impossible to imagine a world without music. So I'd like to thank all our past and present EBA winners and musicians in general. So I think we should give it up to music and musicians. And now, the moment you've all been waiting for. It gives me great pleasure to announce that the winner of the 2013 Public Choice Award is...
0: Po svršetku svečane dodjele na meet and greet druženju glazbenicima smo čestitali francuskom DJ kolektivu četvercu C2C.
7: I'm Vincile from C2C crew and yeah, we just won the EBA award, so we really appreciate it because we're happy to know that people that are not from France, because we are French, like our music, listen to our music. We have a big tour going on in France, in Europe. We expect to tour in the US, in Asia, in Australia too. So it's, yeah, it's quite crazy for us. And we are doing some remixes at the moment for different artists, French artists, Japanese artists. So yeah, we have a lot to do. We're really busy.
0: A nešto kasnije posjetili smo i koncert fantastičnog engleskog kantautora Jakea Bugga u klubu Heizemas i onda je osvanuo 10. siječnja, dan kada su se na sastancima susreli sudionici u programu Central Eastern European Talent Exchange. Kako smo na početku rekli, Hrvatska je ove godine dobila snažnog neradijskog pokrovitelja u ovome projektu Europske komisije, najrespektabilniji glazbeni portal muzika.hr, na čelu s njegovim osnivačem i direktorom Edom Plovanićem.

0: sa 10 godina smo krenuli i to vrijeme smo bili svi studenti i to je bila nekakva studentski, ajmo to tako nazvat, pokret da se nešto mijenja na novinarskoj strani u glazbenoj industriji i da bi naravno išli po koncertima. To nam bilo najveći motiv. I sad, nakon nekoliko godina, to je bilo šlamperaj u smislu, to je bio studentski portal. Znači, mi smo radili najbolje što možemo, ali ne znamo. Nisu to bili ljudi koji znaju nešto napraviti ogromno i to. Mi smo samo dali sve o sebi i to je to. I onda se nakon, recimo, 3, 4, 5 godina se profiliralo zapravo ko ostaje, ko će od ovog napraviti nešto jače, veće, respektabilno, ko će uložiti, ko će zapravo si život posvetiti u tom smjeru. I na kraju je došlo do brojke od 3, gdje smo nas troje suvlasnici, operativno je to nas dvoje, biti Krešo Blažević i ja onda vodimo portal i tu nam još i treći partner je Tomislav Capan, on je inženjer, on je programer koji je zapravo sve napravio sam, u smislu da se ne koriste gotova vanjska rješenja, nego sam celu arhitekturu i razvoj napravio. Nakon 10 godina tu smo di smo, najposjećeniji smo portal u regiji, s nekakvih 200.000 posjetitelja mjesečno što nas prati. Gemius je firma koja se bavi istraživanjem posjećenosti medija i po tome jesmo najposjećeniji glazbeni portal, a i na kraju krajeva sami vodimo analize i da, daleko smo najposjećaniji. Drugo mjesto recimo od nas je dosta daleko i to nam je sa život, već zadnjih 6-7 godina.
1: Po kojem kriteriju ste odabirali suradnike koji pišu recenzije, recimo ili komentare?
0: Ima od početnika do jako iskusnih ljudi, kako legne, tako nekako i ostane. Tim dijelom se konkretno bavi Krešo, on je urednik. Ja sam direktor u tome. Uvijek sve zajedno nekako radimo, nema tu sad da se ne savjetuje oko nečega. Ostali su oni koji se pokazali najbolji, koji imaju duha, koji vole to što rade, koji imaju i ambicija. Jednostavno oni koji nekako, jel, koji su uklopili. S tim da stvarno velik broj suradnika, puno ih je otpalo, puno ih je otišlo, raselilo se, puno ih je došlo. Dosta dinamično isto u tom pogledu.
2: Ove će se godine na prijedlog organizatora i music festivala za nastupe na ljetnim festivalima natjecati hrvatski sastavi Igut, Radioaktiv, Vlasta Popić te kantautor Mika Male. Uspjeli smo čestitati i rumunjskom sastavu Grimus, koji je najvećim brojem festivalskih nastupa kroz sustav Sitapa zavrijedio nastup na festivalu Eurosoniku u Hroningenu.
3: People say it's alternative rock, but this is very vague, you know, as a term.
4: Svrstavaju nas u alternativni rock, međutim to je vrlo neodređen pojam. Mislim da smo negdje između art rocka, alternativnog rocka, čak i progresivnog metala. Ima tu svega. Međutim, naše se glazbene preferencije vremeno mijenjaju. Sve ove godine zajedničke svirke skupili smo različita iskustva. Osobno ne mogu izdvojiti niti jednog glazbenika ili poseban žanr kao najutjecajniji u mom radu. Zamijetili smo kako na ovom festivalu vlada red, izvrsna organizacija. Od prvog trena su se brinuli o nama, to je sjajno. Ljudi su ovdje otvoreni, shvaćamo kolike nam se mogućnosti otvaraju. Sretni smo što imamo takvu publiku. Uvijek cijenimo radoznale slušatelje. Ljude koji mirno stoje u publici i slušaju, upravo njih želimo osvojiti. Njih volimo.
2: Atila Majs, tehnički producent Eurosonic Norderslaha, pričao nam je o tehničkoj izvedbi ovog složenog glazbeno-konferencijskog projekta.
5: Well, basically what we do, we've got quite an extensive technical setup here for all EBU radio stations. They have the possibility to...
4: U osnovi našeg rada je napredna tehnička oprema za sve radijske postaje, članice Europske radijske unije, koje mogu izravno prenositi programe ili koncerte s festivala Eurosonic Norderslag, a mogu, ako to žele, na zahtjev dobiti snimke za reprodukciju u svojim radijskim programima. U Groningenu smo opremili 4 radijska studija za izravne prijenose. 2 su ovdje u centru De Osterport, a preostala 2 su u klubu Vera. To su gradski studiji namijenjeni noćnim koncertima. Danju se odvijaju konferencije, a festivalski koncerti noću. Signali se emitiraju preko Hilversum. To je svojevrsno nizozemsko medijsko središte. Dakle, Zvuk i slika se prenose najprije u Hilversum, a odande se distribuiraju diljem Europe. U realizaciji sudjeluje BBC. Oni su zaduženi za višekanalnu opremu. Njihovi ljudi na određenim područjima snimaju koncerte, a snimke odmah po završetku miksa. Naš partner je i belgijski VRT radio, vrlo odani dio našeg tima. U Groningen dolaze svake godine. Švedski radio snima koncerte u Velikom teatru. Imamo njemačkog partnera, zapadno-njemački radio VDR i nizozemski radio 3FM, koji snimaju koncerte na nekoliko različitih lokacija.
2: Peter Smith, kreativni direktor Eurosonic Norderslaha, pred posljednjeg dana festivala i konferencije 11. siječnja, pokušao je sumirati ovogodišnje izdanje Europskog glazbenog samita.
4: Ono što činimo u osnovi je vrlo jednostavno. U malom gradu s puno klubova pokušavamo ugostiti 300 najboljih bendova iz cijele Europe. Pozivamo sve glazbene profesionalce koji rade na organiziranju europskih festivala, a njih je 400. Pozivamo također predstavnike iz medija i radijske postaje poput vašeg Hrvatskog radija.
6: We already wanted a long time and this year we were able to do it. We have an artist village now.
4: Odavno smo željeli osnovati Artist Village, svojevrsnu umjetničku koloniju. Ove godine nam je to pošlo za rukom. Na tom se mjestu glazbenici opuštaju i druže. To nije bilo moguće proteklih godina, kada su njihove točke kretanja bile koncerti, hoteli i restorani.
6: This year was the 10-year anniversary of the ABBA Awards.
4: Ove smo godine obilježavali 10. obljetnicu utemeljenja nagrade ABBA. Stoga smo pozvali posebne goste, prijašnje dobitnike nagrade, sastave Alphabet i Sabia, pjevačicu Katie Melua. Nizozemska je ove godine upravo iz Groningena imala dobitnike nagrade ABBA. Hip-hop sastav Dope D.O.D. nagradu im je uručila ministrica kulture. Na svečanu dodjelu je trebao doći i predsjednik Estonije kako bi estonskom sastavu Evert and Two Dragons uručio nagradu. Nažalost, u posljednji tren je bio spriječen doći, pa je pozdrave i čestitke izrazio putem videoporuke. A to je vrlo lijepo.
6: It's nice that also people who are in government in countries realize the importance of the music sector and that they realize that they have very often very good artists.
4: Lijepo je i to da su ljudi iz vlade uvidjeli važnost glazbenog sektora, da su shvatili kako vrlo često imaju glazbenike koji su već uspješni ili možda trebaju potporu. Estonska vlada

Thank you. This song's called Love Me The Way You Do.

Thank you. This song's about where I'm from.

Cheers. Thank you very much. This song is called Seen It All.

Thank you.

0: Thank you.
1: Song called Note to Self.

0: Okay.
1: This is a song called Simple as This.

0: Merci.
1: The song is called Slide.

0: Thank you.
1: This song is called Two Fingers.

0: Thank you.
1: Taste it.

0: Thank you.
1: This song's called Line and Dyke.

Thank you. Have a good night. Thank you. Thank you.

Kentucky, Love Me the Way You Do, Troubletown, Seen It All, Ballad of Mr. Jones, Someone Told Me, Note to Self, Simple as This, Slide, Two Fingers, Taste It, Lightning Bolt, Country Song i Green Man. Naslovi su to pjesama koje ste, cijenjene slušateljice i slušatelji, slušali u proteklim minutama Eurofesta. Bio je to koncert tada iznimno mladog, a danas potpuno afirmiranog engleskog kantautora Jake'a Bugga, održan i tonski zabilježen 9. siječnja 2013. godine u klubu Hause Maas u Groningenu, u okviru festivala Eurosonic Norderslag. Eurofest.

Večerašnjim Eurofestom pridružujemo se europskom obilježavanju 40. obljetnice festivala Eurosonic Norderslag. U nastavku ćemo čuti koncert islandskog kantautora Ásgeira Trestia Einarssona. Njegov je nastup održan 9. siječnja 2013. godine u Velikom kazalištu u Hroningenu. Na programu su sljedeće skladbe: Summer Guest, ljetni gost, Nuhan Blaze, on sada puše, Dirdi Delafen, slava u smrtnoj tišini i King and Cross, kralj i križ.

Slušali ste koncert islandskog kantautora Özgira s pjesmama Summer Guest, Ljetni gost, Nuhan Blaze, On sada puše, Dirdi Deilafn, Slava u smrtnoj tišini i King and Cross, Kralj i križ. Bio je održan 9. siječnja 2013. godine u okviru festivala Eurosonic Norderslag. I bilo je to sve u večerašnjem izdanju Eurofesta, koji se priključio europskom slavljenju 40. obljetnice nizozemskog festivala Eurosonic Norderslag. Za kraj vratimo se riječima slavljeničkog manifesta. Povratak u budućnost. Eurosonic Norderslag u 40.

Europa danas stoji na raskriči. Političke i geopolitičke napetosti stavljaju naše jedinstvo na kušnju. No upravo u ovakvim vremenima potrebno je ponovno se ujediniti kao Europa. Ne iz izolacionizma, nego iz snage. Europa poziva, naš je odgovor. Europska glazbena industrija jedinstvena je cjelina, puna potencijala. Drugo je najveće glazbeno tržište na svijetu s umjetnicima koji postižu međunarodni uspjeh na vlastitim jezicima. No ta pozicija nije zajamčena. Druge regije nam se približavaju, a industrija je pod pritiskom. Zato moramo ulagati u umjetnike, u infrastrukturu, u kolektivnu budućnost. Ali Europa poziva više je od ekonomske strategije. To je kulturna nužnost, simbol zajedničkog europskog identiteta koji nam je danas potrebniji nego ikad. Od osnutka Europske unije cilj je bio jedinstvo u raznolikosti. Taj ideal treba ponovno osnažiti. Izazove našeg vremena ne možemo rješavati kao pojedinačne nacije. Moramo im se suprotstaviti zajedno. Glazba je pritom ključna. Ona je glas generacije, ogledalo društva i nositelj kolektivnog identiteta. Uz brojne glazbenike, europska glazba pokazuje da ima globalni doseg. Iskoristimo tu snagu. Koristimo glazbu kako bismo ponovno definirali što znači biti Europljanin. Učinimo europsku glazbenu industriju otpornom i samodostatnom. Europa poziva za našu industriju, za našu kulturu, za našu budućnost.

0: Eurofest.
1: Emisiju Eurofest su realizirali speaker Antonio Rašpolić, tonska snimateljica Stella Keleš, urednica Gorjana Ivoković. Hvala vam na pozornosti, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Ove subote u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konjičnji kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Amako kao Kormilar. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
2: Do Magme, do Daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
3: do korica.

0: Šveđanin Ingmar Bergman, filmski i kazališni redatelj i pisac, jedan je od najproduktivnijih umjetnika 20. stoljeća. Prvu značajniju afirmaciju stekao je 50. godina filmovima Sedmi pečat i Divlje jagode. U njegovom mnogostrukom opusu važni su i prozni radovi, među kojima i autobiografska romaneskna trilogija nastala 90. godina, koja obuhvaća romane Najbolje namjere, Rođeni u nedjelju i Povjerljivi razgovori. Današnju emisiju posvetit ćemo romanu Rođeni u nedjelju, koji govori o odrastanju uz autoritarnog oca. Prevela ga je Željka Černok, a objavila Kuća Disput. O romanu za emisiju piše teoretičarka i profesorica na odsjeku za skandinavistiku Zagrebačkog filozofskog fakulteta Janica Tomić. U nastavku ulomak iz Bergmanove proze čita Zoran Čubrilo.
1: Recentni hrvatski prijevod Bergmanova romana Rođeni u nedjelju iz 1993. odjek je interesa za autorovu književnu produkciju posljednjih godina, koji je kulminirao na 100-godišnjicu njegova rođenja 2018. kada su izdani mnogi ranije neobjavljeni tekstovi iz takozvanog Bergmanova arhiva. Ponajprije priznat kao redatelj, Bergman je iza sebe ostavio pozamašnu količinu tekstova koji su u dosad najsustavnijem takvom pothvatu sažeti u 6 tomova sabranih dijela. Taj korpus obuhvaća uz ranije poznate autobiografije i romane 60-ak scenarija njegovih i drugih filmova, drame, 100-tinjak eseja i članaka, dnevnike rada, 1000 pisama i mnogobrojne druge fragmente. Entuzijazam u susret budućoj recepciji razumljiv je s obzirom na to da su najzanimljiviji dijelovi opusa sada prvi put ugledali svjetlo dana. Kraći prozni tekstovi, eseji i fragmenti među kojima se izdvajaju dnevnici rada. Prijelazna faza između dnevnika i scenarija. Bergmanov dnevnik rada je kolaž apsolutno svega, nerijetko potpunog nonsensa, pisanja da se pokrenem. O tome kako je spavao, trebali se prebaciti na drugi stol, često o vremenu, čekanju da počne pisati. U kombinaciji s autobiografskim motivima koji se pretapaju u skice i prve nacrte budućih dijela. U jednom odlomku izmijenit će se izvještaj o vremenu taj dan, opis scene za film koji trenutačno radi, pretapanje u prizori iz privatnog života, na primjer čežnju za Liv Ullman, koja ga je ponovno ostavila tu večer da bi otišla na zabavu, i zatim povratak na film. Svojevrstan lavan tekst kao metatekst, kako ih naziva Anne-Sophie Rosholm. Radni dnevnici i drugi fragmenti na marginama Bergmanova kanona autoru su služili da, njegovim riječima, vježba ruku. No dovoljno je reći da je i scenarij persone opisao kao jedno takvo vježbanje ruke. Fascinirani očitim književnim kvalitetama Bergmanova arhiva, kako je to sažela Maret Koskinen, još se 1990-ih pojavljuju pionirske obrade tog korpusa poput njezine monografije nazvane U početku bijaše riječ. Riječima Mikaela Tima, scenarist Bergman u većoj je mjeri književnik nego zanatlija. Njegovi se scenariji uvijek mogu čitati kao priče, pisani su kao novele, bez podjela na scene. Oslikavao je atmosferu i opisivao stvari koje se ne mogu predočiti u slici poput mirisa. I Brigita Stene je primijetila da su scenariji puni književnih digresija, koje su od malo ili nikakve koristi producentima, snimateljima, glumcima ili drugoj ciljanoj publici, jedva i redatelju samom. Scenarij persone uspoređuje se s pravom poezijom, a u 1960-ih Bergman će redovito objavljivati scenarije svojih filmova, te u rastućoj slobodi od filmske industrije pisati u sve slobodnijoj formi. Za scenarij filma Fanny i Aleksandar s kraja redateljske karijere, Jan Holmberg će reći da je najbliže romanu od svega što je Bergman do tada napisao, odnosno da je prepun opisa koji se ne daju izravno ili bez teškoća prevesti u slike, već žive vlastitim životom u dimenziji pisane riječi. Među mnoštvom recentnih čitanja Bergmana u književnom ključu najopsežnija je upravo autorska studija Ingmar Bergman, pisac Jana Holmberga, čijim se radom provlači teza da je Bergman bio u prvom redu pisac, a filmovi su nerijetko adaptacije njegovih književnih djela. Bergman se sam vjerojatno ne bi složio s takvom etiketom, barem ako je suditi prema eseju "Svaki film je moj posljednji". Film nema veze s književnošću. Pročitana riječ apsorbira se svjesnim voljnim činom i uz pomoć intelekta. Tek se onda postupno aktiviraju naša imaginacija i osjećaji. U kinematografiji je proces drugačiji. Za vrijeme filmske projekcije svjesni smo da je iluzija priređena za nas i opuštamo volju i intelekt. Oslobađamo put prema imaginaciji. Jedini razlog zašto svi smatraju da su sposobni govoriti o filmu je to što se film ne uspjeva uzdići kao umjetnička forma. Nedostaje mu jasna nomenklatura, zrelost i status drugih umjetnosti. Vezuje se za ekonomske okolnosti i primitivno djelovanje na emocije. Sve to dovodi do prezira s kojim se često gleda na film, sumnjičavosti prema izravnosti filmskog izričaja, zbog čega se svatko smatra kompetentnim da govori što god mu padne na pamet u kojem god kontekstu o filmskoj umjetnosti. Osobno nisam nikada imao ambicija da postanem pisac. Ne želim pisati romane, novele, eseje, biografije ili sastavke o raznim temama. Ne želim pisati čak ni kazališne tekstove. Želim praviti filmove od stanja, uzbuđenja, slika, ritmova i likova koje nosim sa sobom i koji su na ovaj ili onaj način za mene aktualni. Film je moje sredstvo izražavanja, a ne pisana riječ. Film i njegov komplicirani proces nastanka su moj način komunikacije s ljudima oko mene. Ponižavajuće je kada se kao vrhunac mojeg opusa tretira knjiga umjesto filma. Osim toga, jednako kao što su mu scenariji literarni, Bergmanovo je pisanje u svojoj najboljoj varijanti filmično. Za razliku od s pravom kritiziranog kićenog stila i formulaičnosti ranih književnih pokušaja, Bergman će i sam svoj zreli, razrađen stil pisanja definirati kao pisanje koje je izvježbao u posljednjih 50 godina u filmskoj formi. Njegovi su prozni tekstovi često primjeri takvog raspisivanja u malom, poput Lanterne magike, gdje užitak u tekstu raste kako se ritom ubrzava do kulminacije potkraj djela, pretapajući prizore iz djetinjstva, ljubavnih odnosa, filmova, roditeljskog braka itd., pročišćene od suvišnih komentara. Umjesto takvih podjela na medije, sretnije je i danas uvriježeno govoriti o Bergmanovu arhivu. Čitanje Bergmanove umjetnosti kao arhiva i Bergmanova arhiva kao umjetnosti može uputiti na ključne poetske crte tog korpusa, na fragmentarnost, preferiranje stvaralačkog procesa u odnosu prema dovršenom dijelu, vježbanje ruke, na isprepletenost autobiografskih i drugih fikcija, tekstova, filmova, fotografija, slika itd. Sam je Bergmanov način pisanja uz neprestano vraćanje repozitoriju slika i tekstova arhivistički, iako je ta tendencija najočitija u djelima kasnije faze, poput slika ili Rođeni u nedjelju. Lanterna magika, Bergmanova najpoznatija autobiografija, riznica je takvih bergmanovskih prizora čije obrade cirkuliraju drugim tekstovima i filmovima. Od motiva predfilmskog izuma iz naslova, odnosa prema roditeljima i drugim sablastima iz djetinjstva, straha od smrti, ljubavnih pokušaja i neuspjeha, do refleksija umjetnosti itd. Jasna je paralela Lanterne magike s filmom Fanny Alexander, još jednim rezimeom vlastite autobiografije i filmografije, ali tekst će nerijetko i eksplicitno uputiti čitatelja i na druge Bergmanove filmove i ostale autofikcije. Koskinen, na primjer, zato s pravom zaključuje kako je u Bergmanovu arhivu dobro poznata autobiografska pozadina svećeničkog doma i kasnijih provodnih tema služila kao plodno tlo za fantaziju, koju su istodobno inspirirali književni idoli u žanru obiteljske drame poput Strindberga. Riječima dječaka Pua iz romana Rođeni u nedjelju, već sam tada imao problema sa stvarnošću. Granice su bile nejasne i određivali su ih odrasli koji su stajali izvan svega. Gledao sam ih i slušao. Naravno, ovo je opasno, ono nije opasno. Duhovi ne postoje, ne budi glup, ne postoje. Duše, demon, mrtvaci koji ondje stoje upol bijela dana razjapljenih krvavih usta. S druge strane, svijetu mašte suprotstavljen je velikim slovom pisan konflikt. Bračna kriza roditelja kao provodni motiv romaneskne trilogije, koju čine uz djelo Rođeni u nedjelju i nedavno prevedeni Povjerljivi razgovori te Najbolje namjere. Tekstovi su žanrovski neodredivi, pri čemu etikete variraju na skali između fikcije i fakcije. Osim što ih arhiv klasificira kao romane, zato što nisu bili namijenjeni filmu. Nazivaju se i biografijama, zbog očitog zrcaljenja u opisima turbulentnog braka Bergmanovih roditelja. I dok su razgovori u četiri oka te Najbolje namjere usredotočeni na oca i majku, Rođeni u nedjelju ponajprije se bavi doživljajima autobiografskog subjekta, jer opisuje epizodu sljetovanja dječaka Pua, pseudonim za Ingmara kojeg su zvali Pute. Vremenski sažeta u kratko razdoblje sretnih ljetnih dana, epizoda završava poduljom sekvencom odlaska na propovjed u obližnju crkvu i povratak biciklom kući kao rijedak trenutak bliskosti dječaka s ocem, emocionalno inhibiranim svećenikom. Ta epizoda putovanja biciklom s ocem u Rođeni u nedjelju preslikana s kraja Lanterne magike, gdje se pretapa u srodne prizore iz filma Pričesnici. Još jednu varijantu priče o svećeniku u privatnoj i profesionalnoj krizi, kakvu proživljava i Puov otac. Pričesnici su, prema mišljenju mnogih čitatelja, Bergmanov najslojevitiji palimpsest, koji u liku svećenika koji gubi vjeru priziva i bergmanovske figure umjetnika. U eseju posvećenom katedrali u Chartru, umjetnost je za Bergmana poput zmijske kože, kruta jer je mrtva, izjedena, lišena svojeg otrova. Puna umjetnika mrava kakav je i on sam. Pogoni ih radoznalost, iako nema tu moć niti mogućnost da utječe na razvoj našeg vremena. Ambivalentan stav prema svrsi umjetnosti, figure umjetnika koji parazitiraju na tuđim iskustvima, na primjer umjetnici kao vampiri koje su Susan Sontag i drugi nalazili u filmovima poput Persone, Kroz tamno ogledalo i tako dalje, a za uzvrat ne mogu dati ništa, konstanta su kod Bergmana. I u romanu Rođeni u nedjelju jedan ostarjeli ja na kraju zamišlja da moli oca za oprost za hladnoću u njihovu odnosu, obrćući uloge, odnosno pretapajući persone sina i oca. Ja nisam nikakav analitičar, ja sam intuitivan, Bergman je isticao, a taj autobiografski leitmotiv vezuje i za vlastitu profesiju, potrebu ili čak bolest promatranja i predstavljanja vlastitog ja. Stoga je često citiran zaključak Marianne Hoek da je Bergmanov cijeli korpus niz ponavljanja o temi Bergman, odnosno jedna velika ja drama koja se provlači kroz prizore filmova i tekstova, kroz ogledala, persone, predstave, odnosno autofikciju arhiva u cjelini. Takvo fluidno bergmanovsko čitanje otvorenog arhiva prepoznali su u vlastitim terminima autori od Dušana Makavejeva, koji je složio filmski kolaž od isječaka iz različitih Bergmanovih filmova, do Mie Hansen-Löwe u filmu Bergmanov otok. Ta metoda vidljiva je i u romanu Rođeni u nedjelju, u kontekstu trilogije o roditeljima i ostatka arhiva, u montaži s bergmanovskim fikcijama o djetinjstvu, roditeljskim, ali i umjetničkim padovima i usponima, zrcaljenim u likovima dječaka i oca, ali i majke, jednim ja u vječitom procesu postojanja.

Otac sjedi za svojim radnim stolom, ja u izlizanoj kožnoj fotelji u dubini sobe. Ispred prozora je oštro sivilo, zimski dan bez sjenki, snijeg na krovovima i snijeg u zraku. Otac okrene lice prema meni. Taman se obris ocrtava nasuprot izrezanom pravokutniku prozora. Teško mi je razaznati njegove crte lica, ali čujem mu glas. Što sam krivo učinio? Ponovno isto pitanje. Što da odgovorim? Na radnom stolu leži jedan od majčinih dnevnika. Otvorio sam drugi majčin sef i ondje pronašao još dnevnika. Zamisli, Karin je vodila dnevnik od ožujka 1913. kad smo se vjenčali do dva dana prije svoje smrti. Svaki dan. Je li otac znao da vodi dnevnik? Jednom sam je pitao i tad mi je rekla da ponekad zabilježi nešto što se dogodilo, ali ne da... Otac odmahne glavom i prolista otvorenu bilježnicu smeđih korica. Svaki dan. Pokušao sam čitati i razumjeti, mislim tehnički. Majka ima tako sitan rukopis. Morao sam se koristiti povećalom. Otac podigne povećalo kao u ispriku. Svaki dan mikroskopski rukopis, šifre. Majčin je rukopis inače bio uredan i lako čitljiv, ali ovo je nešto drugo. I upotrebljava kratice riječi i imena. I ponekad neke šifre koje je sasvim nemoguće razumjeti. Otac duboko udahne i pruži mi bilježnicu. Ustanem i uzmem je. Godina 1927. Majka u bolnici, operacija, vadaju maternicu i jajnike. 3 mjeseca. Briga za dom i djecu. Otac je posjećuje svaki dan. Jer ne mogu ga zamoliti da ne dolazi, toliko me umara njegov očaj. Kao da bih trebala imati grižnju savjesti što ovdje ležim. Čitam sporo uz pomoć povećala. Zaklopim knjižicu i gurnem je natrag preko stola. Čitam i čitam. Polako mi postaje jasno da nikada nisam poznavao tu ženu s kojom sam živio više od 50 godina. Otac okrene glavu i gleda prema snijegu koji pada i bijelim krovovima. U daljini se čuje crkveno zvono. Očev je vrat izdužen i tanak, kosa rijetka. Ništa ne znam, kaže. Karin priča o nekom fijasku. Životni fijasko. Razumiješ li to? Piše ovdje, jednog sam dana pročitala te riječi u jednoj knjizi. Životni fijasko. Nestalo mi je daha i pomislila sam da životni fijasko to točno opisuje. Majka je znala biti dramatična, pokušam. Onda se ja pitam, kaže otac polako i gotovo nečujno. Onda se ja pitam što sam krivo učinio. Ali valjda su otac i majka razgovarali jedno s drugim. Da, jesmo. Naravno da smo razgovarali. To jest, Karin je govorila. Jer što da ja kažem? Karin je imala toliko ideja kako da promijenimo svoj život. Htjela je da joj odgovorim na pitanja, ali što da odgovorim? Karin je rekla da sam lijen. Ne lijen na poslu, nego lijen. Ma, razumiješ? Otac se okrene prema meni. Ne vidim mu izraz lica jer je svjetlo s prozora tako jako, ali glas mu je molečiv. Reci nešto što ovo objašnjava, što će mi dati nešto za što se mogu uhvatiti. Noćas sam sanjao da ja i Karin hodamo ovom dolje ulicom. Držali smo se za ruke, ponekad smo tako hodali. Iza ruba pločnika bila je provalija, a sasvim dolje blistava prozirna voda. Karin mi je naglo pustila ruku i pala u provaliju. Ponekad mi se čini da je majka pokraj mene, kažem s okljevanjem. Jasno mi je da je to nekakva čežnja i ništa drugo, ali ipak... Da, kaže otac, je. Prvo čovjek otkrije da... Ne, ne znam. Ne mogu ovo shvatiti. Što sam krivo učinio? Otkud bih ja to mogao znati? Ovo je kao da sam živio neki sasvim drugi život od nje. Nikada nisam zamolio Boga za odgovor. Uvijek sam mislio
Moj život je ovakav i nema se tu puno što učiniti. Možda sam bio kao poslušan pas, kao čupavi. Otac se tužno nasmiješi. Duh čupavog tapka preko tepiha, položi njušku u očevu ruku i promatra svog najdražeg gospodara tužnim pogledom. Majka je sigurno bila inteligentnija od mene. Puno je čitala i putovala u inozemstvo i ja sam živio slijedeći svoje osjećaje i svoje nagone. Ali sad sam razotkriven. Ne želim se žaliti. Nemoj misliti da se žalim. Ali sad kad ovdje sjedim i pokušavam protumačiti njezin dnevnik, misli li otac da je majci bila namjera da on pročita dnevnik? Nisam baš siguran. Bilo je nekako kao dogovoreno da ću ja umrijeti prvi. Kao neka šala, znaš. Ja sam bio taj koji... Ali to se kao podrazumijevalo. A kad sam dobio rak na jednjaku, bilo je gotovo. Barem sam ja mislio da je gotovo. Najteže je bilo to što smo se toliko bojali. Bojali? Otac me promatra iskreno zbunjen, kao da prvi put čuje tu riječ. Bojali? Bojali smo se očeve ljutnje. Uvijek je dolazila tako naglo da ponekad nismo shvaćali zašto je otac vikao na nas i tukao nas. Sad stvarno pretjeruješ. Otac je pitao i ja pokušavam odgovoriti. Pa bio sam prilično miran i dobar. Ne. Bojali smo se očevih izljeva bijesa. Ne samo mi djeca. Hoćeš reći da je majka? Da se Karin... Mislim da se majka bojala, ali na drugi način. Naučili smo se povući, lagati. Iako moram reći da mi je pomalo neugodno govoriti o tome sada. Mi dvojica starije gospode. I pomalo smiješno. Ali majka stvarno nije šutjela. Majka je posredovala i miješala se. Naprimjer, otac je uvijek bio bijesan na Daga. Sjećam se koliko je batina dobio. Bičem, po goloj koži. Kako je krvarila i gulila se. Pa majka je gledala. Zamjeraš mi? Ne, ne zamjeram. Pa rekao sam da mi je ovaj razgovor smiješan. Ali otac je pitao i ja odgovaram. Strašno smo se bojali, da se izrazim dramatično. Sjećam se da je Karin rekla... Što je majka rekla? Majka je ponekad, kad je bila ljuta, znala reći da sam zatvoren. To piše na nekoliko mjesta u dnevniku. S Erikom se ne da raspravljati. Erik nikada ne može oprostiti i zaboraviti koliko god da je pastor. Erik uopće nije svjestan sebe. Otac je uvenuo i klonuo za stolom. Stavi ruku na obraz. I dobio sam svoju kaznu, zar ne? Kaznu? Zar ne misliš da je kazna sjediti ovdje dan za danom i čitati majčin dnevnik? Svađa se čak i s mojim propovjedima. Otac se sarkastično nasmiješi. Tako da ti, tvoj brat i sestra, možete biti zadovoljni. Neki smatraju da se pakao nalazi ovdje na zemlji. Sada se slažem s njima. Ne, ne, ne, ne ideš valjda već.

0: Konrad otvori vrata svoje sobe i pogleda Pua izazovno. Što sad kažeš, ha? Soba izgleda kao kapelica. Preko prozora je zaljepljen ukrasni papir raznih boja, na kraćem zidu stoji oltar, svjećnjak od mesinga sa 7 krakova i otvorena Biblija. Iznad oltara visi slika u boji u pozlaćenom okviru, izrezana iz nekog kršćanskog časopisa. Nekoliko različitih stolaca poredano je usred sobe. U jednom kutu stoje malene crkvene orgulje s notama i knjigama psalama. Na zidovima vise uokvirni plakati s biblijskim motivima. Sve miriše na karbol i mrtve muhe. Što kažeš? Potakne ga Konrad. Možeš li otvoriti prozor? Strašno smrdi. Ne, ne mogu, jer će mi se onda potrgati ukrasni papir. Da održim propovjed ili da se igramo s provoda. Imam lijes u ormaru. Konrad otvori vrata pretrpane ostave, a ondje je i bijeli dječji lijes s poklopcem. Ne, hvala, kaže Pu pristojno. Ne želim se igrati ni propovjedi ni s provoda. Ja ne vjerujem u Boga.
1: Ne vjeruješ u Boga? Onda si idiot.
0: Bog je živo sranje kad se sjetiš što je sve napravio. Ti si idiot.
1: Kažeš da sam ja idiot.
0: Svima koji vjeruju u Boga fali daska u glavi, tebi i mom starom i svima drugima.
1: Začepi o tome.
0: Ti začepi. Pu i Konrad počnu se naguravati, a onda pljuvati jedan na drugoga. Konrad udari Pua u prsa, Pu mu odgovori pljuskom od koje se Konradu nakrivi zavoj. Počnu se hrvati, Pu brzo shvati da je Konrad jači i pusti da ga sruši, ali Konrad nije zadovoljan time. Sjeo je na Pua i slini na njega. Ne pljuje, nego slini.
1: Predajem se, kaže Pu.
0: U Dunfosu je to znak da se priznaje pobjednik i da neprijateljstvo prestaje. U Grunasu to pravilo ne vrijedi. Konrad i dalje sjedi na njemu i počne mu izvrtati ruku.
1: Priznaj da vjeruješ u Boga, kaže.
0: Boli me, cvili Pu, pusti me, pusti me. Konrad ga ne pušta.
1: Priznaj da vjeruješ u Boga.
0: Neću, priznaj, neću. Onda ću ti morati okretati ruku dok ne priznaš. Aha, prestani, onda priznaj.
1: Aha, priznajem. Zakuni se na križ da vjeruješ u Boga. Kunem se na križ da vjerujem u Boga.
0: Konrad odmah ustane, povuče zavoje na glavi u stranu i žestoko se počeše. Pu sjedne, nos mu krvari, ali ne jako, samo nekoliko kapi.
1: Znaš da je znanstveno dokazano da Bog postoji, kaže mu Konrad. Jedan Rus, koji se zove Einstein, rekao je da je vidio Boga u svojim matematičkim formulama. Ha? Što kažeš?
0: Ali Pu ne želi odgovoriti. Odlučio je prezirati svog neprijatelja uz dugu tišinu. Protivnici sjednu svaki u svoj kut i dure se. Pu pronađe neki obiteljski časopis i udubi se u strip. Konrad češe ekcem i kopa nos, a ono što pronađe stavi u usta.
2: Tema emisije bio je roman Rođeni u nedjelju Ingmara Bergmana. Tekst Janice Tomić o tom romanu čitala je Maja Crnobori Tretinjak. Ulomak iz romana u prijevodu Željke Černog čitao je Zoran Čubrilo. Snimatelj Ivan Šimec, urednica Gordana Crnković.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.

Dobar večer u ciklusu Glazba i obratno u kojem predstavljamo novitete nakladničke etikete God Records posvećene izdanjima suvremene eksperimentalne glazbe isključivo na vinilu. U današnjoj trećoj emisiji najprije slušamo ulomak s ploče kataloškog broja 79 koja donosi dvije skladbe Dua Rant pod naslovom Apollonian. Potom predstavljamo i broj 81, na neki način dvostruki album kompozicija Slobodana Kajkuta, osnivača i vlasnika God Records. Dua Rant, koji djeluje od 2003. istražuje mogućnosti sviranja dua do ekstrema, razvijajući jedinstveni glazbeni identitet. Svirka koju u međusobnoj sinergiji ostvaruju Merle Bennett na bubnjevima i Thorsten Pappenheim na gitari stvara uzbudljivu ravnotežu između kompozicije i improvizacije, preciznosti i zaigranosti groova i opuštenosti zvuka i pjesme. Album Apollonian Duo Rant ostvaruje sljedeći strogi minimalistički pristup i zvukom i strukturom dvije organički razvijene kompozicije Saum Selig i Selig Saum donose dovoljno vremena za razvoj pojedinačnih ideja, rezoniraju kao oblici apstraktne ljepote. Slušamo ulomak prve, Saum Selig.

Čuli smo ulomak skladbe Saum Selig Tuarant sa albuma Apolonien kataloškog broja 79 nakladničke kuće God Records, nezavisnog izdavača eksperimentalne glazbe isključivo na vinilnim pločama. Osnivač i vlasnik je skladatelj Slobodan Kajkut, koji se predstavio autorski i na broju 81 dvostrukom EP-u s naslovima Into the Groove i Into the Green. Evo kako Slobodan Kajkut komentira ova dijela. Oporavak i ponovna kreacija nakon albuma Elements iz 2021. trajali su prilično dugo. Održivost u pisanju dugih komada postala je potpuno upitna. U vremenu pronalaženje radosti u stvaranju malih formi. Snažni i groovy komad postali su obsesija i to je stvorilo dva fundamentalno različita ciklusa komada, Into the Groove i Into the Grind. Ovo izdanje predstavlja dualistički koncept, može se smatrati dvostrukim EP-em na dvije strane vinila, a također ima i dvostruki omot kao i dva izdanja. Normalni crni vinil i prozirni splatter sa žutim i tirkiznim točkicama. Najprije Into the Groove broj 2.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra filozofije Jana de Franceschija, naslovljen Pred Sartrovim zidom.
2: Smrtnost kao bitno egzistencijalno obilježje svake žive jedinke i s time neraskidivo povezan fenomen smrti. Tijekom povijesti i predpovijesti ljudskoga postojanja bili su, te su i dalje, nedokučiva zagonetka psihosomatskog stanja svih živih bića, odnosno onoga što se kolektivno naziva životom. Smrt, danas obično shvaćena kao prestanak bioloških procesa koji održavaju jedinku u sferama onoga živog, a koja je u povijesti nerijetko bila antropomorfizirana kroz razna vjerovanja, religije i mitologije, te u suvremenije doba i kroz razne ideologije i biopolitike, u velikoj mjeri tabuizirana. Naravno, riječ je o temi koja već na prvi spomen izaziva nelagodu zbog fragilnosti ljudskoga znanja i nemogućnosti davanja adekvatnoga odgovora na pitanje smrtnosti. No zanimljivo je primijetiti da nas povijest poučava kako je pitanje zagrobnoga života uz razne rituale i misterije u većoj ili manjoj mjeri zaokupljalo gotovo svako tobože civilizirano društvo, pa čak i ona društva koja danas ne bismo u strogom smislu nazvali teističkima. Bez obzira na nemjerljivu količinu ljudskoga napora da proniknemo u misterij smrti, čini se da nismo ništa bliži odgovoru od Homo sapiensa koji je svoje pokojnike pokapao u fetalnom položaju, dakle istom položaju u kojemu dolazimo, a čini se i odlazimo s ovoga svijeta.
1: U tom smislu, napetost između onoga živog i neživog, onoga bivstvujućeg i nebivstvujućeg, svoje korijene vuče još iz antičke rasprave o onom jestvujućem i nejestvujućem, o bitku i nebitku. No antički filozofi, barem se tako čini iz današnje perspektive, kao da su bili bliži konačnom odgovoru na potonje pitanje, premda su, kako se to danas voli reći, bili u mnogočemu, pod navodnicima, nazadni, s obzirom na današnju tehnologiju i rapidan razvoj biomedicinskoga i tehnoznanstvenoga područja. Epikur je primjerice naučavao da nas smrt ne bi trebala plašiti, jer dok mi jesmo, smrt još nije nastupila, ili kako bi to danas neki rekli, smrt je ne tema, a kad smrt jednom i nastupi, tada nas više neće ni biti, odnosno tada naša tjelesna egzistencija postaje ne temom. Bilo kako bilo, stav je to u kojemu se ogleda ne samo Epikurova atomistička, a u određenom smislu i njegova hedonistička filozofija, nego i pronicljivost i tankoćutnost antičkoga mišljenja uopće.
2: Sokrat, s druge strane, čak je bio spreman ispiti i smrtonosan otrov u obranu svoje filozofije, i to upravo zato što je filozofiju, među ostalim, razumio i kao pripremu za takozvano dobro umiranje i dobru smrt. To nas ne treba previše čuditi, uzmemo li u obzir da se pitanje dobroga umiranja, odnosno prelaska u svijet ideja, gotovo pa samo od sebe nameće u kontekstu potrage za teorijskim temeljima vođenja takozvanog dobroga života, onoga kojemu je stremio ovaj antički prokazivatelj krhkosti ljudskoga znanja i malodušnosti lažne čudorednosti. Na Dalekom istoku, koji je u filozofijsko-teorijskom smislu puno bliži nego u onom geografskom, kroz povijest pronalazimo razna religijsko-mistična učenja o povezanosti rođenja i smrti, njihovu odnosu i neprekinutom ciklusu.
1: U brahmanizmu, budizmu i džinizmu, primjerice, taj neprekidni krug života koji se manifestira kao ciklus rađanja i smrti predstavlja svojevrsnu osudu svih onih koji nisu spoznali istinu. U brahmanizmu su to oni koji nisu spoznali sebstvo, Atman, a u budizmu i džinizmu oni koji nisu postigli izbavljenje. Tako oblik, vrsta, svake sljedeće egzistencije, ponovnoga kruga rađanja i smrti, u bitnom smislu ovisi o djelovanju, a što danas u popularnoj kulturi možemo dovesti u vezu s karmom. Svrha je spoznaje, kako su naučavali drevni mislioci, osloboditi se iz samsare i postići izbavljenje. Po završetku kontinuiteta novovjekovne filozofije, odnosno s nastupanjem epohe moderne filozofije, kršćanske dogme u velikom su broju slučajeva dovedene pod sumnju, a time i razna vjerovanja koja su usko bila vezana uz napredak u ondašnjoj znanosti i koja su, među ostalim, ujedno činila i nezanemariv temelj društvenog, političkog i moralnog života. Osim tako probuđene filozofske sumnje koja je imala za cilj iz temelja ponovno propitati sve što jest i sve što može biti, u nekih se modernih autora glede enigmatičnog karaktera zagrobnog života javilo svojevrsno pomirenje s gorkom spoznajom o vlastitoj smrtnosti, dok su drugi, upravo u apsolutnoj kapitulaciji života pred smrću, prepoznali grozotu besmisla i apsurda ljudskoga postojanja, ali i mogućnost autentičnog i svrsishodnog življenja. No svakako valja istaknuti da postoji i kompleksna mreža autora koje nije moguće samo tako svrstati u ovu kategorizaciju, poput Martina Heideggera i Karla Jaspersa, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche i Søren Kierkegaard pripadali su među ove prve. Svojim istančanim sluhom za ljudsko očajanje, to jest stanja duše u kojemu pojedinac nije u skladu sam sa sobom, Kierkegaard je nastojao ukazati na činjenicu da su ljudska bića po svojoj prirodi bolesna na smrt, a što zapravo hoće reći da je smrt neizostavni dio, ili malo preciznije, neizbježna posljedica ovozemaljskog postojanja i egzistencije općenito. Kao što je poznato, Nietzsche je pak smatrao da je Bog mrtav, da smo ga mi ubili, te budući da je smrt nadohvat ruke, da se ne bismo trebali bojati života i življenja. Za Schopenhauera, s druge strane, život i življenje nisu ništa drugo nego konstantna patnja i umiranje, pa je stoga i apsolutni trijumf smrti nad životom, koji je vođen iracionalnim ciljevima volje kao metafizičkog temelja svega što jest i može biti, u bitnom smislu neizbježan.
2: Simone de Beauvoir, Albert Camus i Jean-Paul Sartre pripadali bi ovoj drugoj skupini. Premda je u svojim tekstovima zagovarala nepokolebljivu borbu za drugi spol, žene i ženska prava općenito, čak i onda kada se to činilo u potpunosti beznadnim i besmislenim s obzirom na političko i društveno nasljeđe, Simone de Beauvoir je u dubini svojeg bića bila svjesna neizbježne kapitulacije ljudskoga organizma pred psihosomatskim ograničenjima, jer trenutak smrti za sobom ostavlja jednu nepodnošljivu gorčinu. Albert Camus je na tome tragu iz ljudskoga beznađa, apsurdnosti i besmisla ljudskoga življenja izgradio cijelu umjetnost. Nebrojena književna djela koja su mu 1957. godine donijela čak i Nobelovu nagradu. Tako je autentičnost ljudskoga postojanja koja prkosi svijesti o konačnosti vlastitoga bića postala jednom od središnjih tema kako posljeratne umjetnosti, tako i tadašnje popularne i akademske filozofije. Posljednji u nizu, Jean-Paul Sartre, ostao je dosljedan svojemu pisanju te, za razliku od Camusa, 1964. godine odbio Nobelovu nagradu, smatrajući da autor nikada ne smije postati institucijom, neautentični subjekt kojim se može politizirati i manipulirati u razne političke svrhe. Ta skandalozna i u punom smislu riječi autentična odluka donijela mu je priznanje iz gotovo svakoga kutka svijeta, a što je u konačnici suprotno njegovim inicijalnim namjerama utjecalo i na njegova daljnja pisanja. Nastojeći ostati autentičan, Sartre je tako zadobio svjetsku slavu pišući, među ostalim, o individualnom životu i univerzalnoj smrti u kontekstu napetosti koja vlada između raznih političkih središta moći.
1: Naime, on je itekako bio svjestan da svijest o vlastitoj smrtnosti nipošto nije samo razumljiva, premda se takvom može činiti imamo li na umu površno shvaćanje fenomena života. Dapače, ostanemo li pri toj misli, ubrzo postaje jasno da svijest o vlastitoj smrtnosti uz fenomen smrti i egzistencijalnu karakteristiku smrtnosti predstavlja treći te ujedno i posljednji element ranije spomenute mistične trijade zagrobnoga života. No bez obzira na eksponencijalni napredak u istraživanju najskrivenijih predjela ljudske prirode, suvremena istraživanja i dalje ne mogu nikako dokučiti što se, ako uopće išta, nalazi s one strane života. Evidentno je da je u slučaju Homo sapiens sapiensa riječ o smrtnom biću, ali takvom smrtnom biću koje, bivajući svjesno svoje smrtnosti, nastoji ju prevladati vlastitim moćima. Neki vlastitu nadu polažu upravo u znanstvena istraživanja, napose u biomedicinske pothvate unaprjeđenja ljudske prirode kroz razne, u najmanju ruku, etički upitne eksperimente. Drugi smatraju da spasenje leži u vjeri, bilo filozofskoj, bilo religioznoj, te svoju nadu polažu u individualno i kolektivno duhovno obrazovanje, a koje će u konačnici, kako smatraju, dovesti do duhovnoga spasenja. Treći pak spasenje vide u vlastitoj mogućnosti stvaranja djela koje prkose povijesnom zaboravu, pa tako vječni život nastoje ostvariti u raznim društvenim, političkim i umjetničkim tvorevinama. No bez obzira na raznolikost pristupa i različite poglede na onostranost, naši pogledi u bitnom smislu ne sežu dalje od svojevrsnog zida pred kojim smo se našli, naše svijesti o vlastitoj smrtnosti.
2: O tom zidu u istoimenoj kratkoj priči koja prati trojicu ratnih zatvorenika koji čekaju vlastito pogubljenje i koja je vremenski smještena u španjolski građanski rat, suvereno je pisao upravo Sartre. Naime, priča Zid, prvi put objavljena 1939. godine u istoimenoj zbirci egzistencijalističkih pripovjedaka, tematizira apsurdnost ljudske egzistencije i to s posebnim fokusom na gotovo mitološki naboj između slobode i straha, moralnog izbora i smrti. Riječ je o priči u kojoj Sartre, pišući o svakodnevnim okolnostima i graničnim situacijama, suočava svoje čitatelje s ljudskom sposobnošću suočavanja s vlastitom slobodom, odgovornošću i besmislom. Priča je to koja kroz psihološku napetost i introspektivne misli pripovjedača istražuje najdublje predjele ljudske spoznaje o neizbježnosti suočavanja s vlastitom smrtnošću. Stanimo stoga pred Sartrov zid i razmotrimo detaljnije o čemu progovara ovaj znameniti francuski filozof i pisac egzistencijalističke provenijencije. Mjesto zbivanja, improvizirana sudnica i oronula tamnica u kojoj su utamničeni Pablo i Bieta, pripovjedač u formi glavnoga lika, i njegova dva druga, mladi Juan Mirbal i Irac Tom, o kojima ne saznajemo mnogo pojedinosti. Osim njih, u priči se periodično pojavljuju zatvorski čuvari, zloglasni oficiri i tobožnji doktor u belgijskoj uniformi koji zajedno, svatko na svoj način, predstavljaju dodatne nelagode našim zatvorenicima. Pritom je posebno zanimljivo da se osuđenici, koji će uskoro postati i zatvorenici, ne brane. Oni tek odgovaraju na postavljena pitanja. Iako se osuđenici ne predstavljaju zasebno, njihovi osobni podaci i navodna nedjela bivaju predstavljeni kroz usta zloglasnih tužitelja, a ipak u konačnici ne saznaju svoju krivicu. Tek kada bivaju odvedeni u oronulu tamnicu, nakon kraće neizvjesnosti saznaju presudu, smrtna kazna. U dodijeljenoj sudbini apsurdnoga suda, koji ne traži krivca, nego samo proglašava krivim, u bitnom se smislu odražavaju egzistencijalističke karakteristike Sartrova pera. Naime, ova priča nije samo još jedno Sartrovo književno djelo. Ono je filozofska ilustracija njegovih glavnih ideja iz djela Bitak i ništo, temeljnoga djela francuskog egzistencijalizma koje pruža snažan prikaz čovjekove unutarnje borbe sa smislom u besmislenom svijetu.
1: Unutarnja borba Pabla i Biete započinje nečim izvanjskim, fizičkim ograničavanjem slobode u tamnici u kojoj čeka vlastito pogubljenje i suočavanjem s grotesknim prizorom izobličenosti ljudskoga tijela, jedne mladosti pune slobodnoga duha, što se u priči ponajviše reflektira u liku mladoga Juana Mirbala. Pripovjedač je tako u formi glavnoga lika na jednom mjestu prozborio.
2: Lice mu je bilo previše nježno, a strah i patnja izobličili su ga, iskrivili crte. Sada je bio tako ispijen da sam mislio kako više nikada neće biti mlad, čak ako ga i puste na slobodu. Ne bi bilo loše suosjećati s njim, pružiti mu malo utjehe, ali samilost mi je odvratna i gotovo sam se užasavao njega.
1: Taj užas, izazvan gotovo neprepoznatljivim likom njegova zatvorskoga druga u Ibieti, je probudio svijest o vlastitoj smrtnosti. Svijest koja, razdražena grotesknim prizorima tamnice i nepravednoga i konačnoga suda, u glavnom liku izaziva grozomorne misli o vlastitom okončanju. Ibieta je u tom trenutku pomislio:
2: ali mene je to razdraživalo. Nikada još nisam mislio na smrt, jer i nisam imao do sad prilike za to. Ali sada je bila prilika i nije ti ništa drugo preostalo nego preglavljivati o tome.
1: Promišljajući tako o vlastitoj smrtnosti, neizbježnoj krhkosti vlastitoga bića, na ramenima iznenada osjetio nepodnošljivu težinu nemilosrdne sudbine. Ne samo da ću umrijeti, pomislio je naš tragični junak, nego će moje tijelo uskoro biti prošarano nebrojenim plotunima, i to kao kazna za zločin koji uopće nije počinio. Suočen sa smrtnom nepravdom, utamničenoga junaka počela su goniti razna egzistencijalna pitanja.
2: Pitao sam se da li čovjek jako pati. Mislio sam na metke. Zamišljao kako užarena tuča prodire u moje tijelo. Sve to ipak bilo zapravo sporedno, ali bio sam miran. Pred nama je bila cijela duga noć da shvatimo.
1: Duga noć i nemogućnost razumijevanja zagonetke ljudske smrtnosti gurnuli su Ibietu u još tamniji ponor besmisla i apsurdnosti. Više ništa nije bilo kao prije. Sve mu se činilo ispraznim, i ono što jest i ono što je bilo, tek ono što će biti. Njihova strašna smrt činila se jedva vrijednom razmatranja u tim posljednjim trenucima njihova života. Dijeleći sudbinu sa svojim zatvorskim drugovima, jednako nepravedno osuđenim kao što je bio i on sam, duševno olakšanje ipak je uspio pronaći u sporadičnom promatranju bankrota ljudske tjelesnosti, ali tek privremeno.
2: Pitao sam se jesam li i ja u licu onako zemljane boje kao on. Opazio sam da se i on znoji. Nebo je bilo divno, ni tračak svjetla nije prodirao u onaj mračni kut. Bilo je dovoljno da dignem glavu pa da vidim velikog medvjeda. Ali to nije bilo kao prije. Prekjučer, iz one tijesne tamnice u nadbiskupiji, mogao sam vidjeti širok trak neba i svaki sat u danu donosio je različita sjećanja. Jutrom, kada je modrilo neba, bilo hladno i prozračno, pretakao sam misli o žalima na obali Atlantskog oceana. U podne vidio sam sunce i sjećao se nekog bara u Sevilji, gdje sam pio manzanilju i jeo srdele i masline. Poslije podne bio sam u sjeni i prebirao misli o dubokoj sjeni koja obuhvaća do polovine arenu, dok se druga polovina blista u suncu. Bilo je doista mučno gledati kako se cijela zemlja obrazuje na nebu. Sada sam mogao gledati u zrak koliko sam god htio. Nebo nije izazivalo u meni nikakva sjećanja. To mi je bilo milje.
1: Potom je krenulo ono najgore. Osim uzajamnoga priznavanja vlastite smrtnosti u dijalogu s Ircem Tomom, utamničene junake počele je mučiti pomisao na streljački vod. Kako stati pred zid koji dijeli žive od mrtvih? Kako se suočiti s mišlju da nas nakon praska smrtonosnoga trenutka više neće biti? Hoćemo li osjetiti strašnu bol životnoga poraza ili će nas smrt prigrliti kao ljupka majka koja štiti svoje novorođenče? Grozna su to pitanja koja muče svaku živu dušu. Ibieta i Tom mogli su samo nagađati što ih čeka. Najprije je Tom ustvrdio:
2: biće ih osam. Netko će viknuti nišani i ja ću ugledati osam pušaka uperenih u mene. Čini mi se da ću htjeti da prodrem u zid, da ću svom snagom gurati zid, a zid će izdržati, kao kada te muči mora. Sve to mogu zamisliti. Oh, da znaš kako jasno mogu zamisliti sve to. Mora da to strašno boli. Ti znaš da ciljaju u oči i u usta, da izobliče lice. Već osjećam rane. Već jedan sat osjećam bolove u glavi i vratu. Nije to prava bol, nešto gore. To je bol koju ću osjetiti sutra ujutro.
1: A na što je Ibieta tek nezainteresirano uzvratio, te potom pomislio:
2: razumio sam posve dobro što mi je htio reći, ali mu to nisam htio pokazati. a bolove sam i ja osjećao u svom tijelu kao mnoštvo sitnih ožiljaka. Nisam se mogao naviknuti na njih, ali sam bio kao i on. Nisam htio podavati tome važnosti.
1: Grozomorni strah ubrzo ih je odvratio od promišljanja strašne sudbinske neizvjesnosti k pokušaju ponovnog suočavanja s vlastitom smrtnošću. Kako shvatiti ono što se ne može zdravim razumom nikako razumjeti? Ili drukčije kazano, kako razriješiti tu napetost između onoga živog i neživog, onoga bivstvujućeg i nebivstvujućeg? Na tome tragu, Tom je u sličnom tonu nastavio.
2: Kao kada te muči mora, trudiš se da misliš na nešto i neprestano ti se čini da si na pravom putu, da ćeš shvatiti, a onda ti misao isklizne, pobjegne, vraća se na isto. Kažem sam sebi, poslije ničega više neće biti, ali ne razumijem što to znači. Ima trenutaka kada gotovo shvatim, a onda se nit opet gubi. Iznova počinjem premetati misli o boli, o mecima, o prasku. Vidim svoj leš, to nije teško, ali ja ga vidim svojim očima. Trebalo bi da mogu misliti. Misliti kako ništa više neću vidjeti, ništa više neću čuti, a za ostale će život teći dalje. Čovjek nije stvoren da o tome misli, Pablo. Možeš mi vjerovati, već mi se dogodilo da sam budan cijelcatu noć nešto čekao. Ali ovo nije isto. Ovo će nas naći iznenada, Pablo, i mi nećemo imati vremena da se pripremimo.
1: Nemogućnost razumijevanja fenomena smrti, popraćena snažnom željom za prihvaćanjem onoga što ih neizbježno iščekuje, poprimila je obrise nepodnošljiva tereta, čije su pogubne posljedice ostavljale sve jasnije tragove ne samo na iscrpljenim tijelima, nego i gotovo poraženim dušama utamničenih nesretnika. Ono je u konačnici postalo toliko pogubno da je i Bieta naposljetku pomislio.
2: Nisam više mogao misliti na ono što će se desiti u svitanje, na smrt. Bilo je besmisleno baviti se time, samo puste riječi ili praznina. Ali tek što bih pokušao misliti na drugo, predamnom bi se pojavili topovi i puške upereni u mene. Proživio sam možda 20 puta uzastopce svoje pogubljenje. Jedan put mi se čak pričinilo da se to stvarno dogodilo. Po svoj sam prilici načas zaspao. Vukli su me prema zidu i ja sam se otimao, molio za milost. Trgnuo sam se i probudio. Pogledao sam Belgijanca. Bojao sam se da sam u snu kričao. Ali on je gladio bokove, ništa nije opazio. Da sam htio, mislim da sam mogao načas zaspati. Bio sam budan već 48 sati, pri kraju svojih snaga. Ali nisam imao volje da izgubim 2 sata života. Doći će da me probude u svitanje. Slijedit ću ih onako mamuran, iskljokaću se, a da neću istisnuti ni uf. Nisam to htio. Nisam htio umrijeti kao životinja. Htio sam razumjeti.
1: Nedugo nakon toga i Bieta je tome kratko dodao.
2: Naravno, nisam mogao jasno zamisliti svoju smrt, ali vidio sam je svagdje na predmetima, na tome kako su se predmeti odmakli i udaljili se, nekako obzirno, kao ljudi koji šapću uz postelju smrtnika.
1: Međutim, Sartrova priča poprima neočekivani obrat, razrješenje u konačnom činu, baš onako kako to priliči njegovoj egzistencijalističkoj prozi. Naime, nakon što je u tamnicu najprije ušao doktor u belgijskoj uniformi koji se zanimao za psihosomatska stanja utamničenih prijestupnika, a potom i 2 oficira koji su interes pronalazili jedino u zatvorskim pojedinostima povezanim, među ostalim, i s odvođenjem nesretnika pred streljački vod, i Bieta je doživio egzistencijalističko otriježnjenje. Više mu fenomen smrti i vlastita smrtnost nisu predstavljali najveću zagonetnost, nego život kao takav. Više nije bitno što je s one strane zida koji dijeli žive od mrtvih, nego što se nalazi s ove strane. Ima li uopće ičega s ove strane? Ili u krajnjoj konsekvenci, ima li uopće toga zida? Ranija napetost između onoga bivstvujućeg i nebivstvujućeg kao da je niotkuda razriješena. U samoj apsurdnosti života i besmislu smrti. Naime, i Bijeti je iznenada postalo jasno da mu je vlastita smrt jednako daleka kao vlastiti život, a u skladu s time i sve ono što uobičajeno dovodimo u vezu s tim psihosomatskim stanjem. Sve uzvraćene i neuzvraćene ljubavi, sretni i nesretni događaji, svi uspjesi i porazi, strahovi i nadanja, sve što čini život vrijednim življenja, u trenutku se pokazalo jednako nerazumljivim kao sam fenomen smrti. Čemu sve te slatke blagodati, kada nas i onako sve iščekuje gorka sudbina? Može li se uopće o bilo čemu ispravno suditi s obzirom na tminu ljudskoga nerazumijevanja kako onoga što jest i što je bilo, tako i onoga što tek treba biti? Upravo je na tome tragu pripovjedač u formi glavnoga lika za ona dva oficira ustvrdio sljedeće.
2: I ova dva naprlitana nitkova u čizmama i s jahaćim bičevima ipak su bili samo ljudi koji će umrijeti. Malo kasnije od mene, ali ne mnogo kasnije. A oni su se bavili time da po svojim zgužvanim papirima traže nečije ime ili love nekoga, da ga zatvore ili pogube. Sav taj njihov bijedni rad činio mi se smiješan i odvratan. Nisam ih više mogao shvatiti. Činilo mi se da su ludi.
1: Iako su u toj dugoj i neprospavanoj noći njegovi drugovi izgubili život pred zidom, na mjestu na koje po logici stvari treba stupiti i sam i Bijeta, neočekivane okolnosti dovele su ga pred sud istražitelja kojima je jedino bilo stalo pronaći Ramona Grisa, njegova ratnog suputnika. Nakon što je istražiteljima dao lažne informacije da se njegov suborac skriva na groblju, nastojeći ih tako navesti da otvaraju grobove te suočiti licem u lice s groznim prizorima mrtvačkih tijela, i Bijetin pakleni plan kulminirao je neočekivanim puštanjem na slobodu. On je naime mimo svojega znanja istražiteljima otkrio pravo skrovište njegova prijatelja. Bez opravdanoga razloga osuđen i protiv svoje volje spašen, i Bijeta, jedan od trojice utamničenih nesretnika, sačuvao je vlastiti život, i to ne pred zidom koji je njegove drugove odveo u smrt, mimo vlastitoga znanja, odrekao se druga za kojega je jednom čak bio spreman izgubiti i život i nije se mogao osjećati krivim zbog toga. Na kraju je u suzama kratko prozborio.
2: Svijet se oko mene okrenuo, a kada sam došao k sebi i sjedio sam na zemlji, smijao sam se tako glasno da su mi sve suze vrcale iz očiju.
1: Baš poput i Bijete, mladoga anarhista utamničenoga nepravednom sudbinom nemogućnosti potpunog razumijevanja napetosti između onoga bivstvujućeg i nebivstvujućeg, svaki se čovjek nalazi pred Sartrovim zidom. Bez obzira na individualna psihosomatska stanja, smrtnost kao bitno egzistencijalno obilježje svake žive jedinke, svakoga od nas suočava s nepodnošljivom napetošću između onoga živog i neživog. Ona naime daje naslutiti da nam je fenomen života jednako stran kao i fenomen smrti, pa sukladno tome i prividna besmisao naspram očigledne apsurdnosti. Stvar je upravo u paradoksalnom razumijevanju onoga naizgled neshvaćenoga ili drukčije kazano u nerazumijevanju onoga tek prividno shvaćenoga. Suočivši tako svoje čitatelje s nerazjašnjenim pitanjima života i smrti, Sartre je pred sve nas postavio metaforu konačnoga suda, zid pred kojim ključno pitanje više ne glasi ima li života nakon smrti, nego upravo suprotno, ima li života prije smrti. Autentični će odgovor na potonje pitanje svatko morati potražiti za sebe, u nerazjašnjenoj tmini individualnog života i univerzalne smrti.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra filozofije Jana de Franceschija naslovljen Pred Sartrovim zidom. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Toni Bertović, spikeri Kristina Kirchenhoiter i Dražen Puklavec. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Thank you.
2: Kasni zvuci.
4: Kasne zvuke započinjemo mazurkom u A-molu Vatroslava Lisinskog. Slušamo gudečki kvartet Sebastian.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik na turno, kroz koje će vas tijekom narednih 6 sati voditi Trpimir Matasović. U 2 sata možete čuti oratori Sveta Agneza Bernarda Pasquinija. Na snimci zabilježenoj u Radovljici 11. kolovoza 2025. vokalnim solistima i festivalskim baroknim orkestrom ravno Dumen Marinčić. A rana glazba i otvara čitav noćašnji program. Slušamo instrumentalnu izvedbu izvorno vokalnog madrigala Aquila Altera Jacopa da Bolognje.

Komorni zbor AVE pod dirigentskim vodstvom Andraža Hautmana otpjevao skladbu Oče naš sluge Jerneja Karola Pahora. Slijedi koncert za flautu, fagot, violončelo, kontrabas i čembalo u gedru Johana Davida Heinichena.

Slovački glazbenici Vladislav Bruner, Jozef Martinković, Jure Aleksander, Jure Šofer i Miloš Starosta izdali su koncert za flautu, fagot, violončelo, kontrabas i čembalo u G-duru Johana Davida Heinichena. Slijedi Chopinov četvrti skerco u E-molu. Za glasujem je Simon Trpčevski.

U interpretaciji pijanista Simona Trpčevskog čuli smo četvrti skerco u E-molu, opus 54, Frederika Chopina. Slijedi još jedno poljsko djelo, koncert za kontrabas Stefana Bolesława Poradowskog. Solističku dionicu tumači kontrabasist Jurek Dibal.

U interpretaciji gitarista Shona Scheiba čuli smo Nocturnal prema Johnu Dowlandu op. 80 Benjamina Britna. Prvi dio noćnog programa zaključit će dvije pjesme bez riječi Fanny Mendelssohn. Zaglasuje mi je Sylviane de Ferne.

U interpretaciji pijanistice Sylviane de Fern čuli smo dvije pjesme bez riječi Fanny Mendelssohn. Bile su to pjesma Larghetto opus 8 broj 3 te Putnikova pjesma Presto opus 8 broj 4. Ostanite i dalje uz nas, program nastavljamo nakon signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna u cijelosti će biti ispunjen baroknom glazbom. Prije nekoliko kraćih skladbi Domenica Scarlattija i Girolama Frescobaldija, narednih sat i 40 slušat ćemo samo jedno dijelo, oratorije Sveta Agneza Bernarda Pasquinija. Čućemo snimku zabilježenu na festivalu u Radovljici 11. kolovoza 2025. Solisti su Nikolina Hrkač, Stephanie True, Terry Vey, Jacob Lawrence i Sergio Foresti, a festivalskim baroknim orkestrom ravna Dumen Marinčić.